0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yagul lol te and ak geram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kandom di sante ñepp di geureum ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna assu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tabaski ñukoy amale nak ci touba mosquée ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang koy yegal mbollem bu dukkër njabutu serigne touba yepp mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep bayiwul kenn wa keur serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne batti sall diko yegal soxna ummi mbacké ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yep bayiwul kenn néna bis bobu mang ko yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourandoy yi nga xamé ño sante mbacké bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem turandoy soxna assou gawan yep ak ñi nga xamé ni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nek ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñep ma ngi leen ko yeggal soxna bali mbacké nak neena ma ngi soñé jangum alquran mi ci daara kamili jankati qasida yi turuskati qasida yi ñep ma ngi leen di fatali bis bi kep ku ci bëgg am lu gëna leer rek di nga mëna woté ci 77 176 69 74 77 176 69 74 wala 76 664 07 37 76 664 07 37 ñu fatte len ko magaluk soxna assu gawan mbacké alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba mosquée jakarlok aynu rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gey mo fi andi yeggle bi mbokki julit yi mbokki talibé yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul murid yalla fi yagul lol te and ak wir yaram serigne sidi mbacké mom serigne touba cheikh abdul hadd mbacké serigne khalid mbacké khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotuk borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacké mom serigne amsatou mbacké ak mbollem njabotuk serigne amsatou mbacké gep soxna astou mbacké mom serigne amsatou mbacké ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kaddom di yeggal mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati na ñi nga xamé ni ci jangalé alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wakana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamene ci nak ñofa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa ra bi tabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yi til leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacké mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara wakana haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacké mom serigne hamzatu mbacké mang koy yegal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme seen radio Benno FM 106.0
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntakha mbacke bassirou khalif general des mourid mbokki tiante annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbacke ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba mariana maria bes bi nak amnan ci parrain modi kan serigne moustapha geysam akit kan baye moustapha wad ci marché mam binta ñu fassiyene yéne ko nak amal niñ ko baxo di def yi and ci nak ak mbollem membre yépp képp ko bok ci kurel gi dal jël koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñun yendo khassida amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassiyene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yépp ci touba fatok ñu ci kenn bay ñu ci ñen bis ba ngok bu ngeen ci bëgge nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα λιβεύ σε ρίν τούμπα πιγιαου λάιο χαλ, γιαου σο πέμπι, γιαου μίγα χαμνε, δεν γεμπούγλου μπαχτή δεν κεμπουσέλι βιδιου τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κεμπουσέλι βιδιου τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι, γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κο δεγέ, μου εμπέρ πίγα χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνα τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu orange money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri man abaat wajal lilaay maskani Touba baat mislas mi abi jaay xayri man abaat.
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مك جلتي مك طالبي غناو نيو اك تنت اك ندوكل فسيني ساني اي كادو tey fii ci jotaay bi niñ ko daan defee ci yeneen i jotaay ñoo ngi leen di ndokkeel di leen balu àq di leen masu. Jotaay bi yàgg na waaye yàggaay bi ku xam du doon looy réccu day doon loo xam ne da nga koy fàttaliku di ci bég waaye lépp ngi lalu ci yéene. Innama al a'malu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Sëñ Touba moom la tàmbalee xoqal bukaaw bi nga xam ne moo fàkk yoon wi ci kawam la tëdd mu ubbi bunt bu ubbu woon bu jàgg xotti yoonu boppam li ñuy wax originalité ci tubaab yoonu boppam boo xam ne moom rek a mën a xettali jamono ji mu ñëwee di yoon wi gën a gàtt ci yoon wi di gën a yu gën a métt ci yoon wi di gën a tiis ci yoon yépp daan waxtaane loolu. Suñ borom tabaraka wa taala nee na wa man yabtaghi ghayra lislaami diinan falan yuqbala minhu. Yowmal qiyam képp ku teew fa kanamu suñ borom teew fa benn diine bu dul lislaam suñ borom du ko nangu. Te da nga bokk ca ña perte perte moo di lan mooy li jar di muslu fu nit toll ndax fa nu jëm dara du fa doy. Te nit ki dana bala cay àgg dana jaar jaar jaar yoo xam ne ci lay xamee boppam ndax ku kiilu la ëllëg wala kuy am tiis. Nit ki nga koy tàmbali yége ci buy waaj a génn àdduna niñ koy faral di waxe nga xam ne lim gënoon a bëgg loolaa koy gën a soof. Yàlla nag dafa bëgg jaam ñi ñëpp jullit ak yéefar muy bëgg gu njëkk faral nañ koy waxtaane ñaareelu bëgg gi mu bëgg koy ñi ko gëm rekk. Ñetteelu bëgg gi mu tànn ci biir ñi mu bëgg ay jaam yoo xam ne ca azal ba mu bindagul dara ndax xam ngeen ne yàlla moom nekkul ci jamono nekkul ci béréb lépp a teewandoo fi moom. Lay ñëwi bis bu saa di taxaw ak la koy jiitu tuuti ak fii nu toll ak la weesu woon ñoo teewandoo amul teeg ëllëg amul itam béréb bu muy nekk ak bu mu nekkul. Suñ borom jaam ñi nga xam ne yërëm na leen xam ne ñoom la bëgg bëgg gu njëkk ga ni si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mii suñ borom daf leen a won ci boppam katan gu len jaral ñu jaamu ko ba daggato won len tar bo xamne jaral na len ñu diko jaamu ba daggato won len ci bopam sañ sañ bo xamne jaral na len ñi diko jaamu ba daggato ñu gis sañ sañ bisu borom sañ xamne nit sañ ma nit diko jaamu bi mu juddo ba ba mu deewé mu duggal ko safara te duko fété fenn nit diko moy ba mu juddo ba bu muy dé mu duggal ko aljana te duko fété fenn mu waxé né yobul xiyam dina sax loxom ci jamni sanni ci safara né faliwuma ci dara sax ci jamni sanni aljana né faliwuma ci dara do lepp do fekk gannaaw mom nekul ci jamono li ñewi lepp mu ngi téw téw gogou lolou téw ci kanamam motax sabab yi am sabab yi mu sak ku bëgg li defal li ku ragal li jaaral fi watandiku ko budul won lolou ken du ko ñaan mu may la ndax bu fekente ne bind na la kat yow li nga wara am fi nga wara jaar fi ngay mujjé ba nopi ci boko ñaané bu la mayé leneen lu bindul won day dal di nek kon weddi ay waxam dindi la mu defoon waye nim demé modi dafa la gis nga dund ci aduna ba nopi watandiku yi nga wara watandiku yépp sabab lu yi nga wara sabab lu yépp ba ag te dara ñewugul mu bind ko nak misal na ba tay ne buñ ne galaj namuy jereñe andak limi wax predestination sun borom nopi na wala ñaan wala sabab bu mu doon ci misal yaangi ñaan lu ci gudd fan sun borom ci asal sa dund gi nga jog di ñaan lo mucc ta waxtu wi ngay jéggi tele bi auto bu gaaw gi ñew warna dal ci sa kaw xamoon na ne kat da nga sarxe sarax bi tax auto bi du dal ci sa kaw da nga ñaan lu gi tax auto bi du dal ci sa kaw da nga jëf ji tax auto bi du dal ci sa kaw kon noppi won na ba noppi loolu mooy noppi waaye nag bu fekkonte ne ñaan lu ji woo wala sarxi woo auto bi dana dal ci sa kaw daf koo xamoon ba noppi ca mel na film boo seetaan ba mu jeex nga dogal nag masalan problème la buñ yàgg posé naan nit dafa libar lu ko sob def te mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu baax yool mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu bon mbugal loolu nag buñ seetee ne suñu borom nekkul ci temps nekkul ci espace nag lañuy dal di comprendre loolu dootu am contradiction dootu amuk jaaxle ñi ko xam dañuy dal di xam ne noonu la lépp demee jaam bi nga xam ne nag ñëw na ci àdduna suñu borom wane ne sàkk naa ay sabab ku bëgg a mucc jaaral fii koo xam ne seewoon newul ci ëllëg lay ñëw doo ko fàttaliku mukk du la yàqal dara du la tax a jàpp du la tax a bàyyi gis na la mu ngi la xool na la ba nga dugg fa nga war a dugg ba noppi ni mu xoolee ki ci des ni mu war a dugg ba noppi ñu ne kon suñu borom tabaraka wa taala bi mu sàkkee àdduna sàkk alaxira jaam bi mu sàkkal ko jaar yoo xam ne du jaas mukk fokk mu jaar ci te lépp lu mu def ci lu baax dana ko ko fay lépp lu mu def ci lu dul noonu benn mu baal ko wala mu fay ko te xamuñu ci dara nag xamuñu ci dara luy sunu yoon mooy lu mu sant rek nañ ko jéem a def lu mu tere nañ ko jéem a bàyyi léegi li fi sëñ bi toog sëñ Murtala xam le ne waxtaan wi ñu war a waxtaane xam nañ ne l'islam rek la ba lu ñuy dem ci muridisme ndax muridisme ci biir cadre l'islam la nekk l'islam jullit ñi ñooy maas bi mbooloo mi nga xam ne daanaka ñoo bokk benn daraja ñu sàkk nag ñu engagé ci yoon woo xam ne mooy tax ñu féete kaw ñi ci des ñooy tax ñu gën ñi ci des ñooy tax ñu am li ñi ci des amul loolu mooy tariq yi ñëwaat ak tariq Cheikh Ahmed Bamba ni mujjee ñëw ñu ñëwaat kon jaam bi de bu fekkente ne da nga xalaat tuuti li tax xalaat baax te xalaat li ci gën xalaat ëllëg fi ngay jaar te jaar yi ngay jaar. Bu ko dee xalaat te faral koy def dana am melo yu melowa yu bokkul ak ki ko dul def. Bala ñu dugg ci loolu waxtaan nañ ba tàyyi ne suñu borom alquran borom xel yi la ci waxal, ndax am suñu borom sax tabaraka wa taala alquran moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ci waxal. Yonent bi nag moo war a wax ak nit ñi moo leen di xamal luy alquran ak lu alquran jublu, ndax diis na diisaay goo xam ne ñi ko ragal moo tax ñu ragal ko, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëfam ak waxam mooy xam le loolu le. Bu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la ñëwee ne Isa kat dana dellu si waat te ab yonent la boo xam ne matalagul woon mission dana dellu si mottali ko, bi mu ñëwee nag doomu aadama yi ñàkk nañu koo xam nañ ko war a xame ba teg ko fu bokkul ak fañ ko war a teg, ba daganal lu xaraam lu bari mu war a dellu si nag bu dellu see ci cadre l'islam nekk ab sahaabi yu mu bokk ci sahaba yi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole koog nubuwaam ak risaalaam nga jiitu woon. Bu sallallahu alayhi wa sallam nee Isa dana ñëw dana rey mbaam ko dana tuur sàngara, moo di ni nga xamee ne suñu borom ci boppam dafa tere yi mu tere yépp yemul ci sàngara ak mbaam xuux day misaal mi, waaye lim tere lépp Isa dellu si tuur sàngara ren di mbaam xuux mooy dana matale adduna bépp ci jaar ci yoonu jub, maanaam luñ fi doon tere te yonent bi ñëw tere ko, te ñi nga xam ne dugg nañ ci weneen yoon wudul yoonu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tax ñu ñàkk dégg yoon woowu dem demee ba daganal lii moom ci boppam mooy dellu si moom Isa wan leen ne leen yii yépp tere woon naa ko, yéen a xamul li ma wax waaye damay dellu si mott bi ko. Ulama yi am na si ñoo xam ne defe nañ ne du dellu si, ñi xam ne dañu dellu si hadis yu bari lañu sukk ak ci alquran. Alquran ñaari aaya, benn aaya bi nee na wa innahu la ilmun lissaati fala tamtaruna biha, bi mu tuddee yonte yàlla Isa wala ma jaa Isa bi baynat qaala qad jitkum bi likmati wala bayna lakum baadu allazi takhtalimuna fi fataqlabaatiyoon inna rabbi fokkun aamanoon ca gannaawam la nekk. Wala ma dariba bnu mariba masalan ida qawmuka minhu yasudduna wa qaalu aalatuna xayrun am huwa ma darabahu laka illa jadalan wa hum qawmun khasimuna in huwa illa abdun anamna alayhi wa jaalna masalan li bani israila wa law nasha jaalna malaa'ikata fi ladina yakhlufuna wa innahu la ilmun lisaati hu jooju ba tey mu ngi dollu ci yonte yàlla Isa mu dijalu ne wa in min ahli lkitaabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi, amul kenn ci ahlul kitaab yi muy yahud muy nasaraan lu dul balaa mooy ñëpp gëm, ndax da wax na ne dana dellu si feesal adduna bi ak cub ak ragal yàlla na muy fekke bu dellu see mu fees ak jeng ak tooñ ak réer ak bàyyi fàtte yàlla dana dellu si. Isa nag ak dellu seem ak li ñuy wax mahdi yu lu ko waral gannaaw loolu mu mottaliwul woon mission te ñu fës ko yéene rey ba suñ borom ne walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu ma salaba walakin shubbiha lahum, suñ borom nirale yeneen jëmm ji nga xam ne ndax yahood yi xamuñu woon Isa, ñi yebaloon ñu di ko seet xamuñu woon jëmmam, joxoon nañ leen nag ay tegtal bi ñu dikkee nag ki nga xam ne moo war ci daa jëm ànd ak ñoom ba dellu si nag di ko wone bu ñu dikkee fi Isa daa nekk jiitu leen ne leen bu ma fa yàggee rek na ngeen xam ne fekk naa ko fa ngeen ñëw rey ko. Seydina Jibril ñëw summi deru Isa solal ko, maanaam loolu ci misaal rek mooy walbati ko ba mel ne Isa tere boo xam ne suñu borom ak ko jox mu wali ko ba mel ne Isa kooka la ñu rewa alquran moom nee na reyuñu ko. Waaye nag suñu borom da bal rafa awlaahu ilay, suñu borom daf ko fee jëlee, jëli googu mu ko fi jëlee te mission jeexul day dellu siwaat nag mottali ko mooy waxi fi Isa. Léegi bu fekkente ne l'islam gi nga xam ne cadre bu yaatu la, ni ñu ko tàmbalee ci l'islam ci boppam ak yaatuwaayam ak mbirum tariqa ak mbirum waaju baax ak luy jeexiiti waaju baax ak wuute bu ñuy wuute ak ñiy jëriñ si ñoom fu ñuy jaar ba jëriñ si ñoom, muy li nga xam ne bokk na ci li gën a am solo ci li ñuy waxtaanee. Ni nga waxoon ne jullit ñëpp ñooy maas bi koo xam ne kii da nga julli da nga woor doo naan sàngara doo moy li chéria terre yépp bàyyi nga ko li comme ni nga ko mënee di def lim digle lépp, yow yaa ngi ci maas bi nga xam ne seen daraja mu ngi tollu ci xamuñu lu ñuy mujjé xamuñu siru mujj ndax bu ñëwé bay bëgg dé ba jégé sukurat suñu borom dana leen duggal ci yoonu safara wala dit niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe wala dana leen bayyi ci lañ nekkon ñu déwalé ko ñu am hisab am laj ci ci traayu bammel am jigg sirat bu gaaw wala mu yeex am njaqari ci taxaway ba mu julit nga xamne ñi ngi goor goor lu ci li leen diggal di goor goor lu ci bayyi li ñu leen téré am nak ñeneen ño xamne engagement bi nga xamne militaire bi nga xamne lepp pam nguur ge ko amé mu joxé leppam moy tariqa tariqa limu firnde wo dama xolne aduna bepp hôpital la mbindef yépp ay malade lañu malade bi du malatu yaram waye malatu ruh la yonenti ñew di len fajj yonenti biñ fi joggé am nañ ñu len doon ci zahir am ñu len doon ci batin ñu len doon ci zahir ñoy ulama yi nga xamné ño jang sharia ba xam ko diko leral ak nit ñi ñoñu rek dañu wax né daaji ñu bindé téré yi ñi jangale l'islam daaje ñom lañuy pesé yowmal khiyam ak rangoñi aji ragal yalla deug ba guddi mënu la nelaw muy julli di joy rangoñ yi tour rangoñ joju ak da joju ak fi bayyi leppam nga xamné aduna medd mi mu doon dara takku ko ci nga xamné bu déxé soxla wula sang moy shahid bi nga xamné dafa bayyi kërëm fassatu ci yene delu ci bayyi fa alalam fassatu ci yene delu ci bayyi fa ay domam ak soxnam fass yene de ci yoonu yalla dem di jihar bañu rey ko dara tam joju ak rangoñu ak ragal yalla yoyu ci guddi ak dahi alim bobu lañuy pesse yamul xiyam bu ci gëna dis kon na alim nga xamne moy xamle yoonu yalla rek tamandu ndax alim bi ben limuy wax mudiko jefe muy deug ci mom wala mu bañ ko jefe bu fekkone limuy wax daf koy digal nit ñi rek ñu diko def te mom duko jefe aji perte ngok modou malik neena araka sirajan yahraqu dahra nafsuhu ngay lamp buy lak bopam ngir di leralal ñeneen melni sondel buñu tal muy tak bay jeex di leralal ñeneen te mom daf koy lor moy alim bi nga xamne day wax té limuy wax duko jëfé bi nga xamné nak day limuy wax ak limu xam daf koy jëfé mom mo am daraja joju nga xamné gindi gi muy gindi bindé fi ci bindam mom lañuy pécé ka jay bakkanam deratam and yolen sallallahu alayhi wasallam wala njit lo xamné sharia jital nako ak fi nga xamné mo doon joy guddi rangoñam yoy fi nga xamné nak mo koku moy ci doon yolen bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir kiko doon ci batin moy kan moy ki nga xamne sun borom tabaarak wa ta'ala bu mu bindagul ci azal nga xamne irada rek la jëfëndiko gis li ani lepp nam ko wara doxale mu sak ay soppem yo xamne daf leena sopp ci azal ñu gënal ko ñi ci dess ñepp gannaaw yonenti ak malaayika yi nga xam daf leen boole ci bopam xamal leen ci bopam lo xamne sañu ñu ko xamle may leen ci bopam lo xamne sañu ñu ko wax may leen nak luñu saña wax Abu Talib ibn al-Makki wax na ci terem bobu ne inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñu nek won ngal la bu sa taxaw muk sun borom dana fam yawm al-qiyam jam lolu na mu demé ndax yowul xiyam day sun borom wax nako ba nopi ci alquran yaronte bi wax nako namuy meuna baña amé du meuna baña am waye lolu mu ngi demé ni rek bour sangam de buma ko dooral cioron sama jess ji ci bat mu dag mu dé lolu am la waye do ko def mukk jam bi nga xamné bu newon sun borom nangam ji timma ci bu ko def yalla may nako lolu rouste sun borom ragal nako fonk nako ba du ko ñaan lenn lo xamni li dana déranger dara ci ngoram gi te bu ko narona def sa kon na sun borom kon mom xamul na lepp nima ko misale sank ba nga xamne kon du wax lenn lo xamne lenn dana ko dindi ndax nekkul ci temps nekkul ci espace ni faral di wax rek jam li nga xamne sun borom fonkon na len sop len ci azal sen ruh yi yonent bi sun borom tabaaraku ta'ala ruh la ndik bind ruh ci bop wax nañ ko batay principe la bo xamne dafa leer di leer jogé fu leer jëm ci fu leer dëkke leer dara mënu ko tâche mom ci bopam nit ki nak jot ko bim ko joté tilimal ko ndax yaramam ak bëgg bëgg adunaam nit ki wara yaraat bopam ba roogi melaat namu melon bu ñëk ci leeray ñu sét jëm yi nga xamne suñu borom may na leen ci bopam loolu fonk liñ fonk gogu ci azal ñu amul mbokk ba nga xamne ñoo gëna bëggante lepp luy bëggante mana leen dox ay misal donte sax fuma ko wara waxe ag buñu fa ñaar yépp di lu ci nekk kuma xam modi ba nga xamne suñu borom may na leen ba noppi wote lo leen ñu wote ru ya xeto won ak seen ru te gëna woyef wuyu si leen ba nga xamne xettil na leen mu melne dom yu tuti yu namp ci seen yaay biñu diké ci aduna suñu borom sant leen lolou le mënu ñu def len lu ko yaq waye nak dañu woné né l'islam julit ñi dañu wara bëggante def seen bop ben bok lu ñuy yépp bok lu ñuy xalaaté ndax dañu am ay non yu bari ndax dañ né al kufru millatun wahida kefer ben diine rek la luñu wote wote ñi ne seen xéetu kefer ñi seen xéetu kefer ñi lay seen xéetu kefer waye yépp ben lañ ci suñu sañoon l'islam fay ñu julit ñi buñu tékkalé seen bop ba ñak solo ñoko tek seen bop ndax l'islam santu len ko lim len sant buñ ko défé dañu jugo ñepp dañu am jamm ak ñepp te kenn du len umpulé itam ba di len bañ ndax nit neena annas insa adaw ma jehlo sayyidina ali moko wax nit ci limu réré rek lay bañ nonu limu réré la waye muy l'islam muy lepp lu bax kuko xam rek doko bañ kuko xam dang ko bëgg waye julit ñoo na sax ba mënu ñoo fexé bax dégg lo ñi ci def l'islam da ñu wax ci kanam né lolu buñu duggé ci mouridisme ci seigne touba lañ koy wax né limu convaincre ñu war tax ñi bu juddo won France wala Allemagne wala Amérique nona lay convaincre ñoña ndax dafa indi preuve yu doy yu leer yo xamne kenn mënu ko xam ba nopi baña nang mi nga xamne l'islam dafa indi preuve yu leer yu bari yo xamne kenn mënu ko xam ba nopi bañ ko luddul nga xamne dañu bind dañ la bind ci texé di deug texé di ñu nak nonu ñu wax won nga xamne ku melni Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ko xamne dafa xam lene sun borom geureum nako anoppe geureumul sun borom mom yemul ci yermande man nga am yermande ta do ag ci am geureum geureum mom la koy maye lu metti lay doon fak na ñu yene lako ci azal waye dañu la jaarale jaar jaar yu tiss bu ñu setene bu bala ñuy set Seigne Touba ñew gi mu ñewon fi ak niñ ko tax toxale won ba indi ko fi mu set yaronte bi sallallahu alaihi wasallam juroomi at yi nga xamne ci hisar manam blocus biñ ko defoon ci khurwa ñom banu hashim ken du len jaay ñam ken du jënd seen liñuy jaay ken du len dimbali ken du wax ak ñom ken du tak ci ñom soxna duñu len may soxna bañu lot fa ba xiif ba lek xobi garab abu talib mi daan ar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge fi sayyidatuna khadija mi daan ar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge fi yarantu bi ndax ma dem taif ndax ma am fa ñu gëm yoonu taif ni mu sore ni mu metté mu dem ba ag ñu accueillir ko ne gëna metti le gëna sof muy yoon go xamne yoonu tiss la di yoonu metti di yoonu taskare bi mu démé ñu fonto ko kayit loko mokke ko bolé ko nak dofiya ak xalé le ñu diko sanni xeer diko door ay yett ba mu jaaxle ba sak ak ñak jaar ca dugg ci tokor señ Moussa ka defena te yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy bal ku yalla sop fab na tom ya tegg la soko mu ñew señ bi ñew musal la ndax bala la wolu ba jox la birye nga muñ yenam ba aw ca tanki birye Seigne Touba bi muy ñew fi fakna mu am tiss yu bari am naqari yu bari am khat khat yu bari ak jafé jafé yu bari ak lutax ay tiss tissam mu ngi ñëk tambalé ci doomi soxna yi nga xamné ño bok ak mom diiné bok ak mom ak mbokk tax nit ki bëggul ku ko gën ba mu joggé ak ni mu joggé ak ni mu mélé ak ni muy doxalé géné na ñi ko magoon té di ay doomi soxna di ay mbokk djop na day fété ñepp kaw ñu doxalé nañuy doxal nañu doxalé lu gudd la jëgé ci boori réew mi ci bokkam boori réew mi dégg ngeen xew xew mak bour ba ci xare Samba Sadio de ngeen jaam yañ ca jappoon te xare ba señ bi gis na jaarul ci yoon ba jaam yañ ca jappé woon ak alal jeñ ca jëlé woon yépp léwul ba tax jàngkat yi nga xam ne ñoo àndoon ak buur yi te daganal loolu mu yëg mu leen dal te bañ bokkee jataay ak buur ba yëpp damay bare bañ a jaar ci tur yi ñu gis ne moom muy ndaw ci ay at moo wax dëgg lépp di géene doomu soxna yi xamle it ne li nga xam ne jàngkat yi ak doomu soxna yi daanañ ko def di jaxasoo buur yi ba muy ndaw ci zahir daan bind lettre di sànni ci kaw lalu waajuram ko xamal ne nit yi adduna ñi jëruñoo jaxasool seeni alal seeni alal daganul jaxasoo ñoom ku ko def yërmande yàlla daf lay jafe ndax dañ lay dugal ci lëndëm wala ne moom it ba muy ndaw biñ ko jéemee jaarale ci yoon woowu xaalu li yar kan li abwaabi salaatin gis ngeen dégg ngeen ko gis ngeen ko si dëgg ba tayyi loolu it daal di dox diggante mag ba tey doomi soxna yi ak mbokk yi ñëpp xaw koo beddiko mu dolli ci leneen mooy xotti yoon woo xam ne kenn mësu koo xam xamuñu woon loolu mu doon yoon wi lii wan xeetu yoon la wan xeetu diine la wan xeetu jaamu yàlla la loolu it tax ñu jàpp nag ne ak xeebeel la ngi ci moom koo xam ne xeeb na leen ko te loolu mooy li ñu xalaat rek ci seen xel waaye moom du ko jëfe mukk ñu soog a dem nag ci yeneen buur yi nga xam ne tubaab bi ñoo leen falool ñoom itam gis ne mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci moom te dégg ndigalam ba nga xam ne ndigalam lañu jiital ci ndigali chef yooyu ñu bind ay lettre ba tey loo xam ci loo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko di boole di jaxase ba biñ koy jëlee Mbacke Baare nga xam ne loolu lépp ci réew mi bi mu génnagul dem ci exil bi jafe-jafe yooyu ak tiis yooyu ak metti-metti yooyu boole koo di xeex ak bakkanam fu mu toll tiis yooyu yëpp nga xam ne fokk nit ki gëm yàlla ba fa gëm di yem am fit dàq muñ ñëpp ndax ay tiis la yoo xam ne kenn mënu koo muñ bu ko sëñ bu ca sëñ muñ àggee it sa bakkan mën na ko bañ a àttan nga faatu bi nga xamee ne loolu xew na mu daal di xam ne nag moom mi kët mboolem lu doom aadama doomi soxna di sàkku bu dee xam-xam ci zahir wala ci baatin wala ci jub wala ci ragal yàlla am na ko waaye ba tey des na loo xam ne lii moo tax mënatu la nelaw ñoo ñu dafa woor ba ngoon jot mu ñaan suñ boroom mu won ko yooli jaamu ko ci yàlla ñëpp mu gis ne waa ahlu bëgrin daal ñoo ci gën a rëyub yool mu daal di xem nañu yool boobu kooku loolu waxtaane nañ ko ba tey waxtaane ni itam ni ñu waxee ne ba mu yëree xol yi ba suñ boroom yëree xol yëpp ci waa jamono ji mu gën cee sopp yonente bi salaa sallam la ko def xaadimu rasul waaye loolu lépp nag dañ ko xamal ne ko lu ñuy jaay la ci gàttal ndax loolu xam nañ ko yàgg nañ koo dégg moo ko indi woon fii bi mu ñëwee fii muy béréb boo xam ne ku fu tumuranke la ni sallallahu alayhi wa sallam tumurankee woon ca Taif waaye tumuranke boobu mu tumuranke moom yëgu ko fek mu ngi xalaat ne li mo koy may lamuy wut rek banex la koy def gis ne gannaaw mom neena tere yi mu bind yep ak raqib ak atid ñi nek ci kaw mbëggi doom aadamay di bind ak wër yi ak at yi ak bis yi ak jamono yi dañ koy sédel mu dal di tey ñu xam nga ne bo bëggee yenu lu dis day da nga teñu tak na mom teñ bu ma teñu won nak modi bëgg go xamne gi taxna mu mëna muñ lepp bëgg gi nga xamne mom la bëgg yalla bëgg ko yoonent bi ba tax lepp lu mu daj rek du ko yëk du doon dara fi mom lu dul mbek lay doon ci mom diko indé fi mu tok jata yi nga xamne sun borom yëmul ci fewale ko jam ñi ba mu tumu ranké yëmul ci génné ko fa mu dëkkoon ak ñamu xamoon ak ñeeku gënoon bëgg mom ci bopam mu diko xor ñoñal ndax bëgg gi ñu ko bëgg nattul lañu melantani ñu ko suuy wax nañ ko bataayi netri nak wa netri ko sardine sa mu jëndoon ba nga xamé né bëgg na mos lu jëm ci lu ñuy ray té mu dem ba yëk né loolu dana neewal katanam namu démé dégg ngeen ko ñaar yoon wala ñett yoon liñ ko tegg yépp ni mu daan natto bopp moom itam di seet fu gëmam yàlla toll di teg boppam loo xam ne

ba tax mu gisee noonu mbir yi. Béréb yi mu teew nag te béréb yépp bépp béréb bu mu teew nga xam ne na nattu ba mettee ak nattu mu rànk ga mettee noona la yéeg gi muy yéeg di jëm ci yàlla di gaawe. Ndax nee na suñu borom sàkk na jëmm yoo xam ne ci jàmm la ñuy àggee ci yàlla ñooy ñi doye di ñi sàkk ñoo xam ne ci tiis ak nettit ak naqar la ñuy àggee ci yàlla te mooy ñi gën a foor mooy ñi nga xam ne seen engagement dafa mat sëkk sëkk te mooy moom bi nga xamee ne nag moom foreel nañ ko lépp lu mu xamoon ak lépp lu mu bëggoon te teewul ngëmam gën a dëgër gën a yokku suñu borom àggale ko ci yéege na ko bi nga xamee ne jox na ko li nga xam ne moo taxoon mu jóg te boole na ca yi mu jaayonteeg moom te ñu lim ko muy lajak ministre allahu laj ministre allahu kax yooyu yépp boole ca yi nga xam ne moom la tànnal boppam teg ko boppam bi nga xamee ne matal na yooyu yépp gannaaw bi nga xamee ne def nañ ko lu mu bëggoon ba noppi ñu may ko nag loo xam ne moom ci boppam xamu ko woon ba di ko jéemawut wala yaqaada sirran raaba an gayri al muhiit mu ne suñu borom yónnee na ma mbóot moo xam ne kudul yàlla ump na la mi loo xam ne kenn xamul lu mu doon kon béréb yi nga xam ne kon ñëw na fi muy béréb yoo xam ne duñu dañ di ko seedeel ba ba saa di taxaw béréb yooyu seede si nga xam ne moom lañ koy seedeel te ay malaayika di taxaw amee ruuxu béréb ya ak ruuxu seede sa ndax wa in min shayin illa yusabbihu bihamdihi tumuraank gi mu tumuraank woon tax gën a yokk màggaayu béréb bi ak njër gën a bari njëriñu béréb bi jëmm ju fa ñëw ca sa ngëm mat nga teewlu li mu daj teewlu nam fa dikkee woon teewlu yooyu yëpp jëmm ji mu doon da nga am loo xam ne sa morom ma ko deful du ko mën a am ndax suñu borom dafa am ci jamono yi ak ci béréb yi fu fi nekk lu mu jagleel loola te loola duut dañ mukk bu ñu seetee ne yonente bi salaa alai sallam bi nga xamee ne mu ngi dem ci xare Tabuk te xawma aat bañ leen alakee ak bi yonente bi salaa alai sallam ñëwee kenn xamul ñaata at la lañu defoon ba ñu alak leen gaafuk alak ba ñu leen alak gaaf ga tax na yonente bi salaa alai bi mu xamee ne daa ngi jaar ci xur woowu mu ne daa ngi gis ay teen yu am ndox bu ca kenn góox bu ca kenn naan moom ci boppam bi mu accès dafa fab yëreem teg ci bakkanam ngir bañ a noyyi suuf soosale lu ko waral nañu fa def gëléem nga xam ne wut ukula saalix saalix mooy borom gëléem gi mi nga xam ne noonu lañu tooñee yàlla ci ya ñu doon def ba suñu borom mere leen ba alak leen alak mbugal moomee malaayika ya ko amee woon seen takkandoor du fa jub mukk ba nga xam ne texeel yi nga xam ne moo leen dal moom la yonente bi salaa sallam bañ mu wàll kenn ci sahaaba yi ba mu ne bu kenn jëfandiko ci ndox ma bu kenn naan te ba ñu ñëwee mu fekk ñu mooñ ca sunguf ba war koo def mburu mu ne mbaa kenn naanu si ñu ne ko am na ñu góox mu ne mbaa kenn def ñu ne am na luñ ci mooñal mu ne tuur leen ko tuur leen ko te bu ngeen yeeso fii ngeen raxas ko noonu nga xam ne noonu la musiba moo xam ne mi ngi jóge ci tukkee ci merum suñu borom noonu lay defee gaaf ca béréb ba ba faw béréb boo xam ne itam nitu yàlla dëgg jaamu na fa suñu borom xeetu jaamu boo xam ne bariwul ci pàkki suuf yi fu ñu ko jaamoo ndax yonente bi salaa sallam nee na bépp béréb boo xam ne julli nga fa julli gu ñu nangu béréb yu ko wër yépp dañuy ñee béréb boobale te ku nekk xam ne wala ku nekk rafet nga njort ba attana waat ne sëñ Touba jaamu gi mu jaamu fii sellal ci kawuk sellal ci biiruk sellal la fa def boo xam ne suñu borom nangu na ko te ngërëmal suñu borom wàcc na fa te yërmandee suñu borom du jóg mukk ci béréb boobe ba saa taxaw ni ñu ko waxee woon rek loolu bu fekkente ne taaliba bi mu ngi jëm si ci béréb boobu mu teewlu jaam boo xam ne defal na suñu borom loo xam ne ci béréb yoo xam ne kenn defu ko fa ba mu ngërëm ko ngërëm loo xam ne def ko koo

0: jaglel may ko fa may go xamne mom la ko jaglel nga jëm fa tew lu lolou la yow itam nga fas suñu borom defal la may go xamne sa ay nawli jaarul fi nga jaar duñ ko am boko yene lo fa def lo fa ñaan suñu borom ko dina ko nangu inshallah te la nga yene lo fa sabab lu moy lo yëkëti def ko wala ñaan go ñaan wala ko dimbali wala lo def ci lu bax lu mu doon bëre bobé nga ko défé moy yok valeur jëf jojé nga jëf xam ngeen né rawhaniya bëre bu ëpp rawhaniya ci la ñaan gëna nango ci la ngërëmal yalla gëna gaawé bëre ak jamono bu ci nekk dana am rawhaniya ni ngeen xamé né guddi aljuma guddi altiné wéru koor yoy yëpp ni ñu ëpp rawhaniya yéne ni bisi bëre bi itam bëre bi nga xamné suñu borom def na bërepp yonent ñu denc fa yonent wala ñu denc fa wali wala yonent sax fa jaamu fa yalla lu yagg wala wali sax fa jaamu fa yalla lu yagg bërepp yoyu ni muy wuté yeneen bërepp yi nona la jaamu yalla ci bërepp ba wala téwlu fa wala julli fa wala ñaan fa wala def fa ben xéetu jaamu yalla nonu la amé doolé nonu la gëna amé doolé ci nga def ko fenen sayyidina abdullah ibn abbas dafa am ben garab bu tuti bo xamne day teud ci souf ñi gis bis bu ne mu di ko yëkëti di balé taat wi di ci soti ndox samp bant yew ko ci ngir di ko jubanti ñu ne ko waaw yow garab gi li nga ci def lu ko waral mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa togon fi ba xamne garab gi laal na mbugum ñu gis ne kon ñi nga xamne xam nañu yalla deug dañu gis ne waye yalla deug ci sun borom fonk rawatina ko mu gërem daram tuti lepp lu ne man nga ko ci jariñu waye mu ngi aju ci sa xam xam ak sa yene ak sa pass pass rek kon bu fekkenti ne jëm ji nga xamne dafa bëgg ku yalla bëgg jëg ci bërepp yu sori jëm ci fi bëpp jéggu bu mu jégg lu mu yëkëti ci alalam def ci ba ci noyi gum fi noyi jaamu yalla la bo xamne du ku jog man ko am ku dajul dalul ci bërepp yu mel noonu wala lu mel noonu yëkkati la ku ko deful dang ko rawel goo xam ne du la ko mën a jotati du la mën a jot taali bi nag bu bëggee nag jëfam gën a am solo ndax ñaari nit daañu bokk jenn jëf jëf jii kenn ki mën koo jëf junni yoon ki ko jëf benn yoon rek ëppalee ko loolu lu ko waral ci ay melo la ànd te melo yooyu moom la sëñ Touba jàngale tàmbale ci yarag teggin moom lañ fi gis mu bind téere boo xam ne yarag teggin rek la ca jàngale loolu lu ko waral xam gi mu xam yar ak teggin ni muy def nit ak li muy jox nit ci loo xam ne lii bu dul woon yar ak teggin mënu ko am ndax moom wax na sax ba ne lépp lu nit sàkku te booliwu ca yar ak teggin daañu ko xañ barke ba te bootul du am loola yarag teggin fi mu tàmbalee na nga yéene sa mbokkum julit li nga yéene sa bopp rawatina sa mbokkum taalibe bokk na ci yar jëpp jikko joo xam ne ji junay teqleeg sa mbokkum julit la wala sa mbokkum taalibe nga fexe ba am dañ ci yow te jikko yooyu li ci gën a bon mooy bëgg daraja mooy bëgg àdduna mooy bëgg lu teew te yooyu yépp day lor jaam bi day def ay tâche ci xolam di lëndëm goo xam ne day dox digganteem ak bëgg yàlla di dox digganteem ak xam na muy bëggee sëriñ bi mu bëgg waaye bu fekkente ne taalibe bi dañu wax ne loolu wax nañ ko ba tay soxla ñu ci dellu bëgg gi mu bëgg sëriñ bi moo koy yeew ci sëriñ bi ci lay jëriñoo waaye bëgg gi ko sëriñ bi bëgg du li koy jëriñ ndax yonente bi salaa sallam alquran daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yashaa du caa génne kat ku la neex nga jubal ko man maay jubal ki ma soob waaye nag ku bëgg yonente bi moom ku bëgg yàlla dal di jub dal di texe bëgg yàlla bëgg yonente bi bëgg waaye yàlla ndax boo bëggee waaye yàlla da ngaa bëgg yàlla moo tax boo bëggee yonente bi da ngaa bëgg yàlla moo tax bëgg gi nag dafa am lu koy sellal ba nga xam ne dara du ko yàq te mooy mucc ci yi ñu waxoon sànq. Sëriñ bi yar gi mu tàmbalee yare moo di woyof, woyof la gën a fonk, te woyof mooy koo gis rek fas ko yéene féete suuf, koo gis fas ko yéene jëriñ. Na nga fexe ba nga jëriñ ko yow lu ëpp lim lay jëriñ, bu ko defee nga jiitu ko ci wet googu. Na nga ko bëgg bi ngir bëgg gi mu bëgg yàlla, ngir bëgg gi mu bëgg yonente bi, ngir bëgg gi mu bëgg Sëriñ Touba, nga bëgg ko ngir loolu. Loolu mooy tax nga am jëriñu ci bëgg, ndax bëgg balay mat da ngay bëgg li nga bëgg, da ngay bëgg lépp lu ca jëm ak lépp lu ca tax ak lépp lu ko xeeñ. Wax naa léegi Seydina Abdoulaye Ibn Abbas ni mu doon bëgg garab googu ak ni mu ko daan toppatoo. Ba léegi soo demee Caire dañ lay won dammeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu wóor na la garde googu ñu ko garde 500,000 ba léegi ak lu tegu lu tegu ba léegi ñu téye ko fa. Xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko suñu borom fonke, ñu xam ne léppam njëriñ la. Ndax limam al-Khassali wax na ci Ihya Ulumi Diini ne benn wëñ bu bokk ci mbubam wala benn karawam mën na ramum réew. Gaa ñi ko toon ñi ko donn itam noonu la seen mbir demee. Xam ne dañ lay won karawu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Boo demee boo neexlee ci jàkkay Sayyidina Hussein fa nga xam ne fa la bopp ba nekk, ndax yaram waa nga Karbala, bopp baa ngi Tahira ci Caire. Boo duggee da nga gis xeetu cuuraay doy waar lu neex, naar yu jigéen yi di sor xolle rek. Boo neexlee boo duggee ba ca biir karawu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko def ci benn weer. Doo ko laal de, da nga laal weer bi nag ba xool gis karaw bi ni mu demee ak ni mu mel lépp, waaye doo laal karaw bi ci boppam. Daañu la won wëñ bu bokkoon ci mbubbam, daañu la won dammeet bu bokkoon ci yetam. Da nga gis Kamil bu Sidna Aliou bind, da nga gis Kamil bi nga xam ne Sidna Ousmane bi ñu koy rey page bi mu ubbi woon fa seek fii ko mu laaw deret ji da nga gis ni mu ci taaché nga delloog moom. Loolu lépp lu ko waral muy lu ñuy barkeeloo, ndax barkeelu wax nañ ne coxeelu nit ki na muy teewloo ak na muy yëgi ci xolam màggaayu bërëb bi ak ni mu koy fonke ci la ak jëriñoo mu gën a gaawe. Ñu ne nag bu fekkente ne danu ne suñu mbokku julit, suñu mbokku taalibe, fu mu toll nañ ko gën a suufe, nañ ko yu mu yéene suñu bopp nañ ko ko yéene. Bu bëggee lee nu bëgg ko, bu fekkente ne mën nañ ko ko bàyyee te du nu lor nu bàyyee ko ko. Kenn ku ci nekk bëgg sa morom jiitu, jiitu la. Mi nga xamee ne sahaaba yi buñ leen mësaan laaj benn hadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax, ñu xam ne kii xam na ko, kii xam na ko, kii xam na ko, kenn du ko ci nangoo wax. Mel ne yow da ngay seen sëñ wala da nga leen a gën a xam wala da nga leen a gën a fàttaliku wala da nga leen di jàngal. Da nga naan laajal diw, kooku itam du ko nangoo wax daf naan laajal diw, kooku itam du ko wax daf naan laajal diw. Nga xam ne ñett ci ànd ñett li waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juum ci benn xaraf nam ko waxee woon. Ulama yi wuute nañ ci, waaye sahaaba yi gënoon a jege yonente moom ragal nañ ko, ragal nañu loolu lool. Ah, ñaareel bi diw nekk fi, diw nekk fi, diw nekk fi, ñu dala laaj nga di ko wax diw nekk fi, loolu ragal nañu ne da nga doon ak rëy ci ñoom ba nga xam ne jiitu ci boppam lu di lu leen diisoon la, lu fooroon la, lu dul muy ndigal ñu ndigal leen ko. Lii wala fi misaal naan bu lakk amee lu diis mooy lakk, ndax duñ ko attan ba yëkkati ko. Li gën a woyof mooy rëcc, mooy mucc, ndax dafay woyof ñu fukk ko génne safara wi di ko lakk. Taalibe yi noonu lañ demee. Taalibe bu la ci gën a woyof, gën laa yéene sa morom jàmm, gën laa bëgg jubóo gi maasare mat a mat, ndax yoon wi yëkkatiku, ndax diine l'islam yëkkatiku, ndax ñi ci nekk ñu nagu leen, ndax kenn du leen du xeeb l'islam ngir ñoom, kookaa la ëpp daraja moo la gën. Kon képp koo xam ne am nga xiru na taalibe yi gën a jubóo gën a nekk benn ba ñu naw leen ba xam ne lii ñu nekk kat lu rëy a rëy la, mooy lii leen boole. Ndax li gën a am solo moo di dindi rëy gi. Taalibe mu rëy lu bari ci rëy dañ ne ci moom, nangu na lu bari yoo xam ne ku ñu tërbiyewul doo ko nangu. Di tax Sëñ Touba njëkk a tàmbalee ci tërbiye xam ne ne xol rek kay dara, te xol bi kër bi ba dindi jikko yu bani ndax bo dé sax nan damay top sunna damay raw yonnante bi sallallahu alayhi wasallam té yow yaangi jëfé ni yonnante bi doon jëfé ci zahir waye xol bi nga xamné mo nek ci yow nga diko jëfalé lolu xol ba niroowul ak dara ci la ni yonnante bi santane nek xol yi mel nim bëgg xol yi mel ko sax roy yonnante bi sax top sunna lu woyef la waye jëm ci nga xamné yonnante bi dafa am birub yo xamné bala nga fay dugg xol day set tecc seigne touba joxe ay drous yu bari ci li ñu wax pureté sel pureté du cœur manam sel bo xamné xol bi sel na ko ba nga xamné amul benn tomb dara lo xamné du yalla fofu la goor ñi rawante ndax xol moy li ñu wara itté wo té yoon wi xol la gëna itté wo ndax gëna gëna sel xol yamu leen julli yamu leen koor yamu leen addiye yamu leen liggéey kon ki ëpp valeur ci talibé yi ki ci ëpp valeur mo ko xamné japp na né ku nekk talib bu nekk ku ko gën talib bu nekk ko gën bu dara ñëwé mu yéene ko moromum talibem lépp lu mu yaakaar né dana indi waro seen digënté wala dana tax ñak jubo am wala waxanté bu ko dindé jihar na mu xam mu dindi ko ci sippi daraje boppam wala ci kàddoom wala ci alalam wala nu mu ko mën a defee rek jihaar na jihaar joo xam ne mooy jihaar ji sëñ Touba gën a fonk gën koo naw buñ delloo rek ci mag ñi mu yaroon ñu gis ne kenn ku ci ne dafa xam lu baree baree baree baree baree bari ci zahir ak ci baatin mel ne xamuñu dara wa ci lépp fële ku gis sa morom féete ko suuf lu dul ndigal lu dul ndigal rek fonkuloo ko te ndigal te ngeen ni ko sëñ Murtala waxee sànq atalallahu umrahu ne ndigal li sëñ bi digle mooy bàyyi tere yépp topp ndigal yi lépp nga def ko li nga ca mën ndax nit dafa am siyaasa maanaam politique ak boppam ak xolam loolu mooy lan gannaaw li ñuy wax sacrifice maanaam tamahiya nit ki def leg-leg mu am ay gendiku gendiku mooy lan cet cet fàttaliku fu mu jàdde mu ne naa def téeméeri astaghfirullah al azim naa def téeméeri salaatu ala nabi def ko addiye ndax yàlla loolu dañ toog ba mu yàgg mu ne taxawul am na ku aajo woo naa forcé rek dimbali ko ci aajo ju ngir jëmmi yàlla def ko addiye yekk ba mu yàgg nga ne man de sonn tàyyi naa lool waaye maa ngi ñëw gëdd julli ñaari rakka ndax sëñ Touba bi muy lim jëf yi gën a am solo boole na ci jëf ji nga xam ne ngaa forcé sa bopp mu naqar la mu metti la limaale ca aji foqale bi mu woor a gën ci moom ki bëgg daraja daaneel darajaam moo ëpp tuyaaba lépp ci moom ni nga xamee ne boo demee màkk yow ma fa dëkkul di wër kaaba ba moo ëpp tuyaaba ngay julli waaye ña fa dëkk nga xam ne mën nañuy wër kaaba gi fu ñu toll ñoom jullee ëpp tuyaaba ci ñoom ndax jëf jeexital ji muy jeexital ci xol daf ca bokk te li nga miin li tax ñuy bañ miin sa sëriñ da ngay daal di gis doom aadama gi mu nekk doom aadama mu niroog yow ci lépp jëriñu ci moom jafe la ndax dañoo bëgg sëriñ boo ko gisee rek jajju sa xel dem ci yàlla boo ko gisee rek jajju boo ko gisee rek tiitaat boo ko gisee taat rek sa xel demaat ci lu baax demaat ci yàlla nga wëlbati ko tuuti mooy gën a tax nga gën ci mën a jëriñu ba tax ñu ne sëriñ bi mat sëriñ boo amoon ak moom ñeen fukki atit du tax nga yab ko du tax da ngay day tax bis boo xëyee rek gën koo naw mooy ki mat bis boo xëyee rek di gis ci ay jikkoom lu la gën a naw kooku mooy moom leçon la bu tegu ci sa kanam te murid moom war na am fit tax sëñ Touba dafa ëpp ñëpp fit ku yebu seet defi bi mu def àdduna bi mu def tubaab bi mu def ceddo yi bi mu def lépp fit ba gën a rëy ci fit yi rek moo ko mën a may nit muñ itam murid bu ne war nga ko jàng bu baax a baax ndax muñ mooy genn wàllu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne as sabru nisful imaani do am dara te dul muñ and na ca rek lepp luy wut na fek nga gannaay wu muñ ta xamne day wessu rek mam cheikh mbaye dafa ne fudum ala sabri fa kullu bat'i lahu nihayatun walaw an bat'i saxal ci muñ ndax lepp lu tambali lu metti metti amna fu mu yem lu mu yag yag rek amna fu mu yem wa kon de wax nañu talib bi bu jëme ci bërepp bo xamne señ ba jaar na fa te mu bëgg fa jëriñu lamuy fas ci xolam ak namuy yëgé maggaayu bërepp bi teewlu kàttanu suñ borom teewlu ak baaxam wax nañu itam ñi nga xam ne moom la war a àndeek ay mbokki taalibam ak ñi nga xam ne noonu la war a àndeek ay mbokki jullitam ndax murid dafa war a nekk jullit bëggan ci jullit bi ndax engagement bi ma waxoon engagement bi nu waxoon sànq maanaam murid daf ko engagé muy di beneen ñaareelu engagé ci biir diine ci biir cadre l'islam ah ki nga xam ne nag moom la àndal moom di ko xam ne dafa joxe ay exemple ci wet gu nekk ah sant itam taalibi ñu roy ko bind xam ci tawxid lu doy sëkk moo nga xam fa ngay teg yàlla bind ci fiq lu doy sëkk sëkk sëkk ba nga xam ne ku ko xam di alim di faqih bind ci tasawuf bindit ci yar teggin ci yar teggin loolu lépp nag mu résumé ko ci li ñuy wax application pratique ci jëf résumé bi moo di ñi mu daan yar ba ñu mel na ñu war a mel ñu jiital leen tofal si ñoom mbooloo ñu war a jiite mbooloo moom itam di leen yar di leen leeralal ñu dem nag ba ci jamono boo xam ne yàqu-yàqu gën naa bari xam ngeen ne l'islam ci boppam sax yonente bi sala alai sallam dafa ne suñu boroom dana yebal ci bopp bépp téeméeri at jëmm joo xam ne dana ñëw beesal ci l'islam l'islam du rapp waaye nit ñi ñooy dem ba am ay aada yu dul seeni aada ñëw ñu jox leen ko ba nga xam ne moom la ñuy aada woo daan gis ne fi mu nekk même bu dee sax mbooloom julit ñi bu ñu waxee lu day kii ñu daal di càccu te muy aada joo xam ne du sunuy aada muy aaday ñeneen feneen koo xam ne sore nañu ak ñun ñu gis ne bu ñu amee lu naqari dañuy manifester ñuy def ay minute de silence itam ñu gis ne am na yu bari yoo xam ne seytaane ngi ñu koy fëkk noo ngi rëcc tuuti di wacc aaday l'islam ak yaru l'islam ak meluñu murid ak aaday murid ak seeni doxalin kon gannaaw ni nga xam ne noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam ci ak ni mu matee moom la suñu borom di sàkk ci bopp bépp téeméeri at jëmm ju ñëw beesalaat ko ci xoli nit ñi ak seeni xelaat ak seeni xel kon yoon itam yoon wu doon lu borom mat mat mat lu yoroo mat mat mat war nañu di dellu siwaat di seetaat yoon wi di ko beesalaat di seet ñi ca njëkk a jaar ak fañ leen jaarale nañ leen ko jaarale nu dellu ca jaaraat ci suñu bopp muy tëj diit te nu bañ nu wattandiku lenn lan xalaat sa xalaatu bopp def ko muy yoon wala muy yoonu murit wala mu bokk ci yoonu murit xam ne li yow yaa ko xalaatal sa bopp doxale nii waaye jëlewoo ko ci ndigal jëlewoo ko ci lu sëriñ bi bind wala loo xam ne kilifa la ko jox nu wattandiku ko yooyu lañ tuddee bidaa bidaa al bidaatu mooy maanaam daal lu bees lu ñu sos nouveauté xam ngeen ne sax dana nekk digression waaye ba tey ci diine ji la waxtaane nañ ko sax ay yoon mel ne nit ñi daañu wax bidaa bu rafet li tax ànduma ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kullu bid'atin dalalatun ndax kullu bid'atin dalalatun lépp lu bidaa rek ak réer la te kon ak réer mënula rafet kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi nnaari ba gàmmu ñu naan bidaa bu rafet la d' accorduma ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ummati laa tajtamiu ala dalalatin sama xeet yi du daje ci réer te daanaka xeet bépp daje nañ ci gàmmu kon duñ ko mën a tuddee bidaa te it bidaa yi duñ mën ci sàkk duñ ci mën a sàkk lu rafet lu mu doon dañ naan ijtihaad la ijtihaad mooy yow mu toog ba mu yàgg waxoon naa ko fële ñu sa question bi ñu ko posé yow mu toog ba mu yàgg nga de tey jii daal guddi ajjuma la wala guddi altine wala bisu nangam la naa def nangam yi salaatu ala nabi naa jàng say sàngam ak nangam nangam nga xam ne loolu yaa seet mu rafet nga teg ko sa bopp ijtihaada nga ijtihaad moy lo xamne ci bir cadre l'islam ya set ba mu rafet mu bax mu wone li lu rafet la te lu dagan la nga sas ko sa bop gam non la demé ijtihad la mënu ko tuddé bida bu rafet mënu ko tuddé bida sax ndax buñ ko tuddé bida buñ ci tégué rafet kon li yonent bi wax nak kullu bidatin dalalatin dalala namuy rafeté ak rier namuy rafeté ummati la tamu ala dalalati sama xel du dajé mukk ci rier ko dajé lén ci gam kon gam du gënaw du dalala kon du ak rier du bida mu nek bida légui nak kon loolu lu mu doon ijtihad modi mu jaddi doone li ñuy indi waxtane nako amna ben conférence bo xamné thème bi tejjit la won mu jaddi doone yi li ñuy indi ba bëssal diine ji niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne suñu borom moy yebal kikoy def du bida du mu doon ijtihad la ko tambalé ci Omar ibn Abdul Aziz ba ci l'imam Shafi'i ba ci Baqlani wala Sa'luki ila akhirih ba ci Ghazali min mujjé tudd ba ci Cheikh Ahmad Bamb mi ne Mustafa nawaytu ma yajaddu sunnatu al-gharra wa inni ahmad besal liñu besal yoru murid ijtihad la señ tuba dafa ñu ngir xett li def ni nga xamné non la waxé ne señ Moussa ko wax na ko ci wala fal bi budul won ak dem bi wala nasranu te kon billahi ñepp dem niiran li señ ki Ablaye Mbaye mom père waxon legi ci dem gi mo demone ci geej gi lolu kuma ne bi dala non nga mu dede nek ci yalla deggu ci deggu go xamne tax nga noni l'islam yep ragal la ragal gi nga ragal tax ni song la ak seeni pexe nga deer lo yalla deer lo sepp ngeum ba mucc kuko ma sa def biñ ne bi dala de nek non moy ijtihad lañ ko tuddé ijtihad moy yoyu yoyu moy ijtihad lu won wara def ci heure xam ngeen ni nak waxtan mom bu fekke ne amul thème te da nga aksi rek ñu ne la waxtan da ngay wëndelu do xam foy tambalé foy yem ak foy jaar ak foy jëm bu fekkante ne dañu bindon thème wax ma tok ma teural suma plan wala muy ay laaj nga xam da bay tontu laaj yi diko xera diko leral diko matal baay ngeen gi ci gën nit batay doon waxtan wo xamne wuñu mëna dégg la itay xam ngeen togaay bu yagg conférence yi mom togaay bu yagg day énerver bu énerver lim xamone bi
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhiim iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina alladhi qulta fihi ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم هرب إبليس مع القبيل لغيره وفاز بالسبيل. منع إبليس اللعين منه منذ أتاه العلم من لدنه. نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

0: يا خير هاد قد وعد، أنجزت لي الوعد بأفضل ما عد، وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان. بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق، أكرم رب العرش ذا النورين ووالد السبطين في الدارين. ذبت صحابة النبي الأتقياء عليهم الرضوان مجرى
1: Benno
0: الأشقياء.
1: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: bismillah ci xibaaru tay yi ana ñu bokagul ci team 70 bi outelen pis expresso gaaw layla lu neex way mi ngi leen di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa pis bu and ak 50 minutes d'appel tout réseau layla ilala 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours, Niaf, Tayamul Fofu, Japalne, si 6 mois yinyo, sa yo rechargé à partir de 500 francs, ti yakalma, wala wave, dange jotat ti offre, bignyo la mayon, tabane jende pis bi, wer, bichu top ngani, malako wach, gay dal, expresso mi, ou l'opérateur du peuple, malako wach, retrouve toutes tes offres sur le jazz 111 jazz, l'application osé, ou via wave, affaire dal expresso la.
1: Touba Chakanam,
3: yo, talibib serin touba bi yo la yo khal, yo soppe bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyef le orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
4: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي خير من نبات
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
5: ndax tuuti gamay tuuti mu ne nag xubba bi dafa réeréer ba nga xam ne ku boole woon nit ak jinni teg leen ca kaw xubba ba it day mel ne rek nga xool aw doj seen ca benn njannaaw nee ma gis nag yeen ci dex yee ma weesu woon yépp ñuy daw nag bàyyi koo ci ron xubba boobulee nga xam ne ko la mu doon laaj Jibril naa ko dex yi ana fan lañuy soqikoo ak fan lañ jëm kon léegi xam na ko ndax nee na gis naa yéen di dex yépp daal ña ngay soqikoo ca ron xubba boobee di wal nag di dem ngën ji mbindeef dane ba ma gisee nag yéen di dex yooyu ñuy wal di soqikoo ci xubba bu rëy boobee damaa dem bay wàññiku nag malaaka mi ne ma waaw lu tee nga dugg ci biir xubba bi mu ne ko ah xubba bi kat bunt bi dañ koo xombe malaaka mi ne ma ubbil xomb li mu ne ko ah yurumab caabi di bu ma koy ubbee mu ne ma ah kay da nga ko yëgut waaye mel na ni yaa ngeeg caabi bi ndax soo waxee bismillahi rrahmani rrahim rek xomb li daal di ubbiku mu ne nag naka ma jege xomb li wax bismillahi rrahmani rrahim rek xomb la daal di ubbiku ma dugg ca biir xubba ba malaaka mi ne ma yaa ngi gisa mu ne ko waaw maa ngi gis kay. Mu ne ma demale dem ba ci sa kanam, ku baax ki ne ma dama dem ba ci sa kanam ma gis ñu bind bismillahirrahmanirrahim ci ñeenti koñ xubba bi. Ba ma seenee nag bismillahi arrahmanirrahim laa gis ne dexuk ndox ga ma ngay balle ca miin gi ci bis mi, dexuk soow ga ma ngay balle ci haa gi nekk ci allah. Ma gis ne itam dexuk sàngara ga ma ngay balle ca miin gi ci arrahman. Ma gis ne it dexuk lem ga ma ngay balle ca miim ga ca arrahim. Ku baax ki ne mu daal di xam nag ne yeenti dex yépp kat ñu ngi ball rekk ci bismillahirrahmanirrahim. Nee na saa borom ne ma yow Muhammad sa xeet yu day ku ma ciy tudd ci tur yii ànd xol bu sell faaw ma nandal ko ci yeenti dex yii. Tur yi sell yi nag mooy boo nee bismillahirrahmanirrahim am na allah ak arrahman ak arrahim, lu ci nekk turu yàlla la. Mu ne ko nag sa xeer yi ku ma ci tudd di wax bismillahirrahmanirrahim ci xol bu sell rek danaa ko nandal ci yeenti dex yooyu nga xam ne ñu ngi soqikoo ci bismillahirrahmanirrahim. Ku ñuy wax Kaabul Ahbar ne dama laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam darabi àjjana nu ñu demee. Mu ne ma ñoom day ay garab la ñoo xam ne seeni car du wow mukk, seeni xob du ruus mukk, seen meññat mu tooy ma du rak mukk. Du rak mukk mooy du jeex mukk, du ñu dem ba yàgg ñu ñàkk meññat. Nee mu ne ma nag garab gi gën a rëy ci garabi àjjana mooy garabu Touba. Cosaan la muy dàtt ba wurusu duru la, ay caram wurusu zabarjat la, ay xobam dañ koo defare ci mbalaani àjjana. Te nee boo gis ci àjjana baaxu ba boo seen ci àjjana rek ñekkul car bu bokk ci garabu Touba googee tiim ko di ko keral. Li nga xam ne itam moo ci nekk ci xeeti meññat ci garab googu man ngaa gàttal ne lépp lu bakkan di bëgg ko taamu ak lépp lu bët di xool muy rafet si moom rek ci xeeti meññat nekk na ci garab googu. Bu mënees di wax lépp lépp sax mu ne sax mënees na koo misaale ni jant bi mel ci àdduna. Nga xam ne jant bi fépp la leeram gi di àgg, ba tey garabu Touba gi moom it noonu la mel, fépp ci àjjana lay àgg. Al imaamu xal yi yàlla na ko yàlla doole gërëm nee nañ waxoon na ne garabi àjjana day jëmmi dàtt yi xaalis la, xob ya lenn lay xaalis lenn lay wurus. Mu ne nag garab yi ci àjjana dañoo wuuteeg garab yi fii ci àdduna, ndax garab yi àdduna moom dàtt bi mooy sax fi suuf, car ya jëm ca kaw. Mooy nag bu dee ci garab yi àjjana yi moom dàtt yi day féete kaw, car yi féete suuf. Nga xam ne meññat mi day jege lool foo bëgg a watt daal di watt.
6: Mu ne garab yi àjjana yi bër ba ñu sax misk la ak xambar ak kaafuur, maanaam yu ne xeet yooyu ne fa la garab yi àjjana yi sax mu seen saxuwaay.
5: Mu ne dexi àjjana itam mooy rekk yàlla waxal boppam ci alquran, dexuk ndox mu sell, dexuk soow, dexuk lem dexuk lem dexuk sangara mune nak su ngelawé ba xobi garab yi lalante nga daldi deg kaddu gu neexa neex ca noné xobi lalante kaddu gu neex neexay bo xamni dal musif ci deg kaddu gu na neexé nenañu al imam khaliyu waxna ne yarante bi dane won aljana day amna ci garab go xamne day am kër gu deul deul xoxiko ci kaw ci suuf garab yoyé nak amna fasi fa nek yo xamne dañu wété ak fasi aduna yi ndax ñoom dañ leena sakal ay laaf batay xini tek tege ñu tek ci kaw fasi laap yi nga xamne mom leen di laabe yépp ñu ngi bayiko ci wurusu duru ak wurusu yaqut fas yoy nak duñu neefara duñu saw ñe leen di war nak moy xej yalla yi nga xamne bi nekké aduna dañu farlu won ci lepp lu yalla bëgg nga xamne bu guddé ñi jullé ka ñaan ak jéglu su beccégué ñi wor suñu woté jihad ci yoonu yalla ñi dem jihad ci yoonu yalla luñu gis né buñ ci défé seen alal yalla gëreum leen ci ñi def ci seen alal gañu leen nonu ñom la yalla waral ci kaw fas yoyé fas yi nak ana giñ amé ay laaf da fatax dañuy naw ci bir aljana fekk gaay bax yoon ñanga war ca taw fasiya su ko defé nak ñanga xamni ñoo leen gëna soufé amuñ jollu dara ja ci la jall na ko waaw sa jaam ñe lutax nga jox leen tara nga jëlé té ñun joxoon ko su baba yalla ñalé ñom kat yeen da ngeen daal ñalaw ñom ñi julli

0: nga di dox man nga war di dox lu ma téméré at
1: té lu tax nga ag fa kéru garab ga yëm
0: motax sun borom wax ci alquran né aljana amna ay kër yu dëll yu talé talli ak ndox mu sell mu ñuy soti ak xéti meññit yo xamni da bare bari ba yéemi tayit du dem ba yàgg mu rak ñu ne meññi mu daa rak déedéet duñ ko aaye kenn itam duñ laaj kenn njëkk ku soxla rek waaxu sàkk ak lal yu yëkkati ko yëkkatigu ba ca kaw li kaw nee na yonente bi waxan na ne téema leen a wax waxtu àdduna woo xam ne daal boo ko dee seet ni mu mel noonu la jaww yi àjjanay mel saa yu nekk
1: seet leen ko ci waxtoo nga xam ne mooy jiitu jant bi fenk àjjana amul naaj amul lëndëm amul guddeeg bëccëg waaye waxtu yi nga xam ne daal ci la jant bi bëgg a fenke ni muy neexe noonu la jaww yi àjjana di mel kër yu dëll ya sax faw nooflaay rekk bu amul yemukaay ak xeeti barkeeg xéewal ak naataange yu amut yemukaay
0: dog bii da ciy wax jigéeni àjjana yi ni leen yàlla rafetale mu ne jëli nañ ci ngën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla dafa rafetal lool kanami jigéen ñooñee ci àjjana ndax yeen ci xeeti couleur yi moo cay tase weex ak puur ak wert ak kongo yeen ti mooy daje rafet lool xam ne boo xoolee seeni kanam noonu lay rafetee seeni yaram itam yàlla da koo sàkkee ci zanfaraan ak misk ak xambar ak kafour yooyu yépp dañoo amee xeet yu neex yooyu nag la yàlla boole defar ca seeni yaram ñoom jigéeni àjjana yi seeni kawar itam yàlla melal ko ne rekk xorompolle ni xorompolle mel noonu la seeni kawar mel mu ne nag bu fekkoon ne jenn jigéeni àjjana képp dafa tifli fii ci àdduna àdduna sépp day mel ni gëtt day ne xeet lool mel ni lépp gëtt la
1: te it kon mboolem géej yépp ak mboolem xeet ndox yi dañuy maase ci neex ba mel ne lem mu ne nag jigéeni àjjana kenn ku ca ne dañoo bind ci ab dëllam turu jëkkëram bindaale ci itam wenn tur ci tur yàlla yi àjjana dafa wuuteeg àdduna ndax nee na jigéeni àjjana ju ne yaatuwaayu diggante yaari baggam yi dana toll ne far sax te itam kenn ku ne ci ñoom day takk fukki lam yu rus ci loxob ndeyjooram ak fukki lam yu rus ci loxob càmmooñam ay baaraamam benn baaraam bu ne mu takk ca fukki jaaro ñaari tànkam itam tànk bu ne mu takk ca fukki teqalma mooy lam yi nga xam ne moom nga daan gis naari gannaar yi nekkam fii ñu koy faral di takk ci seeni tànk dañu rekk nag kenn ku ci ne ñaari tànkam dana am fukki lami teqalma kon mën naa am tànk bee am juróom tànk bee am juróom mën naa am itam nag mu jublu ci ñaari tànk yi benn bu ne dana am fukki lam lam yooyu nag yàlla am ko defare ci jawhar ak lu'lu'u Ibnu Abbas ne jëlee na ci ngën ji mbindeef mu ne àjjana am na fa jigéen ju rafet rafet joo xam ne la aybatu lañ koy tuddee yàlla defare ko ci yeent yi

الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جليدي ما يلين في النيو جليد سيارة بمستوى جون الجيروي سنبوال يمي في تني أمون يلي تيو في تام دالان كور يالا نلين سنبوال بوال يمي في تيو فايلين لدر جنيوم tay am nité ci téwaayu bokk yi ak wëlëre yi tay rafet lu téwaayu bokk yi talibé yi ak mbolém dawaayé yi ak ci dëgg ndax xam nañu bu baax seen yéene tay gis nañu seen taxawaay ci bis bii kon lépp duñ ci seen ci aw yiw yàlla nañu ko yàlla boole bisi nak bisub ñaan la ak a fàtte li ko ku ñu dul fàtte muy soxna Aïssa tu Mbacké bisul xadim ndax ci bis bii ci la gane woon àdduna moo tax ak mu ne ñuy amal dale bii ba ren la ci fanweeri at ak ñett di ko ci ñaanal moo mboole njabootu Serigne Touba gi muy ci seen borom li nga xam ne mooy cëru kilifteen ci bis bi nag jagleel nañu ko Serigne Mouhamadoul Moustapha Mbacké ak mbooleem ñi mu bokkal Serigne bi yàlla na leen fi yàlla yàggal te yàggal noppi te boo leen may ak wér ginnaaw kàddu yi ma gisal nag am na ay kàddu yu fàtt lente yu ma ci daa teg te bala ñu koo waxaat weer bi dafa jël si déwén ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fekkeeloo ñu ko ay at yu bari ci kanam kàddu yi nag la cay jiitu mooy ñu war a fàttaliku ne fii ci àdduna bi ñu gis suñu borom andee dafa am lu mu ñu sant te bëgg ñu nekk ko fi ci diir bi mu ñu fi àppal te kenn ku ne ci noonu mu umpule la umpale la waxtu wa mu lay jënd te fa mu lay yóbbu ëllëg xamagoo loo may fekk kon la war ci noonu jéem a xam li tax mu andi ñu fi te du lenn lu may ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak kenn ndax mooy ci ñëpp aajowoo ci lu ne ndax nee na yaa ayuhal naasu antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alqanil amid moo tax jaam fi li ko war bu sàkkoo ba xam fi ko borom bi jaarloo muy moytoo wàcc ci yoon yi te xam ne kee ci jaarloo amul kumpa ci menn mbir inna allaha alimu xayri samawaati wal ard innahu alimum bi zaati sudur yàlla moom nag bëgg a dimbali xeet yi moo waral mu wàccel lu alquran wax ne laqad arsalna ayatin mubayinatin wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim mu xamal ñu itam nun jullit yi ci ñu mën a yàqal yoonu njub ak nañu war a moytoo ay kiiram muy saytaane ndax ay pexeen wax du mu ne mooy mu soob nit ki ci ay ñaawteef ak di ko moyloo ndigal boroomam moo tax yàlla wax ñu ne يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم كون وات جي بوب جوليت مو يوك اك فارلونتي اك جامو يالله tay sori lépp lu koy xañ ak sellal ci diggam ak boroomam dañu bàyyi xel ci ne àdduna ku fi ñëw ku ne danga fee ganeet
te boy jibi do tango te boy dem do yobale ay bagage ñax bi ne ak bi ngay garati andale wo won ak serigne te bo xamé li nga fi bayyi te bu nga xam lo fay fek ci bis bomé ci yowal qiyamati muy bis bo xamné nak lepp lu way ci ko ci aduna ci lu baax da nga ko xet waye lu fu way ci ko ci ab safan bu ñu la ko jéggalul da nga rëcc lo ko doon défé te bis la bo xamné layal fa sa bopp dootu yomb ndax yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun mo tax julit war naa ràññeeku ci diggam ak boromam ci al imaanu wal islaam wal ihsaan ndax inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin te yàlla nee na inna allaha maa alladina ittaqaw walladina hum muhsinun kon li war ab julit bu ne mooy farlu ci ak jaamu yàlla day rafetal njortam ci diggam ak boromam te xam ne diine ji mooy inna diina indallahi al islaam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القادرين برب سبحانه وتعالى كان له يونيكو مي محمد عليه الصلاه والسلام وقل وما ارسلناك الا كافه للناس بكيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقلنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا موتاخ نون فريتي روي اك توب موي سيني واي سي ديناي تا يالا نينا كنتم خير امتي اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قرآن محمد صلى الله عليه وسلم كوتي يالا بوله كوني war ngaa làmboo itte ju kaare ak melawu sell ci diine ji te kenn ku ne la nga gëm sa jëpp moo ngay feeñal te gëm yàlla dëgg ak ragal moo mënul a ànd ak di jëpp ab safaan te yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kon mbokk yi ma jàll ci ñaareelu tomb bi te mooy jamono ji ak li ci biiram ndax jamono yoweewoon dafa am lu mu wute ak jamono yi léegi moo tax ñi fekke woon lu mu néew néew jamono yooya war di fàttlente ak ña fekkewul jamono yooya lu ko moy mbooleen valeur ya ñu xamoon ci doomi julit yi doomi julit war koo làmboo yépp dafay mujj reer ndax xale yu bari jamono xëccoo na leen ak seeni waytur ba nangu leen lii moo waral njaboot yu bari tasaaro ba waytur bu ci farlu wut ak yar akum njàng dana manqi sa njaboot rawatina ndaw yi seen waytur teel a génn adduna nga xam ne bàyyi na fi ay nit waaye nitee guñu ndax lay tax ñu nitee kenn defagu ko ci ñoom te ñooñu bu ñu leen seetaanee ba ñu xëy na lenn mën nañoo am lu ne luy tax ñu méngoog jamono waaye nag jaxasaw ñoom ci jikko ya ñu taamu lu jafe lay doon loolu mooy waral nga gis ay bopp yu jegee te benn te mel ne bokkuñu aw dox yi seen formation moo saree ndax bokk ndereg yomb na waaye yar ak njàng mën naa wute te borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سوني ريمي دي سنغال نا جيكو يو باخ ياغ نا في واي نيكو دي جيمباتون دان نانيو تا نيكو وارون دي سوخات دانيو وانيكو تا نيابون يي سينو ماغ دا با جيتو سينو خيو با نوبي ني باري دي نيوم seenu yàggam ci adduna tax leen a dumoo yu fañu leen waroon a jaarale te li ko yombal dafa bari ay wayjur yu teel a daw seeni wareef ci njaboot gi lii nag moo war a ndaw yu bari umpule seen bopp te ku xas nga umpule sa bopp dootoo bari looy ñomb
te li nit di yëg ba tax mu am lu muy jomb te li nit di yëg ba tax mu am lu muy jomb a def loolu ci dara tam lay nekk. Moo tax mag ñi daa lay wax ne tolloo ci maam taxul ngeen yem ay jikko. Moo tax yow mii ñu nekk ak jamono bii ñu toll li fi gën a jafe mooy jaxasoo nit te yàlla rekk tax ndax alal dafa gaaw soppi jikko yi te ñu bari alal soppi na leen te taxul ñu yëg ne soppeeku nañu te alal bu sellee baax na ndax jumtukaay la bu ñu mën a jaar ba sellal ba sam ba takku aw yiw alal jumtukaay la bu ñu mën a jaar ba takku aw yiw. Waaye ñi ko doomu aadama di gitti woon lépp waru la tax kenn di ko weccee ngorom wala diineem alal nag seexuwul kenn te ku ko sabablu suñu boroom mën na laa wërsëgal waaye jërul soppi say jikko ndax alal bu naree ñëw loo jëkku mu daal di yokk waaye bu naree tuxu loogu teye teye mu war la ginnaaw. Kon lay yë kon la gën ci yow ñu wërsëg gane te mu woon la ne bu tuxuwul ci sa dund da nga ma sa tuxu bàyyi ko fii ci adduna. Kon bu la alal ji gënal sa bopp sa ndono yi ko war a séddoo ëllëg bu ñu la gënal sa bopp te leen bàyyi xel ci ne innama amwalukum wa awladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Kon nag wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah huwa xayran wa ahsana ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Adduna nag ku fi nekk xama koo kañ ngay buy ci sa borom li nga war bokk na ci bis boo weesu na rafet te lu mu néew néew na nga jëf lu la yàlla mën a fay aw yiw ëllëg yowal xiyaamat lu ko may yaa ngi sànq sa waxtu te jëf lu baax amul bis ndax bis boo ko jàppal amoo dama ko fekke wala déet te paree bii ci adduna dem bàyyi ko fi dem fee ëllëg néew dafa lool dar la jëru ko al maal wal banuuna siinatul xayaat al dunia wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amalan. Bu loolu jàllee réew mii ñu bokk nag bu ñu bëggee mu jag nañuy sellal xol yi tey rafetal jëf yi te nangoo topp yàlla te doyloo réew mi nag lay soppi aw doxinam dootu yomb ndax am réew ña nekk ci biiram ñoo ko mën a soppi te faaw ñu war a làmboo ay jikko yu daaro te seeni xol mucc ci feebar yi faral a gaar ak xol dañuy jiital seenu xel day sukkandiko ci xam-xam te bañ a yàkkam ci. Moo tax jamono bii ku yàlla nattoo nga jiite mbooloo ku ne war ngaa yokk sa karu ndax ñu bari ci nit ñi seeni xel dafa yokk te seeni xalaat kenn mën a dugoo tënk te boole ca seeni bëgg-bëgg romb na seeni man-man te ndam yu bari ci réew mi seeni wajur yàkkam ci ñu aw leen ci coono yu jamono. Sénégal nag réew lu mu xaw a yéeme ndax fas ko lëre yomb na leen waaye sàmm ko ba du fecc ko moo leen jafe te li ko yokk lu bari ci nit ñi dañoo niroo lu ñu bëgg te yàlla yemalewul seeni wërsëg. Moo tax ñaar bu ñu seqee ko lëre te fekk ñu néew doore bu kenn ki jëkkee jekku morom ja bu bañee ko lëre nga yàqu na ko yóotu te téye ko. Lu jafe na nag nga yàggal sam nawle ba noppi ëppule ko wërsëgu adduna te teelewul nga nawloo ko ndax nit bu xasee ba doyloo na mu yor dootul xet meem alali jàmbur ba mu di ko jaral muy koyee borom. Sénégal nag ku ci bëgg am jàmm da ngay dëkkal nit ñi te wéetlikoo yàlla. Nit ñi nag ku bëgg a dëkkal ñoom bu ñu waxee seen bëgg déglu leen bu ñu noppee nga def la nga man te képp ku fi jabootee mbooloo boo bëggee noppal sa bopp la ñuy am bàyyee leen ko li ngay am bokk ko ak ñoom te ñoom nga xam ne te ñoom nga xam ne jaboot muñ mayu ak yërëm te fayu yàlla
moo gën a woom fay mbindeef ndax yàlla ku muy fay da koy fun man jaa adil xasanati fa lahu xasru amsaaliha wa man jaa adil sayiati fa laa yusa illa mislaha wa hum laa yuslamuun. Doomu aadama nag mooy seet ci moroomam mu am fu mu ko féete te moom yéene wu koo féete fenn dani ëpp ci ñi ñuy fajal ay soxla du ñu yéene aw yiw ñay faj soxla yi. Moo tax ku ñuy sàkku aw yiw fexeel ba adduna ak saytaane bañ caa am wàll. Bu loolu jàllee nag yéen ndaw yi réew mi tolloog jamono bu ngeen bëggee jekku jamono te jamono bañ leen a jekku da ngeen góor góorlu jaar ci yoonu njub day nangoo liggéey te may te bañ a yaasu si bañ a dayali. An abi hurayrata radiallahu anhu an annabii salallahu alayhi wa sallam annahu qaal al mu'minu al qawiy xayru wa ahabu ila allah min al mu'mini ldaif. Te ndaw mu ne bu bëggee ay way gëram nawalo bu mu rax jenn jëf ju ñu miirul woon ci askan wa mu bokk. Te ndaw lu ne war naa moytu ak maasam gën ko ay jibo. Te ndaw bu jàngee ba noppi te jub nangoo jaamu yàlla doyloo wërsëgam bu mu def mbooloo muy wërsëgam ndax mbooloo yi xew ci jamono ji mën naa gàllal koo ku bëgg a jege boromam ndax mbooloo moo xam ne sañoo leen a digal lu leen di jariñ sañoo leen a tere lu leen di lor. War ngaa xam ne mbooloo moom seeni lor moo ëpp seeni njariñ ci yow te la ñuy topp ci yow weesuwul seen njariñul bopp. Te loolu soo ko xamee la la ciy dimbali mooy nga fexe ba kenn ku ne la ko taxoon a jóg te amaana gënul ci moom nga fexe ba soppil kooko la gën ci moom balaa mu lay man ginnaaw. Réew mi nag fii mu ne ku fi am responsabilité ku ne say nelaw wër la xoot ndax ñiy jàngalee ko yar ay jàmbaar lañu donte ay jumtukaay ñoo leen jongur saa su ne ngir bëgg a ajaman seenub liggéey. Waaye lot nañu ci nasa ak seenub liggéey dafa tolloog fépp fur baax ba sa yëngu danañu bëgg ak safaab sori ko waaye du tax mukk bi yam wàccuwaay pour la yastawi alxadis wa tayib walaw ajabaka kasratul xadis fattaqullaha ya ulil albab laallakum tuflihun. Réew mii nu nekk nag kilifa diine yi di wut seeni maam li nga xam ne mooy mën a yombal seenu liggéey ci diine gi mooy kenn ku ne nga jàpp ne diine moo jiitu seeni tariixa. Te fii jamono toll jot na sëkk ngeen daje ci ëttub diine gi ngir mën a jàngaarloo ñi tuddoo seeni maam di leen fàttali seen digal seen borom te bañ a doyloo jëflante bay dox ci seen diggante ndax li yàqu bari na. Kon artu leen lu war la te mag ñi ngeen di wutu daanañu woote ay ndaje ci seen biir di ko waxtaane mbirum diine gi ak réew mi te mosu leen a yàqal lenn ci seeni tariixa ndax jamono bu ne tolluwaayu réew mi dafay soxla seeni xalaat di ko gunge te kenn ëpp leen ak cër ci réew mi ba moo waral ku tiit baa mu jaaxle seet si leen te ko yaakaar kini ko ma seeti ko seet jaaxle bu la nee koo ma ci fexe sa yaakaar sax ma. Moo tax kini ko ku fay yóbbu ay doléance bàyyi boo yóbbaale ko ay solution te mu tegu ci dëgg te sori lépp luy niru parparloo da ngeen moytu yenn alal yi ngeen di yëg kilifa yi te di ko tudde hadiya te fekk alal yi ger la biir bu gàtt ngay toog am ay jafe-jafe dellu siwaat daw dellu siwaat di wut ko la wàllu te benn sëriñ waru la nangu ku koy jàpp xataas ndax adduna du doy te li leen yàlla defal ma ne sa koo doyloo te ngeen bokk dundal bokk gi tey fettaliko la rëy te xam ne amul kenn ku tàngal sa bopp ay bokk ku ne nga bokkal yàlla leen boole te yàlla nee na yaa ayuha nnaas innaa xalaqnaakum min sakarin wa unsa wa jaalnaakum suroban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabiir. Moo tax ku xeeb say bokk te ñu gën laa ragal yàlla ñoo lay ëpp ceet fa suñu borom
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أقدم قال أقرأهم لله كون دي باك مو سجد اندون اك راغال يالا خيم ديف لا موتاخ صلاه السكو ام سكو هو عالم بمن تقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن القلوب راغال يالا نك اك رافيت جيكو مانا ورال نوفلاي اند وخا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان التقوى هي النجاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم موتاخ ادنا كو في بغا نوبرو واني ساي خيبم كيس تا دويو تا نا نوبال سام خيل سي باندي يوب لو جيتول اد ادنا نا كو باي اي ورام بن لا سا يو خيي دول نامو سي سما في يام موتاخ لو في واي لو في واي مان تا تا نا سي ديف لو باخ بور كو خاري الله ndax neewaana bu yéene woon a jëf lu baax ak ndogal dal ko ba noppi muy àggale yéene jëf te ndogal dafay bette ndax maa azaaba min musibatin illa biisnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in aliim bu loolu jàllee nag ma ñëw ci tariixa bii ñu bopp te ma yoon mërit di lu ñu indi ci xaalima rasul da mu xàll ko ba mu nekk yoonu leer naññi waaye mu jaar ci képp koo xam ne képp ku bëgg a jaar ci yoon bi nga bañ a réeróo ak ci xàllam yoon bi looloo nag ku ci bëgg a mucc da ngay sàkkoo xam ba dañu réer lu ko moy ku yoon bi réer moo lay jiite ngeen ànd waat ci yoon bi moo tax sëriñ bi di wax ne عليك يا مريد بالتعلم فإنه مقتحر من زلمي سيد الحكيم جل وحده رجوا أن الله قوما يرسل بي فإنه الرسيد المرسل سرينا قبلنا يوم مجار غير بني ريرو أو نانم ما تأمل ديني عبادة إله النازل بحب مختار ونازل دلنا وحده محمد وسيلتي إلى الكريم أحوي بجاهلي لديه ما أروه حلمت أن الله لا شريك له في أي شيء حبت توحيدي له بالله والرسول والكتاب كليتي حكم بلا عبادي كنت سريتي مسؤول جيد ديكت القرآن السنة موتا كوجن كل بوكول اليوم ين جار يوم مريم كوجي بكا جايب كنال با أم لو خم يوني دور تامري جفت ييني لور موتا borom yoon bi waxoon ne fa addini ilma ala kulli amal isa aradta an tafuuta bil amal yoon li nag bari na mbooloo bu jub te bëgg bu jubal seenu njaboot kon ñi yàlla dogal ñi jiite mbooloo yi bu ñu jël koomum adduna di ko weccee pas pasu donga yi ndax koy àndal ku ne mu jël boppam jox la boole ca njabootam di liggéey di la jox boobu dul fàttali la leen boole léegi mu niroog ay nax ci seen diggante moo tax nit dafa war a farlu ba nini mooy muy ànd ak koo xam ne boo ko laajoon fu mu lu jëmee xamu ko bu la fekkul ci ak nite da ngeen ànd sàmm te koo fi def kilifa te du la fàttali sa diine du la soññ ci jaamu yàlla te teewul sa addie bu naree tardé mu di ko soññee kon ki ne ak sëriñ la bu digo bu déggul li ko war ci diggam ak taalib yi waru la xaar fenn addie baa mu koy soññee mu am nag benn phénomène bu feeñ ci yoon bi te mooy ñiy formé ay daanukat di entraîné ay nit ci yoon bi ak di leen gëmloo ay xarbaax yu mbéwul te loolu wéetuwul bëgg nit ñi di wécc ak notéel te ñi koy def xam nañu xel ne le Serigne Touba bëggoon ba ñu ko wàccee yàgg na te bëgguñu ña leen topp xam ko ndax Serigne bee tax ñu topp leen lii moo war ku jóg ngir yeete yow la ñuy defum noonu waaye ma di leen xamal ne Serigne Touba roy ko moo gën sasaw ko waaye ku bañ ñu di la reeral deel bariñ looy yërmi dum Serigne bi mbaa nga di ko yërul lu ko moy
yi para paganal sen bop ak metti ko fon ko lor ñolay fatti tay won mo ni nak dafa bare yi xol ak ragal yalla ci comportement ta fekk na xol ba ak bëgg aduna ak bu reey la fexé tay won yi doon lu ñuy lamb ta xani mo do doon dafa tek yett yeb yu leer nañi ta moy li mu jëf mom ci bopam ak li mu jangal ak jabotam te yam leen ja ak li mu bindal ñi fekkewul ay jamonom bayyi leen ko bi yett yi nak lu mi waraw mom boko ci deewal la depp ko ci yoon wi xamal ne doon lu wër te lu wërul nak lu mu yag yag du tax ko sopp li mu gënd ndax yoon bi da fay bari ñu fi def te ci ko mom da fay bari lu ñu fi def te ci ko momale sey bi te la sey bi soxla won warona lola bari na kuy gën sey ta nan ma ngi digeel sey ta fekk na ci bopam dom mo la nek sey Touba lu ko way di momale na fekk mu do ron ak beugum bari na nak ay keur yi ñu koy tuddu da lay lek am lu fay xew lo xamne me ngowul ak aw preuve te yoon yi bari nañu ci bakko ci ni ko seet ba ñepp japp ne ay kangom lañu ci yoon yi te fekk na seen yeggu bepp Serigne Touba soxla wu ja dara bu ñu fexé won ba sellal ko seen jëm bi bop ci mo koy gëlal aduna li ci biiram motax Serigne Touba ku bari ay non la ci million bi da lool yom na xam da moy kepp ko xamne yaangi ci bir yoon moy da bo wéde ci jaxaru nakari yalla na la woor ne non buy neppu nga ci bir yoon bi waye ne yene Serigne Touba wajal na bopam da neena afani ya dorra wa a'da'a duna anan bila siyobin wa armahin wa arjamin dañ di képp ku dugul da nekk ci yoon wi boko dugul do mëna jariñ ci mom bañitum aduna na ko mu tax nga and ak sëriñ mu bayé rop ndax da ko wonon ginnaw xaalif bi tam tax ñu bayi ko ngor ñu ak bok samba duñu ko lëré mom daaw ko laal ak ina xom ba nopi lu ak di bayi dërëm bu ne xamé na ko mu joggé ak fam wori jëm da lor doomi sen tuway daana ko rañe ba amna ci alal yow amne daana bari lor di ñom waye lu jamono la xari na xari du tax ñu jëfëndiko ko ci lay gisunu lu mu mengo ñu duggal ko jax ndax yi di to ay tay kenn ko ne da ngay yëkku da ngay mëna joxe hadiya ta amne ci ño xamne dëni ardié bu ñu doon wax ko buy joggé bu neexa dégg xaalif ndax dafa tolloo xaalif baaxuwul di teexlu ba muy joggé moo tax ba muy jëm mat naa xàmmee waaye li mu ne gii war a xàmmee dëgg mooy di jéem a gëstu ba xam ne di Serigne Touba bàyyi woon ci ay digle ak tere ak lu ñu ci yokk ak lu ñu ci wàññi te bari nag lu am mu nit yàpp ne Serigne Beego digle te fekk na mësu koo yëpp mësu koo battale bu loolu jàlle ma ñëw ci dëkk bii di Touba Touba nag dëkk la boo xam ne bi ko Serigne bi sàccee leeral na ni mu bëgg mu mel ni ak ñi di dëkk yan ci ko lañu war a làmboo addu mu ko ante xalahu daara Touba wal ilmi wal diini wa daara intiqa wa daara ixlaasin wa sidqin wa waram wa daal sunna bi wa man jambin bina kon nag li ñu war mooy ci sàmmonteeg la doonoon ak bëggam ci dëkk bii te xam ne bari na ñu doxoo fi ay bar dëkk si bii te la ñu yaakaar mooy li ñu ne bàyyi wuñu ko ba ñu jóge kon li war mooy dalal seen i xel tey doon ni seen yaakaar ndax ak yi ñu weer bari na ay boroomi kër yi sonn lool ci dëkk bii rawatina ren yi ci mbënd mi ñu ngi mastaw mboole ñi mu gàllankoor ci seen i dëkkuwaay te di leen ñaaral yàlla lu ñu waay yàqule suñu boroom wuutalal la ko la dëkk yow waaye jot na sëkk
yi jëy ay xalaat yi ñor ci miru ñaari ndox yi may muy ndoxum taw bi ak ndoxum naan bi te kenn mënatu koo saabara te ay waxtaan jiituwu jë ay yëpp door caa topp waxtaan la nag damay laan ñu boole ca boole ñiy dund jafe-jafe ndox bi te bañcaa ay xalaati kenn ndax nit bu liibatu ci ay xalaatam du ca mën a génne luy jariñ kenn te ñaari ndox yi sonal waa Touba bu fekkoon ne quartier bu ne sàpp nañu fa ab meer muy ànd ak kilifaya nekk ca quartier ba di diggéen ci waa quartier ba waaye Touba yii di waral askan wi di féetewoo coono bi Serigne su bari noblaay bi ñuy dund moo waral yëngu ñu coono donga yi bu ñu ñëboolee nag teg si seen kanam ñu leen di ñu leen dul yërëm ah kon baye boobu muy leen te yaakaar seen borom ndax gouvernement bii ak yëngu jiitu yàgg nañoo defar ay liggéey ci dëkk bii waaye ab gouvernement yàgg naa wax la mu yéene bu jëf jafee bu jëf la mu man te li ko war fii mooy la ko war feneen kon lenn ci sëriñ war nañoo bàyyi lu fi gouvernement bi indi ngir dëkk bi ñu koy yóbbu xañ ko dong yi loolu moo waral metti yu bari amul ay godorom quartier yu bari ci yéex am courant te moo ne ñu ngeen di xañ loolu ñoo leen jëbal seen bopp boole ca seen njaboot di liggéey di leen jox moo tax mat na ñoo delloo dugal daal di ñuy yéene tam kenn du ànd ak sa sëriñ di intérêt àdduna loolu dafay xajamal ak diggante te ab daalibe waru la teg ab sëriñam loo xam ne bu ko sëriñ ba defee muy niroog parparloo te ab daalibe bu bëggee noppal ab sëriñam na sax ci ak njub te yi dimbu leen teeg bokki daalibeem te bu mu gis nit bu baax mu xormaaw te ab daalibe la muy gàlloo diggam ak ab sëriñam na doon la mu man te yàlla rek a tax ndax suñu borom tegul kenn lu mu mënul laa yukallifullahu nafsan illa wusaha lépp lu la yàlla tegul nag bu la ko sa moromum doomu aadama bëggee xam teg xamal ne ci bakkanam rek la ko teg te diggante taalibeeg ak sëriñam ak lu ngeen mën di fekk diine moo ca war a jiitu waaye li ma ta bàyyi xel mooy système bi yoonu murit di doxe murit bu ne war ngaa gëf su ma am loo ci xam dana tax nga mën a xàmmee yoon wi fa ko sëriñ bi bàyyi woon te bëggoon dara bañ caa soppiku ndax lii ci soppiku sëriñ bi sopp na ko wala sib na ko te ku ne xam na ne yoonu murit li ci dugg te jiduwaale wu ko bari na te kenn mënut ko jege ndax ñi sëriñ bi taamuwul woon ci jaxasoon ñëpp tey jii gën ci ni ko boo góob a dugg seen i sëb ñoo fay daamu waaye ñi sëriñ bi si taxawal yoon lépp lu mu ci mooñaalewul woon loolee lu mu ëmb-ëmb ak mu jëm nga fay suufee moo tax jamonoo ngii di ñëw bépp sëriñ bu fi topp di ko doon góor na la wóor ne ay kat rek ñoo doon say taalib fii may jeexale nag mooy kàddu yi ma fi wax ñi ko war a teew mooy ñi bëgg a dégg ak dëgg te yàgg dégg ak dëgg te seen i xol di nangoo dégg ak dëgg waaye képp koo xam ne da ngaa miin ay jataay yu ay waxtu wéere boo dee déglu kàddu yii mën naa waroo ya nga miin a dégg kon nag wa tuubu ilallahi jamian ayuhal muminuna laallakum tuflihun wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi bokk talibe yi bokk auditeur yi ñi ngi leen di nuyu nuyo bu gëna rafet ci nuyo yi nak tay ñaan bur yalla sunu kaddu joge fi ci jamm fekk leen ci jamm ci daraaje yonent bi barke khadimu rasul xamna rek li ñeuk dañ leen di balwaq ci tardement yi ak yeex yi ñuy yeexa ñew waye ak kuko deg te degewé ko nodul niñu ko niñ ci jublu ñi siaré nak bu baaxa baax mbollem nak bokk auditeur yi yépp ak auditrice yi di siaré bu baaxit personnel bi yépp ak directeur radio bi ñu bolé sunu siar ak sunu nuyo yebal ko cheikh muntaha cheikh mohammedou bassir ci magam ak teddam niko yalla terele yalla nako ne yalla dimbele bayiko fi mu yag fi tewer ñu and ak mom nak bam yegale mbollem limu nal egg fi yag fi ban nal lumu nalagul yegale ko and ak njabot gi ñepp ak talibe yi su ko defé dañuy tambulé nak siar bi ci rek bopam yi mo andal ligéy cheikhul khadim bi ak talibé cheikhul khadim yi ñu tambulé ci serigne sidi mbacké mom serigne abdoulat ak serigne bassir mbacké mom serigne abdoul khadir ak serigne cheikh mbacké mom serigne abdou latif way ak cheikh moussa mbacké mom serigne mustapha mom serigne bassirou di siaré bu baakha baax nak sunu baye bop bi nek dalon nonti mu yalla ji khalid mbacké serigne khalid mbacké ñing koy nuyu bu baax diko siaré diko ñaanal yalla fon bu gudd wand ak wër ak ñim bokal borom daaru ñepp ak seti borom daaru yi yépp di siaré bu baax nak serigne cheikh astou fay ak serigne bassirou mbacké mom serigne abdoul khoddos waye siaré nak njabotou darul mufti gep di siaré ak serigne khadim mbacké mom serigne mohamed wawa ball di siaré bu baaxa baax alhadji mam cierno mbacké sunu mom bop mom alhadji serigne cheikh awa ball ak ñi mbokal sunu mam ja serigne cheikh awa ball ñepp tambalé ci serigne atex mbacké mom serigne cheikh awa ball ak cheikh mohamedou mahfous mom serigne cheikh awa ball ak serigne mamor me nek ci bambay nekkal len fa mom serigne cheikh awa ball waye siaré nak bu baaxa baax sunu badjan ñun ñepp diko ñaanal yalla yag fi tewer muy soxna mam bu sa mbacké mom serigne cheikh awa ball yaay serigne aliou mbacké mom cheikh modou fadal ngoy siaré bu baax di siaré ab khalifa am nak mom serigne aliou borom daara ji serigne abou baraka di siaré cheikh abdoul bah di siaré cheikh murtala cheikh modou fadal waye siaré serigne cheikh oumi mom serigne cheikh amadou fadal di siaré nak baye cheikh xawa ballay mom serigne cheikh xawa ball di siaré nak eliman cheikh ahmed rafael mom serigne cheikh xawa ball mom serigne cheikh modou fadal waye ñuy siaré cheikh mustapha mbacké cheikh mohamed lamine bara cheikh modou fadal khadimu rasul ñi santu yalla bu baakha baax di siaré daru manan gi ñu xeye serigne koso mbacké mom soxna bu so mbacké mom serigne mor djabu mom cheikh abdourahman ak ñi mbokal serigne bi ñepp
Seigne Mamour Mbacke Liman ak Seigne Murtala Seigne Modou Makhtar di ziaré Seigne Serif bu bax way ziaré Seigne Abdoul Jamil way ziaré Seigne Salih bu baxa bax di ziaré nak bu bax mbollem njabotou Cheikh Abdourahmane gi ñepp ñepp kuñu tuddu ak kuñu tuddul di ziaré nak bu bax Serigne Omar Mbacke mom Cheikh Abdourahmane diko ñaanal Yalla Yalla Yalla nako fu Yalla yagal may ko fon wu guddu wand ak wër ak jamm te baye ko xelam Yalla ne yagale sagom ak njabotam ñepp ak rakam ak ay magam ak kër ga ñepp ngi siar ñepp di sant nak Yalla bu bax waye buma siaré Serigne Omar mom ak luma ci mëna wax déssé ci Serigne Omar luma waxagut ndax tollu na ni melna ni ba yeggal tay man melna ni ci man ndax kat mbeurkam xamuk beurem deug deug ak dolem moy ko song rek yenu ko ba ca kaw dal koy dané fi suuf te fuñ songo mu dané ko rek koku mom fuñ ko waxe mune diw de mom mbeur la kon Serigne Omar luma meuna wax ci mom am luma déssé ci mom Mbacke Yalla na Yalla guddal fanam te wéreli ci reum di ziaré nak bu baaxa baax magi bopam ji nga xamantene Yalla lin bolé Serigne bi bayegal nak bolé lenu xarit mu bëggal ko bopam muy soxna Mariama Mbacke soxna yama mangi lay ziaré ziaré kër gi ñepp di ziaré sama gi bax yi soxna Maymuna Mbacke ak njabotou Cheikh Abdourahmane gi ñepp di ziaré nak set yi bayiwuma ken tambalé ci Serigne Djéli Mbacke mom Serigne Modou ak Serigne Abdourahmane ak wa kër ga ñepp di ziaré bu baaxa baax Serigne Modou Mbacke mom Serigne Mbacke mi daru manan gep di joy te nopeguñu te Serigne Mbacke nakar la fi bayyi ak xalat waye daru manan gi mu nekkon ak kaw soosi bayyi wu fi gatch kon Serigne Modou ñing koy siaré bu baax di siaré mbollem nak ñi mbokal Serigne Mbacke ñepp di siaré yi darul manan gep ak xaw ga ñep bayiwu ñu kenn di ñaan Yalla fan wu guddu and ak wër ak jamm ak salam Serigne Mbacke da waaj waajal bopam nalal lu it ba yaq wess ci nal wi dara de sul dul soti ndeysaan mu waajal bopam naqar wi nak xamna lum taggo wud la waye bu ko yegu xamuto nit wadjal na bopam bam wor ko ne lu mbolam limuy dem sam na bes bi yalna yalla gadandu ko ci yermandem te tasu ci barke ba ma nga fa pencu mag ma fa darul manan fa xew ga garab goga ñuy wax xew ga te serigne touba doon fa dugg bi mi wut touba dafa dugg xalwa fofé la defar neegu bopam ma nga fa tay di nuyu nak Serigne Modou ak wa darul manan gogu ñepp sa xaw ga bayyi wuñu kenn talibem Serigne Kosso bi and ak Serigne Modou te sa ci mom tay bénéfice darul manan gep ñing koy nuyu diko siaré muy Serigne Djéli Bey ak wajuram ak wa kër ga ñepp ak soxna ye bayyi wuñu kenn waye siaré nak Serigne Modou Fam ak wa darul manan ñepp bay ndjay ak ñuko bayam baye waye siaré bu baaxa baax alaaji aljuma job ñu ko siaré bu baaxa baax waye siaré sama xarit nak moy jotoutine ak khadifay ñu ngi leen di siaré bu baaxa baax di siaré alaaji aljuma suñu mësaan ñew mak alaaji ousmane gey
luñu aaju matériel la xeb nako té luñu wax mu ré su ko défé damay contre Ousmane ci Khadijatu Fay Ousmane dima contre ci jettu tin muy sak di banex ñu diko kafa ñun ñep waye aaju ma nga fam nekkon nak rek nim gëné ci bisi ni aaju ma gëné ci bisi la alaaji aaju ma gëné ci askan wi mu doon wala fa nak dañé gën ci amut gënal la ci mo am waye kon mak jetutin ak khadifay wa xamna kon ne ñun aljuma ñu gënal aljuma gën ci bis waye aljuma ñu gënal ci askan wi kon di siaré nak ñepp di ñaan yalla fañu guddu wa ndak wër di jéggulu bu baaxa baax auditeur yi ak auditrices yi di waxtaan nak tay ki tabaski gi yalla nañ ko fekke jam egg je fekke ko jam ak tal ko te yalla bet ñu ci metti jamit yombalal lu lepp te fajal ñu suñu yaajo te defal bolel ñu ci ngeeremam bari na ci ño xamne fi mu nek ñu melni man luñ la wax seenum xel tabaski jenn rek am tabaski rek li fek amuñu xar luñ la wax am xar mo ca jitu foko seenum xarane ci xelam yi melni man yep la wax de way ci sa bop la tambale nak waye nak boma gisee dama yaakar yalla sama xel dal ba

waye yalla na ñu demul tenne fi ci watu jigen ñi nek ak seen borom kër amna sarsu yu bari yoy jëru ko ci luma solak luma lalak xarmu melni ak xarmu melnak am laadum la bëgg ak xarum juroom ben fukk juni xarum 400,000 xarum téméré juni dama né boy sant yalla wolof néna bo mel ni koy damu sax santo yalla waye jaamu yalla and na ak yeureumtelu ak toroxlu ngir yalla tax setlu laaj niñ ko defé mba nga roy ci kam waccion ci mom ba amna lum ci bolé wutone doko ci bolé ndax ñaar ñi nga xam ñet ñi nga xamné ni ñom la tabaski waccion ci ñom ah ñom jëmam soxla wuñu won abdalo bay taamu nak bo may xotel ak lumay sol ñoñu day ñom ba kërëb sunu mam ibrahima julle fajar ba nopi ci jakk ja wut ci kër ga ba muy dem bawu fum xar te bu muy ñew indi wut am fek bayu fek fum xar kon koko mom taamu wuton am xar waye nak xar mayit bopam la ko don tabaskil yebale ci njabot ga ba taxna soxna su bax sosé sunu mam sara adjar lajuton lumu sol lajuton tabaski ndax domam ji waxu ci kër gi tay ben dom kep te bayam dem ci juroom ñaar fukki at ak juroom ba juroom ñett fukki at mu wor ko ne ki magna magal na te am nañu dom ba dom ci bopam warna mëna tollu ci liggey mu wor ko ne amna ndigal ci sunu borom ak kaddu ko joge ci borom kërëm go and ak pass pass ne domam ji lay rey koko mom tamu wuton lu muy sol te baba xar mom amone jël tamu wu ci de am laadum tamu wu ci peul peul tamu wu ci am sawru sawru tamu tla beritam ñetti façon xar yoyu nak baram baye ngi makoy laaj demb rek sawru sawru moy xar muy joge ci boori fouta lañuy joge di ñew ñoo ñoy sawru sawru peul peul moy xal yi nga xamne xari ciawo lay doon ci sunu rew mi lay dekk sunu polier koy ëppelé moy peul peul tula ber nak booru mortani lay joge di ñew ci rew mi peul peul boko gisé momitam der ba day xongu kawar ba mëna wéx mëna ñuul mëna jaxassé wéx ak ñuul waye beut ye day melni beuti tuwab té day am taxaway wër gayit jot kokoy peul peul moy astaghfirullah moy tula ber momu nak mom lañ dan tamu mangi ko ma sa gis ndaysan fasnaaru goor lay bolé xarum tula ber ak tokoru plox ak saxum juroom da ak lum la wax nar ko kenn ku nek def sa morom sa nawlé boré am jom tay jomb mu deg ci yow lu lam xamone ci yow ñi fi ñëkkone den ci li lañ ñewon waye li xew legi di xass ko la gën di togn ko la man di wax lu la worut te yaq sam nawlé lol bu togon do ko ko wax li de xewuton li xewuton di fen ba melni fen da ayut te fen di yëngal aras mba kursi ba la yalla waxon ci alquran boko firé chamber ko lu ci fen laal alquran da koy aramal ñu koy def ba melni ayut kon musibe ak balaay lu ci nek loolu mën na ko indi fen yek balaay.

kelli bi wen lay doon mba dimbu ñi yett ko mu locca ñu xotal ko bënn ko fan wéri bënn ak ñet dok ay pek pekko foré ko bop deru nak gën bi garab bu ñu wax sam lañuy gas reen ba gën ko xéet ko bam yi to bam tollu fofu mom lañuy def gën ba jël gën xott leget yett ko bata xel bënn ko ci digg ba mom lañuy def ci banna ba daga redd ko juroomi redd ci la buum yey tege ciati buum ya ñu raw gën feurweteen ecc ko raw ko rapé ko muuto mom lañuy takke ciunkor la ci banna ba katchri ci gënu xalam la deru bay lañuy sel sel yu sew yu yiñu doon rabé yiñu doon rawé katchri yoy lañuy def ci gënu xalam la moy katchri takken wa kep geer mënuko muy juroomi buum nak nderuk suuf nderuk kaw nderatu ak jam ak jeunax mbelum xalam li ak banna bi ak dundum xalam li ak naq bi xalam yi lay am ngay def nak ci sawé su sawé gatte nga wut ben ségané dem ci wudé ba mu awale wén wé nga diko rof ci sa baramu sannikay bob ni jor nga xamné sa yaram wi dund lu ci laal buum xalam li rek doa légui lañuy def kané mi ci ngorul fas wi lañ daan raw motax xalam ben bur musuko am jotté wut ak bur dara serigne séko momon tay ñom dañ ci doon xalam yalla motax mam khalé marfal mi ñu indi ci réew mi nga xamné ñun gawlay buñu leen di tag bay daanel buñu né dem ba borom dag nak yoro borom gumun serigne pir khalé marfal borom jumaaji ñun buñu déggé wolof yalla ak yeen ñe tax buñu lak tut plaar yalla ak yeena tax suma sa tok ci mbar mi di teureulal ñi donga yi di tarilo yeen donga yi di sañ ne ci kanamam gawla bi tok ci wetuk ni joram yor xalam li xalam do bi ni jaay ji fekk ko fi mba do mi ba janam ne ko afal deleti kedo ci sa yaram de ci la mel ak teñ mo ne ci yow di daw motax leel xan ji bari bari ngay deglu xalam li ni mu bañ ko faale rek ni ci lam ne di sañe deglu ñe di tari lo ñe gawla bi xalam lu ma sa man ken tontu wut sa morom waji wax wax ken wuyu ko mu tok bañ defé dañ ko faté mam khalid defrat jotaay ba daldi gessu gawla bi ne ko top sil mu top si mu daal ne kess xalam la ci loxo mom mam khali ne ko jabb doomi ba janam ji ko don wax lolu nan ko deret ci eddu ci yow mo tangay xalam lu ne ko xalam la ngi xalat ci yalla xalam ci yalla yow tabu ci xalam nak aduna der bi deru nak la wudon dundu di wotti di jof mu na am ko kel bi garab lo gudon dundu dami xop ñuy tok ci kerga mu na am ko xol xot leget bi leget gu nat la won gudan law di dem muna mu ne xol ci ngor li ci fas la newon nar gor wu mak ñu diko war muy tebaka dal muna mu ne xolal nak ciatchiri ci deru beuy la newon muna mu ne ko yeb len lu ci nek da de ñu jele ko fam de indi ko kon suñ ko yoré te ki ko yor jëmam ji lulul wengu de wi bu ko laalé xalam di wax limuy wax so ci xalamé yalla yalla nga ci gis waye bo ci xalamé aduna dede dalay sank xalam ci yalla te bu ci xalam aduna ginaaw ki nak mo na meuna wax lo xamne mo lay xalam lo aduna mba nga di ci xalam yalla war nga xam nak ne yalla ma nga fam ne won di yalla rek te lu waxon ma nga ci waja xol xalam la joy delo ko mam khali mu delo ko gawlo ba xalamat ndari borom jumaaji keur xale marfal gogu nak nun be sunu mam joge fouta and ak mam khali muy nduñu fi maxtan da kanni gawla yam indi won ci la sama mam ñom bok ñu bok ja man bamuy dund setti mam khali yi dambalé ci serigne modou fall absak serigne maxtar absak ak serigne fall absak soxna fall demba ñoñu la andalon may ñoñu la sama baye andalon waye man nak baye serigne fall ak baye cheikh maxtar ak wa kër gi ni ak set yi ak dom yi yalla na yalla guddal fani te rafetel ciir yi

حيث أقلبي.

Thank you.

يا قرآن يا

مجرم كبيرا على يعين المستقيم مجرم كبيرا على التوابل

Bokki assalamu alaykum bokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek bokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 bokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol té and ak wër

حيث أقضي خلي يذكر فرمدا بقصه.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalna fi yagul lol te and ak wirgeram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kadom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bimu bok ak ñepp moy bisub soxna asu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba muske ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang koy yegal mbollem buntu kër njabotu serigne touba yepp mbollem buntu kër cheikh serigne touba yepp bayiwul kenn wa kër serigne modou lamine touré wa daaira ndoula ci jitul serigne bacc sall diko yegal soxna ummi mbake ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yi yepp bayiwul kenn neena bis bobu mang koy yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourando yi nga xamé ño sante mbacké bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem tourando soxna assou gawan yépp ak ñi nga xamé ni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñepp ma ngi leen ko yégal soxna bali mbacké nak néna ma ngi soñé jangum alquran mi ci daaré kamili jangkati qasidé yi duruskati qasidé yi ñepp ma ngi leen di fatali bis bi képp ku ci bëgg am lu la gëna leer rek di nga mëna woté ci 77 170 69 74 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 76 664 07 37 ñu fatte len ko magaluk soxna assu gawan mbake alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba muske jakarlok aynur rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalna fi yagul lol te and ak wir yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul hadd mbake serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotu borom daru mu'ti gep serigne khadim mbake mom serigne amsatu mbake ak mbollem njabotu serigne amsatu mbake gep soxna astu mbake mom serigne amsatu mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kadom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati la ñi nga xamé ni ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wa kan haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamé ni ci nak ño fa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci kër serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacké diko yégal ñepp bayiwul kenn diko yégal wa rabita bi ak mbolem ñi nga xamé ni ci alcorane karim yitel leen waye diko yégal serigne modou khaban mbacké mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alcorane mi ak mbolem serigne daara yépp bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara yi wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ci touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal len alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amale nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacké mom serigne hamzatu mbacké mang koy yegal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way len di and ak programme sen radio Benno FM 106.0
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntaha mbake bassirou khalif general des mourides mbokki tiant annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbake ak fep ci bi rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne moustapha geysam akit kan baye moustapha wad ci marché mam binta ñu fassiyene ko nak amal niñ ko baxo di def yi and si nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñun yendo khasside amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fato ñu ci kenn bay ñu ci ñen bisbango bu ngeen ci bëgge nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117
0: jeri ngeen jeuf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout lu ma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo nema nel bashimi marax waye nak

0: ñuy dégg ray ko sama gaata demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla sunu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama muur maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm sunu borom rek laa ci dox.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay.

0: ci xibaar tay la anañu bokko gul ci team 70 bi outil len pis expresso gaaw layla lu neex way mi ngi len di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa pis bu andak 50 minutes d'appel tout réseau layla la 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours ñaf teyamul fofu jappal ni ci 6 mois yi ñew sa yo rechargé à partir de 500 francs ci yakalma wala wave da ngay jotat ci offre biñu la mayon ca ba ngay jënd piece bi wer bi ci top ngani malako wax gaay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes tes offres sur le 111 jazz l'application osée ou via wave affaire bi dal expresso la
1: saladul ladibi kul
2: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wu na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofu ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Sek bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len boofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntaha Mbaki khalife général des mouride mu yagg fi lol tande wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM 106.0
4: Bokki dilé ci gëna buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñentam ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla ñu yalla boori jëgël di fatali ak denk sunu bop ak kep ku nangou ko fatali ba ko ko denk sunuy wax ak sunuy def ak sunu passeport yep ñu tek ko ci taqwa allah suñ koy wuy yalla ñu fekk ñu doon deug deug julit di fatali sunu bop taqwa allah bobu muy feñ ci suñu jëflante ak suñu bir yep yi nga xamne mom lañuy dund ak mom té def ko lo xamné sa su nek dañ ko nan jak luñuy laal rek mu fënca luñuy wax mu fënca luñuy def mu fënca su boba dana dox suñu digënté akup safan tom biñu fatlanté nak ci safan la xawa jëm ndax day jangoro jo xamné kum dal day melne ko am bejjenu je tay doom adam buy dox walla mu yob mu yor gum bo xamni bi day xagn xun waxuma la jotaay bu mu tok waye fu mu romb sax baye len xet ga yeen ci la musa te neew mu nak aw nit dajja ba dem te dangoro ja walu kenn ci jotaay ba neew na lu muy am bo lu dajja ba gatt gatt luñu yakanti yakanti buñ fa amé bu ne fa jang rek jangoro ja dana fa ne sarax dug da ku yex nak mu walako walako gëna gaaw wërëli giñ waxone mo fi amone at yele té mom limi yaq wërëli gogo mënu ko yaq la loola di yaq wërëli gogo mënu ko yaq ndax wërëli gi fi amone man na am ñam dal rek lay yam ci ñoom waye du tagalé ak bok du tagalé ay xarit xara yobbu ki baye fi ki waye jangoro ji mom man na fe man na len fe baye ñom ñep man na fe bok baye bok yi ñu dundu mu baye fi xarit yi ñu dundu te duñ joxante loxo duñ mësa nuyonté yeen ci ak musa tagal na digënté bu jégé ñu tek soxnam tagale digënté bu jégué nit ak domam tagale digënté bu jégué nit ak ku mbokal lepp wala lenn ci liñu bok jangoro joyu mo tuddu jëw gis ngeen bokk yi jëw bu féké pinci mi jëm la jo xamné dang koy domp mu diko yegg mom fami nek ci jëm jojé kuko lal yakku te kum lal nga yakku da men toké day lor kim dal di lor kam tassel di lar ko koy kami waxal di lor ka koy deglu kessa yonam nekku ci motax taqwa allah mat di weyale lol di ko gëna gëstu te moy jëfëndiga di bayyi tare rek tay gën ko bayyi xel nak ci jotaay yi nga xamne jëw da fay faral di jip lek lek bokku yi gafu jëw du yam ci kiy jëw kessa di wax rek waye koy wax amna ku koy deglu gis nga ki koy deglu muy wax mu diko soñu ci wax ji ngane lan mu tambali wat lolou yime na di mu tambali wat mu mel day jallu gannaaw ngir beug teub dal fu gëna soñu amna fa ku fa tok ko xane waxu ñok mom sax waye leg leg mu na yam ja koku da ci am walam gas gi da koy duggal motax tol nañ ci amra yo xamne bu jëw bari mukk bañ yaakaane da bax legi dedet ndax ki dakk jangale ñepp gëna degg ñepp te ku jang ci mom nga jangé wala ku jangé ci mom wala ku jangé ci mom wala ku jangé ci mom dafa wax ne ki jëw mom sa su nek day tumal keneen da nan mom mi momat sekk ñi ki dess ñepp dañoo mank kenn mu tut kudul mom mom mi moy def li wara li sa wara def way ngi dess yep lañu def bu risu ko def pass passam moy lool mom moy ki mat seuk ñi ci dess dañoo manki limi def rek moy deug li ñi ci dess nekum ci kenn nekum ci deug motax sallallahu alayhi wasallam bam koy jangal gaaya daf ko dendale ak ray nit ak jël alalam ci lul ciobarem keuf ko ci mom da dafa wax ne julit bu nek am na lu ko war digënté ak mbokum julitam mu sam ko ba bu mu ko jaar sak ba ca jitu moy bu mu tur deratam waye bu mu laal alalam waye na moyto laal ab deram di wax ci ginaawum lo xamni nekku fa ku ñu wax Hassan al-Basri bimu koy net bimu koy tek daf ne jeew mo gëna gaaw ci dindi tagal ñu tek diine ni jangoro ju dal nit ki ñu dag ci mom ak ciir mo ta alquran mi nga xane mom moy lepp tuyunti bi dan ca jere di jangal nit ñi dafa newon ya ayyul lazina amanu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha bu len jeewante waye jeew mom nak la leral lu muy wañ nit ki dadi laaj ne waaw yeen ñi kenn ci yeen bëgg na mbokam faatu ñu teural ko fay mu ñewul yor ñawka ñu ne loy def ni moy da ca bëgg lu mu añe ji wala lu mu réré ji ndax kenn ci yeen bëgg na ko tontu la moy dédét neena jëw mok lek yaramu nit ban la bi ku señ bu mag bi di jangale ci téréen bobu ñu wax al jawharun nafis dane moy lan moy tu nit ki fu mu nekkut rawata nga wax ci mom lo xane bu ko deggone bu ko neex bu gu ko tuddu ci mom hadith yunus sallam lay leral yunus sallam def ne ndax xam ngeen jëw ñu ne ko yalla ko yunitam dal ñoko xam ñom dal mu ne jëw day moy tuddu sa mbokk fu mu nekkut wax ci mom lo xamne bëggul ko wax ci mom neex bu ko fekkon du ko neex ñu ne ko su fekke li ñuy wax ci mom ma nga ca mom nak mo lol mo tuddu jew lay wax ni sew neeku ci mu ñu ne ko waaw su fekke neeku ci nak mu ne su baba dang ko duural duur dang ko wégal wone weng te yoonam neeku ci yegut tin motax ab jew kat bu mu yaakar ne da ko wañegu dar rek wañewu dara dedet nañ deglu waxi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ab jew kat fu muy muju ëlëk neena bi ko jibril woyé muy wuyj tabaaraku wa ta'ala laylatul isra wal mi'raj romna aw nit yo ño xamne ni seen waya ñaw gam ñaw kenn mënu ko tak ci ñaw ka yeñ xam waye guddu gam guddu kenn mënu ko nat ci gudday ga ba nop muy weñ muy wayo xamne dafa melni preum la du maax du xuma ana luñu jey def di xassan sen xarkam sen xarkame muy nacc ñi xassan sen deñ ni melni ko amé allergie fo wuk mu gëna neex mu wey di wok rek mu ne jibril waw ñi moy ñam munu ko ñi moy ñi daan lek yapp nit ñi munu ko yapp nit luñ koy lek mu ne ñi daan jëw seug ci sen terre rek motax di señ bi jangale ci way wu neex wu yomba mokal ne yoonte bi nara won ko ko jage lojo mu lojo genné aw lumbu wo xamné yappara wu melni biñ ko togg yagul mu nak gis nga lumbu wi baad yi nga wax ci safiya te nekku fi la ka waxal lo moy aisha safiya dafa sol robbu muy bub mu ne ki re gataayam bay tax lu mu sol mu upp ko rek hadhihi tawilun zaydaha yentim demal fe lojo fa genné aw dogu yapp wo xam da melni biñ ko togg yagul mu ne ko gis nga li ni bu reson may ma seuf ci yoonte bi mako gëna jégué bu jëriñ dara ëllëk dañ lay bolé ak mom taal lakk yeen ci adamu sam ne ko nak baat yi nga wax gatt na lool waye gis nga ni buñ ko defoon ci geej buñ ko soti won ci geej ku gis geej da nga xamni geej amna barax worom xam xam yi nak nenañ nit ñi mom buñu waxtaan mënu su fa ñak tuddu aw nit faaw mu ñu leen tuddu way lu tañu di leen tuddu nenañ juroom benn yef yi buñ ko wess da am ku ko teunk ci yaari baye moy toñante bi ñuy def ni rek ko xamne suñu aada maye nako sa doomi badje sa doomi jaay sa doomi bay jooyam bu joom mi ñante lool nga gis ken nako ana ku bëgg lek ka ko ka bu ko déggé tan bu ci la ci wax dara yak ngeen ko waxante wala mu dara ko wax fo neeku muy ben ñaanal ba yit di laaj ki fi romb legi fek nga soxla ko wala mu am lu mu la yobale ñu la koy misal na lu mel nga nan da melni da melna da am ko lu reuy da da fa rink day sox lañ bokku ci xam la ki fi jaar la wala kama fi andalon daw ñewul fi nga ko kumu mu lay wax na mel ka xawa gatt ni tuti ta xawa ñaaw ni tuti wala bok ñuy wax di moytu no nit ñi lu dalon diw ñom ñaata ñu lañu tuddu fir'aun ak abu jahal wala ñi doon jëflante bi nabi sallallahu alayhi wasallam ci jëflante bu gënul ñoña kenn jëwul leen dañuy bañ la leen dalon dal nit waye suñu nasli musa ak ibrahim ak yëneenti yi jitu wo nak sayyidna muhammad ñu top ci ginaaw ñep di leen tuddu tuddé sa su nak di ca wone ay misal bëgg ku ne jëma melni ñoo loolu leen bëkku ci dama ko ci teunk rek amna safara na jëw kat yi deglu ba ca jitu moy jéglu tu bu féké kam ko ci xalon mi ngi tuntu su féké ko ka ngay dund mu dem ba ca mom nako masna la jëw waxtu sangam ak bref sangam nga mako jéggal su ko mëne jéggal mu jéggal ko su ko muntu jéggal mu bayyi ba fañi fa fay joté mu fay ko fa ca lu baxam mu jël ko moy dem ca kan ko don jew jeglu ko xeral ko yalla ñaaral ba bayyi ba faw fuñu dara jewé nga ne ñokkat dem saw yoon la ci tolli ko yit moy fo jaaroon wax ci diw ab safan nga jaara fa wax ci mom lu bax loolu nak mo gëna jafé ndax dañ am ño xam dañu reuy waye dal yu bari la waye yoy mu ci gëna yom dem nako jigeel masala wax nankam te fo jaaroon wax ci mom dara nga jaara fa dama joomon tay fo fekke ñu dara wax ci mom asafa ngay leen deedet du koka ki ngeen di wax du koka xew nak jamono lol bi du bob comme ni ko wax ci bi du bob waye ki ngeen di wax du koka ku bax maaruf al karhi neena neenañ da ma sa am ku jëw fi mom nit mune ay waj yow mi jëw diw te nga fateliku bis buñuy fap wote ndiko rop diko sanki sa nopi sax pare bakkan yi fap ndima lo xane muso ko bëgg sal ba ngay dund ñu solo la so do ci ma am pex bo le xol dina tour gëtt go xamni gi ba ngay dund muso ko bëgg xéño uzkuril kafana wal qutna wal hanuta idha wudi'an alayka al hasan al basri mi may wax ni masna yakal ben way yak bu dun bo xamne waji sax da ta far yakale walé ndax yak am solo gu yak ba am solo koko ñu ne ko waw yowul kagn lu xew tay ba nga dima yakal mu ne ko dama digg ñu da nga doon jew mu wor mu ne sal bax lepp joge na ci yow jëm ci man transféré nañ mako yeg nga ko la yego ko ma dala da doon jukkat amul wala fay motax ma yakal la kon bok kuy jew na xamne lam am ci lu bax ma ngay dem ci kami jew yalla ñu yalla musul ci jew ak bokam te defal nu ba faw taqwa allah takhin ci bopam te musul ci tane ki bakam yaghfirullah lana wa lakum wa lisa'il muslimin amin
3: Benno FM 106.0
5: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Malikil Aadil Fima Qadarahu Wa Qadah Ahmaduhu Subhanahu Wa Ta'ala Wa As'aluhu Rida Bima Qadah Wa Ar-Rahata Ila Ma Hakam Wa Ashhadu An La Ilaha Illa Allah Wahdahu La Sharika Lah Yadihi Al-Mulk Wa Al-Malakut Wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadir Wa Ashhadu Anna Sayyidina Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh الذي كان لربه نعم المطيع والمستسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من أركان الإيمان أيها الإخوة المؤمنون الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعني ذلك أن العبد لا يتم له إيمان ولا تصدق عليه صفة المؤمن ما لم يكن على يقين واقتناع بأن ما يصيب المخلوق في الحياة من صحة ومرض وعطاء وحرمان وسعادة وشقاوة وعز وذل إنما هي عن علم وإرادة وقدرة من الله جل جلاله وهو القائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور وأنه ليس للعبد أمام قدرته وأنه ليس للعبد أمام قدر ربه إلا الصبر والاستمال والخضوع والاستسلام فتلك هي العبودية الحقة وقيل ورد في زبور داود عليه السلام أن الله تعالى قال له يا داود هل تدري من أسرع الناس ممرا على الصراط الذين يرضون بحكمي وألسنتهم مرطبة من ذكر مثال برم تدري سبحانه وتعالى بجيل جيران محمد صلى الله عليه وآله وسلم برم عن بوبو نخبنا لب لهم دغل سنكو لب لهم أنجلون الله بقي لا بقي لبنك جم يلا بنك جم لتخنيت كي جابك جم يلا ديجي aw yu ak ngeenel mon ko seenu bu ëlëk bokku na ci ngeum dobal li xew nga xamne ci yalla da bayiko mo xam lu neex la mo xam safan la mo xam ak njublu la mo xam leneen la kon bala jaama am gum yalla bu ma sepp bu ma jari ni ko tuddé am jaamu yalla bu nek gum yalla da koy leer am yaqeen am dogu ci ne lepp lu dal bindeef ci aduna ci mo xam ak wër la wala wëré am la wala ñak te xalé wala te xéet dad wala torox yalla xamna bo muy am yalla ko namuti moko dogal sama xof nak da bayiko ci jamm waye li xew lepp bokk yeesu yalla sun borom mo wax ci alquran ne musiba mu wacc ci suuf ci wala mu dal ci seen bir yeen nit ni ngeen xamne mi ngi won ci ab tere ñepp loolu ci xew lepp yalla xamna ko lepp yalla moko dogal ngir bëgg rek lu xew ngeen xamne ci sun borom lu xewé du ngeen salit ngir ay nattu waye du ngeen dem ba def lu ngeen war def ngir mbekti mu len dal kon jambi ci kanam dogol yalla muñ moko ci war bu le dogol bu xewal budé dogal nuntu budé nat mu muñ waye budé xéewal la mu sant té nango dékku nat yi nango toroxu ci kanam yalla lolou moy wané ak jamm dabi té liñ jamm nak li gëna mag ci mom moy mu matu jamm li tax nga mat ko nak bokku na ci la koy gëna fundel nga nango dogal yalla yi xamna ci yalla bayiko wax nañ né bokku na ci li sunu borom wacce won ci téré bi sabur joxam ko yon ci yalla daoud alayhi salam da ko waxon nak yow daoud ndax xam nga ñi dem aljanna ki ñëk gaaw ab jaar way ci sirat diko gëna gaaw nu fay rombé ne ko moy ñi nga xamné day luma dogal mu neex leen té waxtu wu ne seenu lamiñ day tok xep ci dima tuddu man yalla fuñ tollu ñi tuddu yalla waye luma dogal mu neex leen ñoo ñu neena ñoy gëna gaaw bu ñi tabbi aljanna ci jaar sirat kon bokk yi li dal jamm ci aw ñew diko dal ci safaan ab natub yalla yalla mo ñu na ci dal su borom ne na leen natt ci aw ay natt leen ci aw yow yalla dara natto ci aw ay tegalo tiss waye dara natto ci jox la xewal ba xam da nga sant wala de julit bi nga xam ni nar na taxé moy ko xam lolu ba natt nak bu mbekté ñewé mu sant bu rafet waye bu natt ñewé mu muñ bu rafet li dal ci addu di xewle jam ñu mëna muñ mu jugal rafet lay do Maulana Cheikh Ahmed Al Khadim natt ñu ko yeb manam muñ dekk ko xamne ci yalla la bayiko te yalla rek ko meuna tejj mu nongu ak njaam ba sun borom de lay sugar ak ko ndam ba tax waxtu won nañ leen gis ñuy fatali ko ay ndamam yoyu ci ñi gisee ci tukki bagay ci xew yeb kon loolu yeb bin lañu wara jang ci xamne aduna jamu ak barabu natu la yalla bi natu jamm mbolam wacc sa kaw ci xewal wala natu am natu la yalla dana jigeel ba xam yow ndax man nga jamale te bu de xewal santal yalla te sant gi bokku na ci xewal gi mu la jox li tax mu jox la ko daf ko bëb na tunu muñ wessu muñ saxté nangu dogal bi dañu netali na sa'id ibn abi fa'il ibn waqaf kan la ci fukk ñi nga xamne dañu ne bëggel wu aljanna dafa sil ma xawon ci ak mu jëm mu ñew makka nak nit ñi songu ko kenn ku ne na ko ñaanal ma ñen kenn ko diko wax soxla bi ne da bëgg nga ñaanal ma ndax dañu xamoon ci mom ne ku yalla nangu ak ñaanam ben xalé gis ñi songu ko mu ñew nuyu ko ne ko bayi man day dama gis ñepp nga jang ñaanal ñu rek kenn ko di ñaan soxla teewon nga ñaan yalla mu dello sil la sa gis ak ñu mëno gis da nga wor ñaan yalla ginaaw yaangi ñaan la ni neena sahid da moñ ne ko sama doom dogalu yalla bima dogal moma gënal sama gis bi yalla dogal ci man moma dakkal mo na ci fofu la ab julit di nekk deug deug dem ba natu yi soppule ku nekk ngirab ndax borom bi soxoru sa bu tege jam natu rek xewul ci ginaaw natu ba su ko muñu mu rafet non la gay baax yi mel bokki kenn du yam ci rek muñ natu bi waye dañ ci boole gërem dogal bi yalla ndax xamna yalla rafif la khabir la te su gëm gi degeere rek xamna la ci giddo ayu ndax tax na ne rasul sallam mo wax ne ma ngi yem mbirum ab julit mbirum mepp aw yiw la te lolou neena julit rek moko am bu ko mbekte dikele mu sant yalla mu nek aw yiw bu ko ab lor dalé muñ mu nek aw yiw ni wax ne jam bi mbolem nat yu koy dal du genn ñaar yi bu def julit nga bakkar yo def sunu borom bëgg jaar ci nat yi faral la bakkar wala dara ji juro yalla bëgg jox te jëfo lu ko may mu tek lay nat nga jox la dara jëw kon nat yiw aw yiw lay juro julit bu ko xamé waye li tax nak yi juro lako moy nga muñ ko kon nañu fonk muñ mbokk yi xew ci sunu bir ci ay wërëk wërëdi ñaka ki tuma dank yépp nañ xamné suñu bobu la bayiko jaam ñi nak dañ sabab lu way yalla rek moy dogal bokku na ci rafetu muñ nak lepp lu dal su bop nga delako yalla li jaam ñi wax sa buñ faato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ci lepp lañ ko wax ci suwati wone jaam ñi nañ ngol lool ci yalla lañ bayiko ci lañuy dalu lepp lu dal ci ñoon ci mom la joge buñ ko muñe muñ gu rafet lam laaj ci muñ ak sant ñu raf ko su boba suñu borom xewal rek la ci tay yalla ñu yalla boole ci muñ kat yi te nongol ñu lepp lu ñu tek mu nek ab natu yi wu ci juddo mu nongol ñu ko yalla ñu yalla boole dim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulil amin maulana muhammadin wa alihi ajma'in wa ba'du fa inna ma yanzilu ala al 'abdi min khairin aw sharr inma huwa ibtila'un wa imtihanun min allahi ta'ala wa huwa al qa'il wa nabluwakum bis sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un wa nabluwakum bis sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un فالمؤمن السعيد من عرف ذلك وسكن إليه وقابل السراء بالشكر الجزيل والضراء بالصبر الجميل، كما روي عن سعيد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم حين قدم مكة وقد كف بصره، فأقبل عليه الناس يطلبون منه الدعاء وكان مجاب الدعوة، فتقدم إليه شاب وقال: يا عم، أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك. فتبسم وقال: قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. هكذا كان القوم أيها الإخوة، لا يكتفي أحدهم بالصبر عند المصيبة، بل يضم إليه الرضا بما فعل اللطيف الخبير، إيمانا منه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا ممن يصبرون على بلائك ويرضون بقضائك ويؤمنون بك ولا يكفرونك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، والطف بنا وقونا وكلنا، وهب لنا حسن الختام ربنا، وصليا على النبي وسلمي واقض به حاجة كل مسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المؤمنين، وأستغفره من كل ذنب وأتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
3: بنو اف ام 106.0.
6: رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ganaw lolou bok ci lidi bon fatale sama ba neup nok len di fatale ne nit de bagn ko don misal man nagn ko misal ci ku taxaw ci digeunte ñaari mbir am lu ne ci kanamam am lu ne ci ganaw mu taxaw ci digg bi ñu ne li ci ganaw moy alakhira mi ngi koy dakk te bis meunta ñak ñew dana ko japp muy alakhira mo tax yalla wax ci waxal karim ne de ngi ni ngeen diko daw say ngeen xey te meunta ñak bis dana ñew mu dajje ak yeen ñu delo len fa ngeen joge won ku nek ñu wan la nga doon jëf ba nga nekki aduna kon ku nek ñun allah xaraaj ci gënaaw dila tax te bis mën ta ñak bis dana ñew mu japp lu waye nak ku nek ñun aduna sa kanam nga diko tax di daw ci gënaaw aduna ku nek ñun nak jek nga ngir lepp lo mën def ngir mëna jot aduna joju jaral na ko nga def ko ngir dab aduna te aduna sa yu xey ku nek ñun daf lay gën di sori do ko japp motax ñu aduna kiko jappé kër moy ko amul kër ak lool lepp nak ñun ñi té ay julit la fa mel dañu dund ciaganté go xamné ni balañ ci yéw dé fekk yéw wess motax serigne touba radhiyallahu anhu di wax né alakhira day dox ci gënaaw nit diko wut diko sakku té bala ko bayyi da ko japp né na képp ko xamné ni da ngay daw alakhira lo man bis bu la jappé mom bëggal mom duggal mom lay ték dana metti lool ndax da nga ko dul wajjal dal ni aduna ngi ni nak mom nit moy daw ci gannaawum aduna diko gën di sori diko daw sa yu xey diko wor sa yu xey diko dik lo xam da ci jot te bala ko bayyi dana ko yobbu ci barab bo xamne ni du xam lu muy don ci mom mu dal di jang ne kon nak bu len tuddu aduna wor dal di waxat ni al-qur'an wax ni na ngeen bayyi xel ci ne al-akhirah mo gën ci yeen aduna ak lu ngeen ci man am al-akhirah moy da sax kon na ngeen am ci aduna bari bari da ngeen di sentir alakhira moko gën ci yeen ju bari ci min na kon daw gi ñi daw ci gnaaw aduna jaral na ñu sacrifier lepp lo xam xéti ay valeur la ay jikko yu bax ak melokan yu bax man nañ ko sacrifier ngir aduna amna ci min ñoo xam sax seen nité sax seen humanité sax man nañu dem ba jox ak ngir daw ci gnaaw aduna ñu bari ci min daw gi ñi daw ci gnaaw aduna dañuy dem ba jikko ak melokan yi gëna simple nga xam japp nañu nit mën ko ñak melokan muy jikko ci jikko yu baax dañuy dem ba loolu sax do gis ñom ñu gis ñuy tax def ak wax lo xamne ni dara jaaru ci yoon da tax ñukoy def rek moy ngir mëna satisfaire seen bëgg bëgg yoy nga xamne seen bëgg bëgg bokku lu ba am nit ñun ño xam lañuy def sax waxuma la diine way xel mu sel sax moko du nangu nit nak bu agge fofu day dem ak mbayima fete kaw ak nitem ci mom lool nak moy yalla ay ban ci doom adam ndax sunu bon dafa ñu bind teral ñu wut lañu bayime kon nak ku demat ba yemal ci bop bayime yaangi def la nga xam yalla bëgg ko won ci yow kon fagu ak dox ci di nga xam moy fajjal sa soxoy aduna lool dafa bok ci biir l'islam waye jurup nak dafa wara japp ni dox gi ngay dox sey yitte ak fagu gi ngay fagu sabab lu rek la waye da nga wara gën sunu borom moy joxe moy xaje motax l'islam tek ay garde fou ay barrière yo xamne kep kuy dox ci say soxla wala ngay wut lo faje say soxla wala ngay liggéey war nga ta bayyi xel moy dañuy jàng di wax ne lépp lu ngeen di soxlawoo di ko wut na ngeen ko wut ànd ak seen dignité si na ci seen dignité doomu aadama bu leen ko perte mukk ngir wut seen ak soxla kon lépp lu ngeen di wut na ngeen ko wut ànd ak seen dignité te ku nekk ñun gëm ne mbir yi moom suñu borom dogal na ko njëkk ñu ñëw kon loo mënti def mënti tax nga jot da nga warta jot waaye la nga war jot kenn mënti dee ba nga jot ci loolu ñëw na ci xadis yonente bi jàngale ko moo tax kenn ci ñun wër toroxal sa bopp wala ngay doyadal sa bopp wala ngay soppi sa bopp ak til di fàdd sa morom doomu aadama neew ku nekk ñu na nga jiit sag nité sag humanité ndax mooy loo xam ne nii buñ la joxoon addinaak di ci biiram ba noppi rek ci yow sag nité loola loo ca mën di gagné jëreeti ko ci yow kon jël ci sabab yi wala boog jàpp ci sabab yi loolu julit nekk daf ko war waaye ku nekk ñu na nga joyal sa mbir ci suñu basalu taxaala su la joxee da nga doon wut nga sant ko te gëm ne xéwal la goox daf la koy xéwale su la ko joxut nga muñ te jàpp ci sab xol ne suñu borom lu nekk da ko wutal ab dawal te saa yu accès boo ci war a jot da nga ci jot te gëm ne muñ gi ngay muñ nag suñu borom daf la ciy fay ndax moo ne képp ko xam muñ nga daañ la fay sa fay ba mat sëkk te kenn du la régle bokk na ci mbir yi nga xam ne nag mën nanoo dimbali bañ am gis-gis bu sell ci mbir yi ni ñuy doxee ci àdduna mooy ñu ràññee diggante alal woomal ak wërsëg alal mooy loo xam ne nit mën na koy wër di ko sàkk dem ba alal ji moom ko moom sax dootu moom alal ji waaye alal ji moo koy moom mu koy dal di façon façon yu baree bari te mën naa am sax nag lu ko jëriñoom la ca des nag mooy wërsëg nag mooy la nga xam alal jooju la nga cay jëriñoom def ko ci sa bopp wala nga def ko ci yoonu yàlla wala def ko ci jëf yu baax loolu mooy sa wërsëg loolu da nga suñu borom ne képp ko xam gëm nga suñ nga sell te nga jaar ci siratul mustaqim te mooy yoonu jub suñu borom nee na wërsëg boobu maa la koy garanteel allahuma raqbal sunna tibaab wa nal baar soxna tina boobu allahuma bifadlik rahmati ahlika man xaq wa ddin wa nusul islam wa aizal muslimin rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina adhaaba annaar rabbana la tuzigh qulubana baadi idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum amin
3: benno fm 106.0
7: maa ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xéewal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dina tukki mbokk yi yàlla dafa bind nit bind ko mu néew doole mu waxal ko boppam moom yàlla ne nit dañ koo bind mu néew doole loolu moo tax ba léeg-léeg danay tarxiis di moy yàlla di bañ a def lu ko yàlla digal wala di def lu ko yàlla tere waaye yàlla da koo digal saa bu moyee mu tuub mooy mu dellu ci yàlla ñaan mu jéggal ko dafas yéene bañ ko defaat mu dig ko itam ne ko bu tuubee mu nangul ko tuubam soppil ko sax lam defoon ba tuub ko mu doonoon bàkkaar bàkkaar ba ca naroon am sax mu soppi ko def ko léegi tuyaaba akub yor loolu noonu la ko wax ci alquranul karim ni ku tuub te jëf-jëf ju baax lam defoon tamuy lu bon ba mu tuub ko loolu dañ koy soppi mu doon jëf ju baax doon ay tuyaaba waaye nag kii woyefal ak mooy yàlla nag ba di ca sax loolu woyefal mooy yàlla la sax ci day wane ne ak woyefal la wala mu di ko fésal mooy di ko def te du ci nëbbut du ko nëbbu nit ñi ku woyefalee noonu ak mooy yàlla kooku moom dañuy ragal lool mu bañ a am yërmande yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sama xeet weppay mucc ñu bàll leen ba mu des ñi fésal seenug mooy yàlla noonu yàlla musal ci loolu ñu bari ci noonu nag bokk yi danañ di def loolu di def lu yàlla tere te di ko fésal benn ñu def ko ngir ñàkk a xam wala ñu def ko rek ngir woyefal ko moo tax tey nu am yuñ ci tànn yoo xam ne am na ñu koy def benn ñu ñàkk a xam wala ñu woyefal ko tey ñu doon yoo xam ne yàlla da leen tere ñu bëgg ci tànn yenn rek fàttalente ko tey te yooya li dafa dugg ci soppi bindub yalla li dugg ci jigen ak gor ku ci nuru lu morom ja li ci dess dugg ci jaxaso digante gor ak jigen ci jaxaso kuñ téré li ñi wax xéssal ñu ñëpp gis nañ né jamono yu mujj dafa melne dafa del ci wat amna jamono demon na ba melne day wañiku way dafa jek melne dafa del ci wat ba légui gis danaka jigen ju ko deful lu jafé la danaka jigen ñëpp dañ koy def yëmne yëmul sax ci jigen ñi rek way dem na baye goor sax duggu ci rawati na ci ndaw ñi goor ñi amna ci ñu bari sax dañu duggu ci xéssal ta xéssal soppi bindub yalla la moy nit ki ne ko yalla bindé mo diko joma soppi lool lay firi te loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da no xamal ne ku koy def yalla da koy rebb yalla da koy dakku rebb ak dakku nak moy rek da koy sorel yermandem yanon ci yalla musal amna batay leneen lu tasaro ci bir gor ñi rawati na batay ndaw ñu muy lettu gor gi lettu lool bari na legi gis ndaw ñi danaka ku ci lettu neewna ñi fi nek yalla musul na len ci ay ndawam fi waye danaka bo gennon ci bir bi melni ndaw lool dajel dafa lettu ba ci mag ñi sax ñen ñi ñi lettu gor warta lettu lettu jigen ko mom te lolou day duggu ci gor gu nuru lu jigen te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa rebb koy def lola gor gu nuru lu jigen ci ak ciol wala ci doxine wala ci jefine wala ci numuy def yaramam koku yaronte bi da ko rebb jigen nit nona buy nuru jigen ci anam buy nuru goor momit ci anam yoyé yolente bi dako rebb mom moy dafa ñaan yalla bañ ko yeureum lool nak fagna ku nek war nako daw lo xamne ku ko def yolente bi day ñaan yalla bañ ko yeureum lool ku nek war nako daw te li nak ci lay dugg goor gi lettu goor lu lettu lu mu juri nak te momu jexew dama ko deg rek sax way xamul mako sama bop way dañu ko netal nak ñu ne amna loy am fimne ni te gëna bari batay ci ndaw ñu tudde ko nenañ shooting moy dañ ni ñaar buñ leen di bëgg maye way mayeguñ leen dañ leen di bëgg maye rek dañ ni buñ leen di bëgg maye dañuy and ñu leen di photo ci anam yu leen neex rek anam yu leen neex dal ñu and ci photo leen photo yu wote ba bis buñ lan mayé rek sa buñ lan mayé ca sasa rek ñu mëna tassaré photo yoy ñu doon photo lolu du lañu sañ ñiñ bëgg mayé ta mayé guñ leen li amut lan luñ sañ lo xamné sañuñ ko won lu jitu ñu leen di bëgg mayé kon di leen waja mayé rek mayu leen luñ sañuton seen digënté lu jitu luñ sañuton seen digënté lu jitu moy wét sañun wét goor ak jigen buñ doone ay jambour sañ ñoo wét goor ak jigen buñ doone ay jambour sañu ñoo jaxaso jappante ak di laalante ak yu mel nonu ay jambour lañ li feek ñu leen di mayé ay jambour lañ bëgg leena mayé mayu leen lenn lo xamné sañuñ ko won lu jitu ñu leen di bëgg mayé lol tam ndaw ñi war nañ ko xam ba xamne lolou doonu ci bokk no nga ñaan yalla kon mu defal nu tawfiq ak jappandal ba li mu nu téré ñu diko baña woyofal ay nit lañ da nañ tarxis da nañ new doole da nañ fatte ba def lu yalla téré wa ku ci lolou dalit mu jéggulu bu jéggulo yalla jéggal ko lam def sax mu doonon bakkar man nako soppi defal ko ko tuyaab wa woyofal ko nak diko def ta tay ko diko def sax ca diko def diko fessel lolou mom kuko def amul ben lay te yoonte bi neena koko rek modul muccu koko rek moy kiñ dul jegal yal non yalla defal yu adna ko alakhirah musal no ci sawara samon sunu ngam gënë won ci yiw yi soomnu ci ak njub matu suñu mebet mënu fa no gudda ko wër ak mu grafet
3: benno fm 106.0
8: بالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأولياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكذلك من سنت سبحانه سبحانه وتعالى مدقل كل ري ترى ور دف مات الأبدال ميجوك ويجلت مدف الور muy melo ci melo nafiq ñu sam suñ borom subhanahu wa ta'ala tuddu ak sellam seedena amul benn bur bu dul mom seede guñuy mussal diñu muccël ci jikko yum gëremu ñu seedena yunus bin ali sallatu wasalam ab jaaram la ci ndawam moy gën ji aji gën ja deggu ci ay waxam muy gëca gëna mag ak ay jikko yu rafet waye moy gëna gëna yëkkatiku jikko yu yarin wu mëna défar ak société ñu ñaan yalla saxal ci mom xéewal ak muccu saxal ko ci ay andalom saxal ko ci wa kërëm saxal ko ci ku top ak yoonam ba kërok saadi taxaw mbokk ñi ngi leen denk ak ragal yalla denk ko suñu bop moy yobbal bi gën ko ak julli di yobbalo ci ak dundam suñu borom subhanahu wa ta'ala bokk na ci lim digal julli ñi moy koolute moy bu la am nit wolo denk la luñ la mëna denk luñ la mëna denk ak lu mëna doon lu tuti lam lu reuy nga ragal ci yalla te jo xé ko nañ la ko denké te wattandiku wor ca ndax wor ci abdal wala abdinkane wala wo nit wolu la ba denk la mbir nga wor ca wala nga wuru ca lola mandar gele ci mandar gam ak nafiq suñ borom da digal julli ñi ne len buñ len joxe koolute gum mana doon na ngeen ko dello seeni borom nañ len ko joxewon inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha ngeen joxe ko nañ len ko denke waye jemele ko ci seeni borom ku nek laysa haqq ca denkane ba nga fexé bam jox ca motax ab lu mana doon njita lu mana doon lu dis ndax day doon haqq ci yow lepp lo xamne boko defé munuru war ca ñala denkon nga wattandiku ko motax lu ñu bari bëgg la waye lu neew ci nit ñi ñoko mëna joxe haqqam ndax lu dis la te lu jafé la waye julit ñi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala da leen waxon ne leen ñaar yi bu leen ko def moy wor yalla ko yonenteem ak woru seeni mbokk julit ba nopi xamne li ngeen def ak wor la ya ayyuhal ladhina amanu la taqunu allaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun bu leen wor yalla wala ngeen di wor ab yonentem wor yalla ko yonentem mom moy diine ak lepp lu ci aju wala digal yalla lim la digal nga nako fa ñukku top lenen wala sa digal julli ñi luñ la wolu ba denk la ko lu mëna doon rek ci gattal mo xamne ko lutte tax ñu tek ko sa loxo yalla neena bu ca wor mukk rawati nak bu la leere ne yow ya tan wor def ko ñu xamne wor du wenn xet lu ne melo yu bari la meuna dikke nit nit man na wol ci diine nima ko waxe legi moy baye ndigalul yalla ak top banexu bakkan ak moy yalla nu ko soobe nit man na wor ci alal man la denk alali mbolo nga don kilifa ga ñu tek ko sa loxo nga wor ci nit man na wor ci satti nit man na wor ci wuruj lol lepp xeti wor la nit nit man na wor ci mbo sa mokum julit denk la wol la ci secret denk la ko nela sama digge ak yow la ko bëgg yamlo ndax am lutax nga siwelal ko lolu mu wul won la ba denk la ko wor man na am ci barabu liggeeyu kay ba ngay liggeey nga xamne dañ la ko denk ngir xam xam buñu yaakar ne am nga ko muy compétence wala yaakar jo xamne yaakar nañ ko ne man nga ko dolli barab ba ngay liggeey nga wor ci ñaka selal wala contrat yi nga signé won ak ñom nga ñak ko matal wor day am ci digënté nit ak soxnam and ak mom mo xam goor gala wala jigen nga ku ci and ak sa morom ci ak man bëtt la ñew ak soppé ko am man nañ ko duggal ci buntu bobu wor do doyal buñ ko doyal ci suñu société yi nga xamné képp ko wolu ci yenn mbir yépp mu war la ca dem ba kenn wóolatul kenn, loola bokk na ci li xatal suñu dundin, bokk na ci li ko metti. Ndax li nga am war koo dénkaane mbooloo man caa jariñu, dalay leer ne boo ko tegoo ci loxul nit sànkulee gën a jege ci nga lëng ca am, lëng ca bëggoon am. Yunt bi sallallahu alayhi wa sallam misaaloon na ko, nee na loola melo la, melo la ci melow naa fekk. Wax na ne ñetti jikko yii ku mu nekk ci yow jikkoy nafiq, nafiq bu sel bu mat sëkk nga. Ci beneen xadis nee na bu ci jenn jikko nekkee ci yow, jikkoy nafiq ma nga ci yow ba kero ngay tàqalikoo moom. Ñett yooyu mooy nit koo xam ne fu mu waxtaane yokk ca lu ca bokkul. Ngeen jéggal ñu ci kàddu gi, mooy wax lu dëgg. Wala nit koo xam ne fuñ ko wóoloo ne ko lii yow lañ ci wóolu, bu ko ña ko wóolu wanee ginnaaw mu wor ca. Wala nit koo xam ne bu daalantee ak nit ab dëël ne danaa ko def bis sàngam, bu bis sàngam jotee mu wuute ko. Yéen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti melo yooyu meloy naa fekk la, ab jullit war na ko wattandiku. Ab jullit war na ko wattandiku ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël gim jël jikko yooyu moomale ko am naa fekk, te ab jullit war a wattandiku jikkoy naa fekk yëpp. Mbokk yi, war lu ñaaw la, lu bon la, waaye mi ngi gën a bon ci ku ñu njortu ci yow diine ak xam-xam wala ak ragal yàlla. Mi ngi gën a bon ci wóor sa am réew, ci wóolinti bi bu mën a doon, ndax xam nañ ni suñu dëkk yii bokk na ci li jafeel seenu dundin, seeni développement yeex, jafe-jafe yu bëri ñu koy dund. Mooy ñay agsi ca barab bi yow war a saafara jafe-jafe askan wa. Ñoo ci ëpp ca ñoom buñ ci agsi dañuy fàtte askan wa seen yittee bopp moo leen fay gën a bàyyi ni nit ña leen taxoon a falu. Loola it lu mën a yàq am réew la, ndax day dem ba population bi wala fale ak jaaxle dal leen. Jaaxle gi mooy duutuñ xamati ku ñuy wóolu, ndax koo wóolu bu agsee ci yenn barab ya contrat bu mu wala signé ngir réew mi jariñu ca, da koy retourner andi ko ca boppam. Lépp loo xam ne lu doomi réew mu war a jariñoo bu ca mënee teg loxo ci yëmmi boppam la koy jëmale ak njabootam fàtte réew ma. Loolu it mooy li waral suñu jafe-jafe yii tàqalikoo fi ak ñoon du yomb. Ñu xam ne ak matal kóllëre lu jikko ju lislaam sellal la, jikko ju lislaam tagg la. War nag mooy jam nit ci digg ginnaaw, maanaam lu

0: ngir mu mën a sottal. Ndax moom yonte bi saalaahu sallam ñenn ci waa xoreeci bañ giñ ko bañoon liñ koy bañ lépp lépp teewut luñ mas a bëgg a dénkaane ci moom lañ ko yóbb mu dénkaane mu téyel leen ko ak lañ ko doon xeex xeex lépp ba ci bi mu tàmbalee woote doon ab yonente ñu waa xoreeci di ko xeex liñ koy xeex lépp lépp teewut seeni dénkaane ci moom lañ ko bàyyi woon. Moo tax bi muy gàddaay di jóge Makka dem Madina dafa bàyyi Seydina Ali ci néeg ba mu nekkoon mu sàngoo mbalaan moom sàngoo woon ne ko boo xëyee mboolem dénkaane yi ma joxoon diw moo moom li joxal ma ko diw moo moom li joxal ma ko. Loola day wane ne ab njiit ngir ak njiitam mën a mat sëkk lañ koy doyee mooy ak matal kollëre mënu saa ñàkk. Kon jikko yooyu lu ñu war a jikkowoo la ñun jullit ñëpp doxal ko ci suñuy kër. Marché yi ñuy jëndanteeg jaayante nga xam ne moo xam dañuy peeseel moo xam ñun ñooy peeseel ñu fexe ba duñu pertal ka ñuy peeseel buñ ñuy mooy ida taalu ala nnaas yastafun wa ida kaaluhum aw wasanuhum yuxsiruun. Ñi nga xam ne bu nit loolu ci mbirum xiyaana la. Am na ñoo xam ne yàlla nee na bu ñuy nat maanaam bu nit ñëwee di natt di leen jaay masalan lu ñuy peese ñu fexe ba ka leen di jaay lam leen di nattal mat sëkk waaye ñoom nag suñu wëlbatikoo di nattal ña ñuy jaay fexe pertal balaasia ba lañ war a jaay duñ ko jaay. Loola melo la ci melo wor. Barab ba ngay liggéeyee defoo fa lañ fa la nga fa war a def melo la ci loola ci ñàkk a matal kollëre. Jëfaleeg te yépp ñàkk a matal kollëre ci seen biir moo dëgg-dëgg war. Ñu ngi koy wattandikuloo jullit ñi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ñu ci. Mbokk jullit yi nañu fexe yaru ci jikko yi te yar ci suñu njaboot te wattandiku doya dal xaqi doomu aadama jum mën a doon moo xam xaq ja day ju ndaw ju ñu xeeb wala ju ñu yëkkati. Nañu xam ne doj bu ñuy gis montagne bu ñu mën a gis ci par doj le composé woo ba doon montagne. Ñu xam ne it war du tasaaroo ci ab société lu dul dana màbbal seen xadaara maanaam seen civilisation bañ leen xamee woon dana ko màbbal te it dana leen dugal ci désordre mooy al fawda. Ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu laabal suñuy xol ci ak naa fekk te suñuy jëfit mu musal ñu ci ak ngistal te suñuy làmmeñ mu dimbale ñu bañ mucc ci wax lu du dëgg te ñu mucc ci ak waru ak ak ware. Ñu ngi leen di dénk salaatu ala nabi ngeen bëril ko ñaan suñu borom subhanahu wa taala def salaatu salaam ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ak mboolem ay sahabaam wa axiru daawana ni alhamdulilahi rabbil alamin.
1: Benno FM 106.0
2: karaw gi dañ ko defal si mbewte kon ba tey bii nag dañ ko jëmale si li ñu tudde war. Mbokk yi jukka ji ñu tudde war wala jëf ji ñu tudde war day am jeexital bu mag a mag a mag si diggante nit ki ak boromam. Waaye tamit war day am jeexital bu mag a mag si diggante nit ki ak boppam. Waaye tamit war day def ab jeexital si diggante nit ki ak ñi mi jëflanteel si jaamu yàlla yi wala si société bi wala si réew bi mu dëkk wala si dëkk bi mu dëkk. Mbokk yi kon nit mën naa war boromam, nit mën naa war moroomam, nit mën naa war tamit ku muy jëflanteel. Moo tax jullit bu nekk bu dee góor a war naa moytandiku war soxnaam, nit dana war soxnaam. Waaye tamit soxna su nekk war naa moytandiku war buram këram. Waaye tamit njiit lu nekk war naa moytandiku war aw askanam. Waaye askan wu nekk tamit war naa moytandiku di war seeni njiit. Moo tax yàlla bi mu wax si alxuraan karim daf ne inna allaha yaamurukum an tu'addul amaanaati ila ahliha. Képp koo xamante ni si amaana dox na sa diggante ak moom rek war nga ko sàmm ba ak war du sa juddoo. Yàlla waxaat dellu waxaat si hadithul qudsi na man yàlla de ñaari nit bu nu àndee maa leen di njanteel kii ak ñoom ñaar kenn warul moroomam. Nee na ñaari nit nag bu nu àndee kenn ki war moroomam man yàlla dama yëkkati sama loxo bu ko demee seytaane daal di dikk tàbbi si diggante boobu noonu. Kon ñu xam ne war nekk na jukka joo xamante ni si bépp koo xamante ni si borom xel nga borom mbaax nga nekk na sa xel si yow lu bon maanaam da ngay bañ ak war. Bu ngeen xoolee askan wi ñaare bu nu xamee ne diw sànga mi warkat la da ngay gis ne dañ koy bañ war nag.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kullu murid yalna fi yagul lol te and geram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kadom di sante ñepp di geureum ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna asu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wéru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tabaski ñukoy amale nak ci touba mosquée ci keur soxna ci jakarlok aynur rahmati mang koy yegal mbollem buddu keur njabotu serigne touba yepp mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep bayiwul kenn wa keur serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne bacc sall diko yegal soxna ummi mbacké ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yi yep bayiwul kenn néna bis bobu mang ko yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawane mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourandoy yi nga xamé ño sante mbacké bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem tourandoy soxna assou gawane yep ak ñi nga xamé ni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñep ma ngi leen ko yeggal soxna bali mbacké nak néna ma ngi soñé jangum alcorane mi ci daray kamili jankati qasida yi duruskati qasida yi ñep ma ngi leen di fatali bis bi kep ku ci bëgg am lu gëna leer rek di nga mëna woté ci 77 170 69 74 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 76 664 07 37 ñu fatte len ko magaluk soxna assu gawan mbacke alarba fukki fan ak ñett ci wéru mai ci touba mosquée jakarlok aynur rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa général kullu murid yalna fi yagul lol te and ak wir geram serigne sidi mbacke mom serigne touba cheikh abdoul hadd mbacke serigne khalid mbacke khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotu borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacke mom serigne amsatou mbacke ak mbollem njabotu serigne amsatou mbacke gep soxna astou mbacke mom serigne amsatou mbacke ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kadom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati la ñi nga xamé ni ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wakana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamene ci nak ñofa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alkhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacke diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa rab bitabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yittel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacke mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara wakana haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal leen alkhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacke mom serigne hamzatu mbacke mang koy yegal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme sen radio Benno FM 106.0
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne muntaha mbacke bassirou khalife general des mourides mbokki tiante annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbacke ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alkhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne mustapha geysam akit kan baye mustapha wad ci marché mam binta ñu fassene ñu ko nak amal niñ ko baxo di defi and ci nak ak mbollem membre yépp képp ku bok ci kurel gi dal jël koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñu ñu yendo khassida amalit ay bernde waye tamit goudi gi ñu fassiyene ko wéel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko tamit mbollem jangkat yépp ci touba fatou ñu ci kenn bay ñu ci ñen bis ba ngok bu ngeen ci bëgge nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117

Thank you.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr mokki julliti mokki talibi gannaaw nuyo ak cant ak ndokkeel dafa yéene sànni ay kaddu tey fii ci jotaay bi niñ ko daan defee ci yeneen jotaay ñoo ngi leen di ndokkeel di leen balu àq di leen masso jotaay bi yàgg na waaye yàggaay bi ku xam du doon looy réccu day doon loo xam ne da nga koy fàttaliku di ci bég waaye lépp ngi lalu ci yéene innama al a'malu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sëñ Touba moom la tàmbalee xoqal bukaaw bi nga xam ne moo fàkk yoon wi yoon wi ci kawam la tëdd mu ubbi bunt bu ubbu woon bu jàgg xotti yoonu boppam li ñuy wax originalité ci tubaab yoonu boppam boo xam ne moom rek mën a xett li jamono ji mu ñëwee di yoon wi gën a gàtt ci yoon wi di gën a yu gën a métt ci yoon wi di gën a tiis ci yoon yépp daan waxtaane loolu suñ borom tabaraka wa taala nee na wa man yabtaghi ghayra lislaami diinan falan yuqbala minhu yowmal qiyam képp ku teew fa kanamu suñ borom teew fa benn diine bu dul lislaam suñ borom du ko nangu te da nga bokk ca ña perte perte moo di lan mooy li jar di muslu fu nit toll ndax fa nu jëm dara du fa doy te nit ki dana bala cay àgg dana jaar jaar jaar yoo xam ne ci lay xamee boppam ndax ku kiilu la ëllëg wala kuy am tiis nit ki nga koy tàmbali yëge ci buy waaj a génn àdduna ni ñu koy faral di wax nga xam ne li mu gënoon a bëgg loolaa koy gën a soof yàlla nag dafa bëgg jaam ñi ñëpp jullit ak yéefar muy bëgg gu njëkk faral nañ koy waxtaane ñaareelu bëgg gi mu bëgg koy ñi ko gëm rekk ñetteelu bëgg gi mu tànn ci biir ñi mu bëgg ay jaam yoo xam ne ca azal ba mu bindagul dara ndax xam ngeen ne yàlla moom nekkul ci jamono nekkul ci béréb lépp a teewandoo fi moom lay ñëw bis bu saagi taxaw ak la koy jiitu tuuti ak fii nu toll ak la weesu woon ñoo teewandoo amul teeg ëllëg amul itam béréb bu muy nekk ak bu mu nekkul suñ borom jaam ñi nga xam ne yërëm na leen xam ne ñoom la bëgg bëgg gu njëkk ga ni si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mi suñ borom daf leen a won ci boppam kàttan gu leen jaral ñu jaamu ko ba daggatoo won leen taar boo xam ne jaral na leen ñu di ko jaamu ba daggatoo won leen ci boppam sañ-sañ boo xam ne jaral na leen ñu di ko jaamu ba daggatoo ñu gis sañ-sañ bi suñ borom sañ xam ne nit sañ na nit di ko jaamu bi mu juddoo ba ba mu deewee mu dugal ko safara te du ko féete fenn nit di ko moy ba mu juddoo ba ba muy dee mu dugal ko àjjana te du ko féete fenn mu waxe ne yowmal qiyam dana sëq loxom ci jaam ñi sànni ca safara ne faaliwuma ci dara sëq ci jaam ñi sànni àjjana ne faaliwuma ci dara loolu lépp dafa fekk gannaaw moom nekkul ci jamono lay ñëwi lépp mu ngi teew teew boobu loolu teew ci kanamam moo tax sabab yi am sabab yi mu sàkk ku bëgg lii defal lii ku ragal lii jaaral fii wattandiku ko bu dul woon loolu kenn du ko ñaan mu may la ndax bu fekkente ne bind na la kat yow lii nga war a am fii nga war a jaar fii ngay mujjee ba nopi ci boko ñaané bu la mayé lenen lu mu bindul won day daldi nek kon weddi ay waxam dindi la mu defoon waye nim démé modi dafa la gis nga dund ci aduna ba nopi watandiku yi nga wara watandiku yépp sabab lu yi nga wara sabab lu yépp ba ag té dara ñëwul mu bind ko nak misal na ba tay ne buñu né galaj namuy jëriñe andak liñu wax prédestination sun borom nopi na wala ñaan wala sabab bu mu doon ci misal yaangi ñaan lu ci gudd fan sun borom ci asal sa dund gi nga jog di ñaan lu mucc ta waxtu wi ngay jéggi télé bi auto bu gaaw gi ñew warna dal ci sa kaw xamoon na ne kat da nga sarxe sarax bi tax auto bi du dal ci sa kaw da nga ñaan lu gi tax auto bi du dal ci sa kaw da nga jëf ji tax auto bi du dal ci sa kaw kon nopi won na ba nopi lolu moy nopi waye nak bu fekkonté ne ñaan lu jiwo wala sarxi wo auto bi dana dal ci sa kaw daf ko xamoon ba nopi ci melni film bo setan ba mu jeex nga dogal nak masalan problème la buñu yag poser nan nit defa libre luko sopp def ta moy tax mu yeyo ci jëfam yu bax yool moy tax mu yeyo ci jëfam yu bon mbugal lolou nak buñu sété né sun borom nekul ci temps nekul ci espace nak lañuy dal di comprendre lolou dootu am contradiction dootu am jaxlé ñiko xam dañuy dal di xam né nonu la lepp démé jam bi nga xam né nak ñew na ci aduna sun borom wané né sak na ay sabab ku bëgg mucc jaaral fi ko xamne seewon niwul ci ëlëk lay ñew do ko fatlikou mukk dula yaqal dara dula taxab japp dula taxab bayyi gis na la mu ngi xol na la ba nga dugg fa nga wara dugg ba nopi ni mu xolé ki ci dess ni mu wara dugg ba nopi ñu né kon sun borom tabaraku taala mu sakke aduna sak alakhirah jam bi mu sakol ko jaar yo xamne du jaas mukk fokk mu jaar ci te lepp lu mu def ci lu bax dana ko fay lepp lu mu def ci luddul nonu ben mu bal ko wala mu fay ko taxamunu ci dara nak xamunu ci dara luy sunu yoon moy lu mu sant rek nan ko jema def lu mu tere nan ko jema bayyi legi li fi señ bi tok señ murtala xam leni waxtaan wiñu wara waxtane xam nañ ni l'islam rek la ba lañuy dem ci mouridisme ndax mouridisme ci bir cadre l'islam la nek l'islam julit ñi ñoy mass bi mboro mi nga xamne danaka ño bok ben daraja ñu sak nak ñu engagé ci yoon wo xamne moy tax ñu fété kaw ñi ci dess ñoy tax ñu gën ñi ci dess ñoy tax ñu am li ñi ci dess amul lolu moy tariqa yi ñëwaat ak tariqa cheikh ahmed bamba ni mujjé ñew ni ñëwaat kon jam bi dé bu fekkénté né da nga xalaat tuti li tax xalaat baax té xalaat li ci gën xalaat ëlëk fi ngay jaar té jaar yi ngay jaar bu ko dé xalaat da faral koy def da nga am melo yu melo wa yu bokku lepp kiko dul def ba la dugg ci la waxtaan nañ ba tay né sun borom القران بروم خيل يي لاشي واخال دا خام سون بروم صاح تبارك وتعالى القران موم يونت بي صلى الله عليه وسلم رك لاشي واخال يونت بي نك مو ورا واخ نيت ني مو لين دي خامل لي القران اك لو القران ديبلو نдах ديسنا ديساي غو خامني نيكو راغال مو تخ ني راغال كو واي يونت بي صلى الله عليه وسلم سي اي جيفم اك واخام موي خامل لولو لي بو يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم نيوي ني ايسا كات دا نا ديلو سي وات ab yonent la bo xamne matale gul won mission dina del ci motliko bi mu ñewé nak doom adam yi ñak nañ ko xam nañ ko wara xam ba tek ko fu bokul ak fañ ko wara tek ba daganal lu haram lu bari mu wara delu ci nak gu delu ci cadre l'islam nek ab sahabi mu bok ci sahaba yi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam boole ko nubuwam ak risalam gi jitu won bu sallallahu alayhi wasallam ne isa dana ñew dana ray mbam ko dana tour sangara modi ni nga xamene sun borom ci bopum dafa téré yi mu téré yépp yemul ci sangara ak mbam xox day misal mi waye lim téré lepp isa delu ci tour sangara rendi mbam xox moy dana matalé aduna bëpp ci jaar ci yoonu jup manam luñu fi doon téré te yonent bi ñew téré ko te ñi nga xamne dugg nañ ci wenen yoon wudul yoonu muhammad sallallahu alayhi wasallam tax ñu ñak degg yoon wo adam deme ba daganal li mom ci bopam moy delusi mom isa won leen ne leen yi yep téré won nako yeena xamul lima wax waye damay delusi motti ko ulama way amna ci ñoo xamne defé nañ ne du delusi ñi xamne dañu delusi hadith yu bari lañu suk ak ci alquran alquran ñaari aya ben aya bi neena wa innahu la ilmun lisaati fala tamtaruna biha tudde yonte ala isa wala ma ja isa bayna taqala qad jitkum bilikum wa bayna lakum ba'd allati takhtalifu fi taqalabati inna rabbakum la'amun ci gannaawum la nek wala maghrib ibn mariba masalan iza qawmuk min yasuduna wa qalu alatna khairun am huwa ma darabu lak illa jadalan wa hum qawmun khasimuna in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alna masalan li bani israila walaw nasawu ja'al malaikatu yakhlufuna wa innahu la'ilmun lisaati hu yaj batay mingi dolli ci yonte ala isa mu dilalu ne wa min ahli kitabi illa yu'minuna bihi qabla mawtihi amul kenn ci ahlul kitabi muy yahut muy nasran ludul bala mo yep gem ndax wax na ne dana delu ci fessel aduna bi ak ciup ak ragal yalla na muy fekke bu delu fe mu fess ak jeng ak togn ak reer ak bay patte yalla dana delu ci isa nak ak delu sim ak liñu wax mahdiyu luko waral gannaaw lolu mu motali wul won mission dañu fess ko yene ray ba sun borom ne walakin shubihal wa ma qatalu ma sarbu walakin shubihal sun borom ñirele yenen jëm gi nga xamne ndax yahud yi xamuñu won isa ñi yebalon ñi diko set xamuñu won jëmam joxon nañu len ak ay tektal biñu dikke nak ki nga xamne mo wor ci da dem and ak ñom ba delu so diko woné buñu dikke fi isa daal nek jitu len ne len buma fa yagge rek ni ngeen xamne fekk na ko fa ngeen ñew ray ko sayyidina jibril ñew summi dero isa solal ko manam lolu ci misal rek moy walbeti ko ba melne isa tare bo xamne sun borom ko jox mo walu ko ba melne isa koka lañu rew alquran mom neena rew ñu ko waye nak sun borom dak bal rafa allah ilay sun borom daf ko fi jele jele gogum ko fi jele tamit sum jeexul day delu ci wat nak motali ko moy waxi isa legi bu fekenteene l'islam nga xamne cadre bu yaatu la ni ñu ko tambalé ci l'islam ci bopum ak yaatu wayam ak mbirum tariqa ak mbirum waju bax ak luy jeexiti waju bax ak wuté bu ñuy wuté ak ñi jëriñ ci ñom fu ñuy jaar ba jëriñ ci ñom muy nga xamne bokk na ci li gëna am solo ci li ñuy waxtane ni ma waxon ne julit ñepp yoy mass bi ko xamne ki da nga julli da nga wor do nan sangara do moy li sharia terre yeb baye nga ko lim kam lim ko mene di def lim digle lepp yow yaangi ci mass bi nga xamne seen daraja mi ngi tollu ci xamuñu lu ñuy mujjé xamuñu siru mujj ndax bu ñu ñëwé bay bëgga dé ba jégué sukurat sun borom dana leen duggal ci yoonu safara wala deet ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe wala dañu leen bayyi ci lañ nekkon ñu déwalé ko ñu am hisab am laacc ci tra yu bammel am jéggi sirat bu gaaw wala mu yéx am njaqari ci taxaway ba ñu julit ñi nga xamné ñi ngi gorgolu ci li leen diggal di gorgolu ci bayyi li ñu leen téré am nak ñeneen ño xamné engagement bi nga xamné militaire bi nga xamné lepp kom nguurge ko amé mu joxé leppam moy tariqa tariqa limu firndé wo dama waxol né aduna bëpp hôpital la mbindef yépp ay malade lañu malade bi du malatu yaram waye malatu ruh la yonentii ñew di leen faj yonentii biñ fi joggé am nañ ñu leen doon ci zahir am ñu leen doon ci batin ñu leen doon ci zahir ñoy ulama yi nga xamne ñoo jang sharia ba xam ko diko leralal nit ñi ñoñu rek dañoo wax ne daaji ñu bindé téré yi ñi jangale l'islam daajam ñom lañuy pesé yowmal khiyam ak rangoñi aji ragal yalla ji ragal yalla deug ba guddi mënu la nelaw muy julli di joy rangoñ yi tour rangoñ joju ak da joju ak ci bayyi leppam nga xamne aduna medd mi mu doon dara takku ko ci nga xamne bu déxé soxla wu la sang moy shahid bi nga xamne dafa bayyi kërëm fassatu ci yene delu ci bayyi fa alalam fassatu ci yene delu ci bayyi fa ay domam ak soxnam fass yene de ci yoonu yalla dem di jihar bañu rey ko dara tam joju ak rangoñu aji ragal yalla yoyu ci guddii ak dahi alim bobu lañuy pesse yamal xam bu ci gëna diis kon na alim nga xamne moy xamle yoonu yalla rek tamandu ndax alim bi ben limuy wax mu diko jëfé muy dëgg ci mom wala mu bañ ko jëfé bu fekkone limuy wax daf koy diggal nit ñi rek ñu diko def ta mom duko jëfé aji perte ngok modou malik neena araka sirajan yahraqu ad-dahr nafsuhu ngay lamp buy lak bopam ngir di leralal ñeneen melni sondel buñu taal muy tak bay jeex di leralal ñeneen te mom daf koy lor moy alim bi nga xamne day wax te limuy wax duko jëfé bi nga xamne nak day limuy wax ak limu xam daf koy jëfé mom mo am daraaje joju nga xamne gindi gi muy gindi bindé fi ci bindam mom lañuy pécé ka jay bakkanam deratam and yonent sallallahu alaihi wasallam wala njit lo xamne sharia jital nako ak fi nga xamne mo doon joy guddii rangoñam yoy fi nga xamne nak mo koku moy ki doon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci zahir ki ko doon ci batin moy kan moy ki nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala bu mu bindagul ci azal nga xamne irada rek la jëfëndiko gis li am lepp nam ko wara doxale mu sak ay soppem yo xamne def leena sopp ci azal ñu gënal ko ñi ci dess ñepp gannaaw yonent yi ak malaika yi xam def leen boole ci bopam xamal leen ci bopam lo xamne sañu ñu ko xamle may leen ci bopam lo xamne sañu ñu ko wax may leen nak luñu saña wax Abu Talib ibn al-Makki wax na ci terem bobu ne inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima as-sa'ata lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñu ne ko won ngalla bu sa taxaw muk sun borom dana fomb yowmal qiyam jam lo lolu na mu def ndax yowmal qiyam day sun borom wax nako ba nopi ci alquran yonent bi wax nako namuy meuna baña amé du meuna baña am waye lolu mu ngi demé ne rek bur sangam de buma ko dooral cioron sama jess ji ci bat mu dag mu de lolu am la waye do ko def mukk jam bi nga xamne bu newon sun borom nangam ji timma ci bu ko def yalla may nako lolu rusta sun borom ragal nako fonk nako ba du ko ñaan len lo xamne li dana deranger dara ci ngoram gi te bu ko narona def sa kon na sun borom kon mom xamul na lepp ni mako misale sank ba nga xamne kon du wax len lo xamne len dana ko dindi ndax nekul ci temps nekul ci espace ñu ko faral di wax rek jam li nga xamne sun borom fonkon na len sop len ci azal seen ruh yi yonent bi sun borom tabaaraku ta'ala ruh la ñëk bind ruh ci bopum wax nañ ko ba tay principe la bo xamne dafa leer di leer jogé fu leer jëm ci fu leer dëkke leer dara mënu ko tâche mom ci bopum nit ki nak jot ko bimu ko joté tilimal ko ndax yaramam ak bëgg bëgg adunaam nit ki wara yaraat bopam ba roo gi melaat namu melon bu ñëk ci leeraay ñu sét jëmb yi nga xam nak suñu borom may na leen ci bopam loolu fonk leen fonk gogu ci azal ñu amul mbokk ba nga xam ne ñoo gën a bëggante lépp luy bëggante man naa leen di wax ay misaal donte sax fu ma ko war a waxee àgg bu ñu fa ñaar yépp di lu ci nekk ku ma xam moo di ba nga xamee ne suñu borom may na leen ba noppi wootee loo leen ñu woote ruu ya xeetoo woon ak seen ruu te gëna woyof wuyu ci leen ba nga xamne xettil na leen mu melne doom yu tuti yu namp ci seen yaay biñu diké ci aduna sun borom sant leen lolou le mënu ñu def leen lu ko yaq waye nak dañu wone ne l'islam julit ñi dañu wara bëggante def seen bop ben bok lu ñuy yëp bok lu ñuy xalaaté ndax dañu am ay non yu bari ndax dañ ne al kufru millatun wahida kefer ben diine rek la lu ñu wuté wuté ñi ñi seen xéetu kefer ñi seen xéetu kefer ñi lay seen xéetu kefer waye yëp ben lañ ci suñu sañoon l'islam fay julit ñi bu ñu tékkalé seen bop ba ñak solo ñoko tek seen bop ndax l'islam santu len ko lim len sant buñ ko defé dañu jugok ñepp dañu am jamm ak ñepp te kenn du len umpulé itam ba di len bañ ndax nit neena annas insa adawma jahilu sayyidina ali moko wax nit ci limu réré rek lay bañ nonu limu réré la waye muy l'islam muy lepp lu bax kuko xam rek do ko bañ kuko xam dang ko bëgg waye julit ñoo nasax ba mënu ñoo fexé bax dégg lo ñi ci def l'islam de ñu wax ci kanam né lolu buñu duggé ci mouridisme ci Seigne Touba lañ koy wax né ni mu convaincre ñi war tax ñi bu juddo won France wala Allemagne wala Amérique nona lay convaincre ñoña ndax dafa indi preuve yu doy yu leer yo xamné kenn mënu ko xam ba nopi baña nang mi nga xamné l'islam dafa indi preuve yu leer yu bari yo xamné kenn mënu ko xam ba nopi bañ ko luddul nga xamné dañu bind dañ la bind ci texé di deug texé di ñu nak nonu ñu waxon nga xamne ku melni ci Ahmad ibn Abdullah ta'ala anhu ko xamne dafa xam lene suñu borom gëreem nako a noppi gëreemul suñu borom mom yemul ci yërmande man nga am yërmande ta do ag ci am gëreem gëreem mom la koy maye lu metti lay doon fakk na ñu yéene lako ci azal waye dañu la jaarale jaar yu tiss buñu séténe bala nuy seet Seigne Touba ñew gi mu ñewoon fii ak niñ ko toxtoxale woon ba indi ko fi mu seet yonente bi sallallahu alayhi wasallam juróomi at yi nga xam ne ca xisaar maanaam blocus bi ñu ko defoon ca xurwa ñoom banu Hashim kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seen li ñuy jaay kenn du leen dimbali kenn du wax ak ñoom kenn du takk si ñoom soxna duñu leen may soxna ba ñu lott fa ba xiif ba lekk xobi garab Abu Talib mi daan aar yonente bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi sayyidatina khadija mi daan aar yonente bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi yonente bi ne ndax ma dem taif ndax ma am fa ñu gëm yoonu taif ni mu sore ni mu mettee mu dem ba àgg ñu accueillir ko na gën a metti la gën a soof muy yoon woo xam ne yoonu tiis la di yoonu metit di yoonu taskare bi mu demee ñu fontoo ko kayit loo ko mokke ko boole koog nag dof ya ak xale la ñu di ko sànni xeer di ko dóor ay yet ba mu jaaxle ba sàq ab ñag jaar ca dugg ci tokkoor sëñ Moussa ka defe ne te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy baal ku yàlla sopp fab nattoom ya teg la soo ko muñee sëriñ bi ñëw musal la ndax bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muñ yanam ba aw ca tànki mbir ya sëñ Touba bi muy ñëw fii fekk na mu am tiis yu bari am naqar yu bari am xat-xat yu bari ak jafe-jafe yu bari ndax lu tax ay tiis-tiisam mu ngi njëkk a tàmbalee ci doomi soxna yi nga xam ne ñoo bokk ak moom diine bokk ak moom ak mbokk ndax nit ki bëggul ku ko gën ba mu jógee ak ni mu jógee ak ni mu mene ak ni muy doxale gêné na ñi ko magoon te di ay doomi soxna di ay mbokk jóg ak na day féete ñëpp kaw ñu doxale nañuy doxale nañu doxale lu gudd la jóge si buuri réew mi ci boppam buuri réew mi dégg ngeen xew-xew mag buur ba ci xare Samba Sadio di ngir jaam yañ ca jàppoon te xare ba sëñ bi gis ne jaarul ci yoon ba jaam yañ ca jàppe woon ak alal jañ ca jëlee woon yëpp lewul ba tax jang kat yi nga xamni ño andon ak bour yi ta daganal lolu mu yek mu len dal ta bañ bokke jotaay ak bour ba yeb damay bari ji baña jaar ci tour yi ñu gis ne mom muy ndaw ci ay at mo wax deug lepp di gêné doomu soxna yi xamle yit ne li nga xamne jankat yi ak doomu soxna yi da nañ ko def di jaxaso bour yi ba muy ndaw ci zahir daan bind lettre di sanni ci kaw lalu wajuram ko xamal ne niti aduna yi jeru ñoo jaxasol seeni alam seeni alal daganul jaxasol ñom ku ko def yermande yalla daf lay jafé tax dañ lay duggal ci lendeum wala ne momit ba muy ndaw biñ ko jime jaarale ci yoon wowo xalu li yarkan li abwaabi salatin gis ngeen deg ngeen ko gis ngeen qasida bi bataay loolu dal dox digeunte mak batay doomi soxna yi ak mbokk yi ñepp xaw ko beddiko mu doli ci lenen moy xoti yoon wo xamne ken musu ko xam xamu ñu won loolu mu doon yoon wi li wan xetu yoon la wan xetu diine la wan xetu jaamu yalla la loolu tax ñu japp nak ne ak xébel nga ci mom go xamne xéb na leen ko ta loolu moy li ñu xalaat rek ci seen xel waye mom du ko jëfé mukk ñu soga dem nak ci yeneen bur yi nga xamne tubab bi ñoo leen falol ñoom itam gis ne mbolo mi nga xamne ñoo top ci mom te deg ndigeelam ba nga xamne ndigeelam lañu jital ci ndigeeli chef yoyu ñu bind ay lettre ba tay lo xam ci lo xam ni ñepp xam ngeen ko di boole di jaxase ba biñ koy jëlé mbacké bari ko xam ni loolu lepp ci réew mi bu mu gënëgul dem ci exil bi jafé jafé yoyu ak tiss yoyu ak metti metti yoyu boole ko di xex ak bakkanam fu mu tollu tiss yoyu yëpp nga xam ne fokk nit ci gëm yàlla ba fa gëm di yam am fit dakk muñ ñepp ndax ay tiss la yo xamne kenn mënu ko muñ bu ko sañ bu ci sañ muñ agge sa bakkan man nako baña attan nga faatu bi nga xamne ni lolu xewna mu dal di xamne nak mom mi kët mbolem lu doom adama doomi soxna di sakku bu te xam xam ci zahir wala ci batin wala ci jub wala ci ragal yalla am nako waye batay dess na lo xamne li mo tax mënatula nelaw ñeñu dafa wor ba ngon jot mu ñaan suñ borom mu won ko yooli jaamu ko ci yalla ñepp mu gis ne wa ahlu badrin dal ñu ci gëna reuy bu yool mu dal di xam ñu yool bobu ko lool waxtane nañ ko bataay waxtane ni tam ni ñu waxe ne ba mu yéré xol yi ba suñ borom yéré xol yépp ci wa jamono ji mu gën ci sopp yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wa khadimu rasul waye lool lepp nak dañ ko xamal ne ko lu ñuy jaay la ci gattal ndax loolu xam nañ ko yàgg nañ ko dégg moo ko indi woon fii bi mu ñëwee fii muy bérëb boo xam ne ku fu tumuranke la ni sallallahu alayhi wa sallam tumuranke woon ca Taif waaye tumuranke boobu mu tumuranke moom yëgu ko feeg mu ngi xalaat ne lii moo koy may la muy wut rek bànneex la koy def gis ne gannaaw moom nee na tér yi mu bind yépp ak raqi bëg atit ñi nekk ci kaw mbëggi doomu aadama yi di bind ak weer yi ak at yi ak bis yi ak jamono yi dañ koy seedeel mu dal di téye ñu xam nga ne boo bëggee yenu lu diis day da nga téeñu saka nag moom téeñ bu ma téeñu woon nag moo di bëgg goo xam ne gii tax na mu mën a muñ lépp bëggam gi nga xam ne moom la bëgg yàlla bëgg ko yonent bi ba tax lépp lu mu daj rek du ko yëg du doon dara fi moom lu dul mbég lay doon ci moom di ko indee fii mu toog jataay yi nga xam ne suñ borom yemul ci féewale ko jaam ñi ba mu tumuranke yemul ci génne ko fa mu dëkkoon ak ña mu xamoon ak ña ko gënoon a bëgg moom ci boppam mu di ko xor ñooñal ndax bëgg gi mu ko bëgg nekkul nañu melantani ko suuy wax nañ ko bataay netri nakwa netli sardine sama jëndoon ba nga xamé ne bëj na mos lu jëm ci lu ñuy ray té mu dem ba yëk ne loolu dana neewal katanam namu démé dégg ngeen ko ñaari yoon wala ñett yoon li ko tegg yépp ni mu daan natto bopp moom itam di seet fu gëmam yàlla tollu di teg boppam loo xam ne benn mbindeef xalaatul di ko teg sa bopp te lépp mu di sa mucc ngir xam ne nag rek moom kat yoon bi nga xam ne moom te mooy tax mu am li nga xam ne yeneen amuñu ko ñu xam ne kon ma nga ca yoon wa te kon fi mu jëm jaar na ca yoon wa te dana ca àgg wóor ko ne rek dana ca àgg ndax neeñu ba mu ñëwee dafa ne bu ma agsi woon te fekkuma ci àdduna lenn yonente bi salaa alai salam lu dul suuf si mu daan dëgg wala jant bi ko daan tiim wax ne li may wut danaa ko li may wut danaa ko am loolu dogu bi mu dogu ak muñ bi mu muñ ba tax mu gisee noonu mbir yi béréb yi mu teew nag te béréb yépp bépp béréb bu mu teew nga xam ne na nattu ba mettee ak nattu mu rank ga mettee noona la yéeg bi mu yéeg di jëm ci yàlla di gaawe ndax nee na suñ borom sàkk na jëmm yoo xam ne ci jàmm la ñuy àggee ci yàlla ñooy ñi doye di ñi sàkk ñoo xam ne ci tiis ak nettit ak naqar la ñuy àggee ci yàlla te mooy ñi gën a foor mooy ñi nga xam ne seen engagement dafa mat sëkk sëkk te mooy moom bi nga xamee ne nag moom soreel nañ ko lépp lu mu xamoon ak lépp lu mu bëggoon te téewul ngëmam gën a dëgër gën a yokk suñ borom àggale ko ci yéege na ko bi nga xamee ne jox na ko li nga xam ne moo taxoon mu jóg te boole na ca yi mu jaayonteeg moom te ñu lim ko muy lajak ministre allahu laj ministre allahu kax yooyu yépp boole ca yi nga xam ne moom la tànnal boppam teg ko boppam bi nga xamee ne matal na yooyu yépp gannaaw bi nga xamee ne def nañ ko lu mu bëggoon ba noppi ñu may ko nag loo xam ne moom ci boppam xamu ko woon ba di ko jéemawut mu ne wali qaada sirran raaba an gayri al muhyi mu ne suñ borom yónne na ma mbóot moo xam ne kudul yàlla ump na la mu loo xam ne kenn xamul lu mu doon kon béréb yi nga xam ne kon ñëw na fi muy béréb yoo xam ne duñu dañ di ko seedeel ba ba saa di taxaw béréb yooyu seede si nga xam ne moom lañ koy seedeel te ay malaayika di taxaw amee ruuxu béréb ya ak ruuxu seede sa ndax wa in min shayin illa yusabbihu bihamdihi tumuraank gi mu tumuraank woon tax gën a yokk màggaayu béréb bi ak ngir gën a bari njëriñu béréb bi jëmm ju fa ñëw ca sa ngëm mat nga teewlu li mu daj teewlu nam fa dikke woon teewlu yooyu yépp jëmm ju mu doon da nga am loo xam ne sa morom ma ko deful du ko mën a am ndax suñ borom dafa am ci jamono yi ak ci béréb yi fu fi nekk lu mu jagleel loola te loola duuf dañ mukk bu ñu seetee ne yonente bi salaa alai salam bi nga xamee ne mu ngi dem ci xare Tabuk te xaw ma aat bañ leen alakee ak bi yonente bi salaa alai salam ñëwee kenn xamul ñaata at la lañu defoon ba ñu alak leen gaafu alak ba ñu leen alak gaaf ga tax na yonente bi salaa alai salam bi mu xamee ne daa ngi jaar ci xur woowu mu ne daa ngi gis ay teen yu am ndox bu ca kenn góox bu ca kenn naan moom ci boppam bi mu agsee dafa fab yëreem teg ci bakkanam ngir bañ a noyyi suuf soosale lu ko waral nañu fa def gëléem mi nga xam ne wut ukula saalix saalix mooy borom gëléem gi mi nga xam ne noonu la ñu tooñee yàlla ci yi ñu doon def ba suñ borom mere leen ba alag leen alag mbugal moomee malaayika ya ko amee woon seen takkandoor du fa jub mukk ba nga xam ne texe di nga xam ne moo leen dal moom la yonente bi salaa alai salam bañ mu wàll kenn ci sahaaba yi ba mu ne bu kenn jëfandikoo ci ndox ma bu kenn naan te ba ñu ñëwee mu fekk ñu mooñ ca sunguf ba war koo def mburu mu ne mbaa kenn naan si ñu ne ko amna ñu bo mu ne mba kenn def ñu ne amna luñ ci moonal mu ne tour leen ko te bu ngeen gën yeso fi ngeen raxas ko nonu nga xamne non la musiba mo xamne mi ngi joge ci tukki ci merum sun borom nonu lay defé gaaf ci birab ba ba faw birab bo xamne itam nitu yalla deug jaamu na fa sun borom xéetu jaamu bo xamne bari wul ci parti suuf yi fuñ ko jaamo ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena birab bo xamne julli nga fa julli guñu nangu birab yu ko wër yépp dañuy ñé birab bobale te ku nek xamne ne wala ku nek rafet nga ndort ba atana wat ne Seigne Touba jaamu jumu jaamu fi selal ci kaw ko selal ci biiru ko selal la fa def bo xamne suñu borom nangu nako te ngeureumal suñu borom wacc na fa te yermane suñu borom du jog mukk ci birab bobé ba sa taxaw niñ ko waxé won rek lolou bu fekente ne talib bi mu ngi jëm ci birab bobu mu tewlu jaam bo xamne defal na suñu borom lo xamne ci birab yo xamne kenn defuko fa bamu ngeureum ko ngeureum lo xamne daf ko ko jaglel may ko fa may go xamne mom la ko jaglel nga jëm fa tewlu lolu la yow itam nga fas suñu borom defal la may go xamne sa ay nawl yi jaarul fi nga jaar duñ ko am boko yene lo fa def lo fa ñaan suñu borom ko dina ko nangu insha Allah tan la nga yene lo fa sabab lu moy lo yëkëti def ko wala ñaan go ñaan wala ko dimbali wala lo def ci lu bax lu mu doon birab bobé nga ko défé moy yok valeur jëf jojé nga jëf xam ngeen né rawhaniya birab bu ëpp rawhaniya ci la ñaan gëna nango ci la ngeureumal yalla gëna gaawé birab ak jamono bu ci nekk dana am rawhaniya ni ngeen xamé né guddi aljuma guddi altiné wéru koor yoy yëpp ni ñu ëpp rawhaniya yéne ni bisi birab yi itam birab yi nga xamné suñu borom def na birab yonent ñu denc fa yonent wala ñu denc fa wali wala yonent sax fa jaamu fa yalla lu yagg wala wali sax fa jaamu fa yalla lu yagg birab yoyu ni muy wuté ak yenen birab yi nona la jaamu yalla ci birab ba wala tewlu fa wala julli fa wala ñaan fa wala def fa ben xéetu jaamu yalla nonu la amé doole nonu la gëna amé doole ci nga def ko fenen sayyidina abdullah ibn abbas dafa am ben garab bu tuti bo xamne day teud ci souf ñuy gis bis gune mu diko yëkëti di balé taat wi di ci soti ndox samp bant yew ko ci ngir diko jubanti ñu nako waaw yow garab gi li nga ci def lu ko waral mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa togon fi ba xamne garab gi laal na mbugum ngeen gis ne kon ñi nga xamne xam nañu yalla deug day gis ne way yalla deug ci sun borom fonk rawati ne ko mu gërem dara am tuti lepp lu ne man nga ko ci jariñu waye mu ngi aji ci sa xam xam ak sa yene ak sa pass pass rek kon bu fekkente ne jëm ji nga xamne dafa bëgg ku yalla bëgg jëge ci bërepp yu sori jëm ci fi bëpp jéggu bu mu jéggé lu mu yëkëti ci alalam def ci ba ci noyi gum fi noyi jaamu yalla la bo xamne du ku jog man ko am ku dalul ci bërepp yu mel non wala lu mel non yëkëti la ku ko deful dang ko rawel bo xamne du la ko mëna jotati du la mëna jot ah talibi nak bu bëggé nak jëfum gëna am solo ndax ñaari nit dañu bokk jenn jëf jëf ji kenn ke mën ko jëf jooni yoon kiko jëf ben yoon rek ëppalé ko loolu lu ko waral ci ay melo la and te melo yoy mom la Seydou Touba jàngalé tambalé ci yarak téggin mom lañ fi gis mu bind téré bo xamné yarak téggin rek la ca jàngalé loolu lu ko waral xam gi mu xam yar ak téggin ni muy def nit ak li muy jox nit ci lo xamné li budul won yar ak téggin mënu ko am ndax mom wax na sax bané lepp lu nit sappu te boodi wu ci yar ak téggin dañu ko xañ barké ba te botul du am loola yar téggin fi mu tambalé na nga yéene sa mbokkum julit li nga yéene sa bopp rawatina sa mbokkum talibé bokk na ci yar jëpp jikko joo xam ne ji ju lay teqleeg sa mbokkum julit la wala sa mbokkum talibé nga fexe ba mu dañ ci yow te jikko yoyu li ci gëna bon moy bëgg daraja moy bëgg aduna moy bëgg lu tew te yoyu yëpp day lor jam bi day def ay tâche ci xolam di lëndëm go xamne day dox digënté mak bëgg yalla di dox digënté mak xam lu muy bëgge sëriñ bi mu bëgg waye bu fekkante ne talibé bi dañu wax ne lo wax nañ ko ba tay soxlu ñu ci delu bëgg gi mu bëgg sëriñ bi moko yew ci sëriñ bi ci lay jëriño waye bëgg bi ko sëriñ bi bëgg du likoy jëriñ ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha bi ca gene kat kula neex nga jibal ko man may jibal kima sop waye nak ku bëgg yaronte bi mom ku bëgg yalla dal di jup dal di texé bëgg yalla bëgg yaronte bi bëgg waye yalla ndax bo bëggé waye yalla da nga bëgg yalla motax bo bëggé yaronte bi da nga bëgg yalla motax bëgg gi nak dafa am lu koy selal ba nga xamné dara du ko yaq te moy mucc ci yi ñu waxon sank sëriñ bi yar gi mu tambalé yaré modi wayef wayef la gëna fonk te wayef moy ko gis rek fasku yene fété suuf ko gis fasku yene jëriñ na nga fexé ba nga jëriñ ko yow lu upp lim lay jëriñ bu ko défé nga jitu ko ci wét gogou nanga ko bëgg ngir bëgg gi mu bëgg yalla ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi ngir bëgg gi mu bëgg serigne touba nga bëgg ko ngir lolu lolu moy tax nga am jëriñu ci bëgg ndax bëgg balay mat da ngay bëgg li nga bëgg da ngay bëgg lepp lu ci jëm ak lepp lu ci tax ak lepp lu ko xéñ waxna légui sayyidina abdullah ibn abbas nimu doon bëgg garab bogo ak nimu ko daan topato ba légui so démé kër dañ lay won damnetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu woor na la garder gogu ñu ko garder jooni at ak ñent témèr ba légui ak lu tebu ba légui ñu téyé ko fa xam ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sun borom fonké ñu xam ni leppam ñariñ la ndax limam al-khassali wax na ci ihya ulumuddin ne benn wëñ bu bok ci mbubam wala benn karaw mën na ramum réew gañu ko ton ñiko don itam non la seen mbir deme xamne dañ lay won karaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bo deme bo neexle ci jakkay sayyidina hussein fa nga xamne fa la bop ba nek ndax yaram wa nga karbala bop ba nga tahira ci kër bo duggé da nga gis xetu ciuray doy war lu neex naari jigen yi di sor xol rek bo neexle bo duggé ba ca biir karaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko def ci benn wèr da nga laal wèr bi nak ba xol gis karaw bi ni mu démé ak ni mu mel lepp waye do laal karaw bi ci bopam dañ la won wëñ gu bokkon ci bubam dañ la won damet bu bokkon ci yatam da nga gis kamil bu sidna alin bind da nga gis kamil bi nga xamné sidna ousman page bi mu ufi ko mu law deral gi da nga gis nim ci taché ko jallo ko mom lol lepp luko waral muy luñuy barkelo ndax barkelu wax nañ ne ci teru nit ki namuy tewlo ak namuy yegi ci xolam magayu beurep bi ak nim koy fonké ci la ak jere ñoom gëna gaawé ñu ne nak fekkante ne da nga suñu mbokk julit suñu mbokk talibé fu tollu ñu ko gëna suufé ñu ko yumi yene suñu mbokk nañ ko ko yene bu bëggee lé nu bëgg ko bu fekkante ne man nañ ko ko bayé té du nu lor nu bayé ko ko kan ku ci nek bëgg sa morom jitu jitu la mi nga xamé né sahaba yi bu ñu leen masan laaj ben hadith bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu xamné ki xamné ko ki xamné ko ki xamné ko kan bu ko ci nango wax melni yow da ngay seen señ wala da nga leena gëna xam wala da nga leena gëna fatali ko

wala da nga leen di jangal da nga naan laajal diw kooku itam du ko nango def naan laajal diw kooku itam du ko def naan laajal diw nga xam ne ñett ci ànd nettali waxi yonante bi sallallahu juum ci benn xaraf nam ko waxe woon ulama yi wuute nañ ci waaye sahaaba yi gënoon a jege yonante moom ragal nañ ko ragal nañu loolu lool ah ñaareel bi diw nekk fi diw nekk fi diw nekk fi ñu dala laaj nga di ko wax diw nekk fi loolu ragal nañu ne dana doon ak rëy ci ñoom ba nga xam ne jiitu ci boppam lu di lu leen diisoon la lu fooroon la lu dul muy ndigal ñu ndigal leen ko lii wala fi misaal naan bu lakk amee lu diis mooy lakk ndax duñ ko attan ba yëkkati ko li gën a woyof mooy rëcc mooy mucc ndax dafay woyof ñu fukk ko génne safara wi du ko lakk taalibe yi noonu lañ demee taalibe bu ne ci gën a woyof gën laa yéene sa morom jàmm gën laa bëgg jubóo gi ma maasare mata mat ndax yoon wi yëkkatiku ndax diine lislaam yëkkatiku ndax ñi ci nekk ñu naw leen ndax kenn du leen du xeeb lislaam ngir ñoom kooka la ëpp daraja moo la gën kon képp koo xam ne am nga xëru na taalibe yi gën a jubóo gën a nekk benn ba ñu naw leen ba xam ne lii ñu nekk kat lu rëy rëy la mooy lii leen boole ndax li gën a am solo moo di dindi rëy gi taalibe mu rek lu bari ci rëy dañ ne ci moom nangu na lu bari loo xam ne ku ñu tërbiyewul doo ko nangu li tax sëñ Touba njëkk a tàmbali ci tërbiye xam na ne xol rek kay dara te xol bi tërbiye ba dindi jikko yu bon yi ndax boo dee sax naan damay topp sunna damay rey yonente bi salaa sallam te yow yaa ngi jëfe ni yonente bi doon jëfe ci zahir waaye xol bi nga xam ne moo nekk ci yow nga di ko jëfaale loolu xol ba niroowul ak dara ca la li yonente bi santaane ne ko xol yi mel ni mu bëgg xol yi mel ko sag roy yonente bi sag topp sunna lu woyof la waaye jëmm ji nga xam ne yonente bi dafa am birëb yoo xam ne bala nga fay dugg sa xol day set fecc sëñ Touba joxe ay drous yu bari ci li ñuy wax pureté sell pureté du cœur maanaam sell boo xam ne xol bi sell na ko ba nga xam ne amul benn tomb dara loo xam ne du yàlla foofu la góor ñi rawantee ndax xol mooy li ñu war a ittewoo te yoon wi xol la gën a ittewoo ndax ki la gën a sell xol yemu leenu julli yemu leen koor yemu leen addiye yemu leenu liggéey kon ki ëpp valeur ci taalibe yi ki ci ëpp valeur mooy ki nga xam ne jàpp na ne ku nekk taalib bu nekk ku gën taalib bu nekk ku gën bu dara ñëwee mu yéene ko moromum taalibeem lépp lu mu yaakaar ne dana indi waroo seen diggante wala dana tax ñàkk juboo am wala waqante bu ko dindee jaar na mu xam mu dindi ko ci sippi daraje boppam wala ci kàddoom wala ci alalam wala nu mu ko mën a defee rek jaar na jaar joo xam ne mooy jaar bi sëñ Touba gën a fonk gën koo naw buñ delloo rek ci mag ñi mu yaroon ñu gis ne kenn ku ci ne dafa xam lu bare bare bare bare bare bare ci zahir ak ci baatin mel ne xamuñu dara ci lépp fële ku gis sa morom féete ko suuf lu dul ndigal lu dul ndigal rek fonkuloo ko te ndigal te ngeen ni ko sëñ Murtala waxe sànq atalallahu umrahu ne ndigal li sëñ bi digle mooy bàyyi tere yépp topp ndigal yi lépp nga def ko li nga ca mën ndax nit dafa am siyaasa maanaam politique ak boppam ak xolam loolu mooy lan gannaaw li ñuy wax sacrifice maanaam tamahiya nit ki de def léeg-léeg mu am ay gendiku gendiku mooy lan set set fàttaliku fu mu jàdde mu ne naa def téeméeri astaghfirullah al azim naa def téeméeri salaatu ala nabi def ko addiyee ndax yàlla loolu dañ toog ba mu yàgg mu ne taxawul am na ku aajo woo naa forcé rek dimbali ko ci aajo ju ngir jëmmi yàlla def ko addiyee yekk ba mu yàgg nga ne man de sonn tàyyi naa loolu waaye maa ngi ñëw gëdd julli ñaari rakka ndax sëñ Touba bi muy lim jëf yi gën a am solo boole na si jëf bi nga xam ne da ngaa forcé sa bopp mu naqar la mu metti.

da ngay dal di gis doom adama gi mu nek doom adama mu niro yow ci lepp jeriñu ci mom jaxela ndax dañu bëgg sëriñ boko gisé rek jajju saxal dem ci yalla boko gisé rek jajju boko gisé rek titat boko gisé rek saxal demat ci lu bax demat ci yalla nga wul beti ko tuti moy gëna tax nga bëgg ci mëna jeriñu ko tax ñu sëriñ bi mat sëriñ bo amon ak mom ñeen fukki atit du tax nga yap du tax da nga day tax bis bo xey rek dañ ko naw moy ki mat bis bo xey rek di gis ci ay jikom loola gëna naw koku moy mom leçon la bu teggu ci sa kanam té murid mom war na am fit tax Seydou Touba dafa ëpp ñepp fit ku yebu sét défi bi mu def aduna bi mu def tubab bi bi mu def ceddu yi bi mu def lepp fit wa gëna reey ci fit yi rek moko mëna may nit muñ itam murid bu le war nga ko jàng bu baax a baax ndax muñ mooy genn wàllu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne asabru nisful imaani doo am dara te lu dul muñ ànd na ca rek lépp luy wut na fekk nga gànnaa yoo muñ te xam ne day weesu rek maam cheikh mbaye dafa ne fa duum ala sabri fa kullu bat'i lahu nihayatun walaw an bat'i saxal ci muñ ndax lépp lu tàmbali lu metti metti am na fu muy yem lu mu yàgg-yàgg rek am na fu muy yem waaw kon de wax nañu taalibi bi bu jëmee ci béréb boo xam ne sëñ ba jaar na fa te mu bëgg faa jëriñu la muy fas ci xolam ak na muy yëge màggaayu béréb bi teewlu kàttanu suñ borom teewlu ak baaxam wax nañu itam ni nga xam ne moom la war a àndeek ay mbokki taalibim ak ni nga xam ne noonu la war a àndeek ay mbokki jullitam ndax murid dafa war a nekk jullit ba gën ci jullit bi ndax engagement bi ma waxoon engagement bi nu waxoon sànq maanaam murid daf ko engagé muy beneen ñaareelu engagé ci biir diine ci biir cadre l'islam ki nga xam ne nag moom la àndal moom di ko xam ne dafa joxe ay exemple ci wet gu nekk sant itam taalibi ñu roy ko bind xam ci tawxid lu doy sëkk moo nga xam fa ngay teg yàlla bind ci fiq lu doy sëkk ba nga xam ne ku ko xam di alim di faqih bind ci tasawuf bindit ci yar teggiin li ci yar teggiin loolu lépp nag mu résumé ko ci li ñuy wax application pratique ci jëf résumé bi moo di ñi mu daan yar ba ñu mel na ñu war a mel ñu jiital leen tofal si ñoom mbooloo ñu war a jiite mbooloo mooma itam di leen yar di leen leeralal ñu dem nag ba ci jamono boo xam ne yàqu-yàqu gën naa bari xam ngeen ne l'islam ci boppam sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne suñu boroom dana yebal ci bopp bépp téeméeri at jëmm joo xam ne dana ñëw beesal ci l'islam l'islam du rap waaye nit ñi ñooy dem ba am ay aada yu dul seeni aada ñëw ñu jox leen ko ba nga xam ne moom la ñuy aada woo daan gis ne fi mu nekk même bu dee sax mbooloom jullit ñi bu ñu waxee lu day kii ñu daal di tàccu te muy aada joo xam ne du sunuy aada muy aaday ñeneen feneen koo xam ne sore nañoo ñun ñu gis ne bu ñu amee lu naqari dañuy manifesté ñuy def ay minute de silence itam ñu gis ne am na yu bari yoo xam ne seytaane ngi ñu koy fëkk noo ngi rëcc tuuti di wacc aaday l'islam ak yaru l'islam ak melunu murid ak aaday murid ak seeni doxalin ak l'islam kon gannaaw ni nga xam ne noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam ci ak ni mu matee moom la suñu borom di sàkk ci bopp bépp téeméeri at jëmm ju ñëw beesalaat ko ci xoli nit ñi ak seeni xelaat ak seeni xel kon yoon itam yoon wu doon lu borom mat lu yoroo mat war nañu di dellu siwaat di seetaat yoon wi di ko beesalaat di seet ñi ca njëkk a jaar ak fañ leen jaarale nañ leen ko jaarale nu dellu ca jaaraat ci suñu bopp muy tëj diit te nu bañ nu wattandiku lenn lan xalaat sa xalaatu bopp def ko muy yoon wala muy yoonu murid wala mu bokk ci yoonu murid xam ne li yow yaa ko xalaatal sa bopp doxale nii waaye jëlewoo ko ci ndigal jëlewoo ko ci lu sëriñ bi bind wala loo xam ne kilifa la ko jox nu wattandiku ko yu mel noonu lañ tuddee bidaa al bidaatu mooy

الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جليدي ما يلين دي نيو دي لين سيارة دي مستوى جوني جيروي دي مبالي مي في تيو تني أمون يلي تيو في كام دالان كور يالا نالي سنو برم بولي مي في تيو فايلين لبن سي نيوم tay am nité ci téwayu bokk yi ak wëlëre yi tay rafet lu téwayu bokk yi talibé yi ak mbolém dawaa'ir yi ak ci dëgg ndax xam nañu bu baax seen yéene tay gis nañu seen taxawaay ci bis bi kon lépp duñ ci seen ci aw yiw yàlla nañu ko yàlla boole bisi nak bisub ñaan la ak fatte lu ko ku ñu dul fatte mu ci soxna Aïssa tu mbacke bi ci xadim ndax ci bis bi ci la gane won aduna motax ak moone ñuy amal dalé bi barren la ci fanwer ak ak ñap diko ci ñaanal mo mbolé njabotu serigne touba gi muy ci sen borom li nga xam ne mooy cër kilifteen ci bis bi nag jagleel nañu ko Serigne Mohamadul Muntaha Mbacke ak mbooleem ñi mu bokkal sëriñ bi yàlla na leen bi yàlla yàggal te yàggal nuppi te boo leen may ak wér ginnaaw kàddu yi ma gisal nag am na ay kàddu yu fàtt lente yu ma ci daa teg te bale ñu koo waxaat weer bi dafa jël si déwén ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fekkeeloo ñu ko ay at yu bari ci kanam kàddu yi nag la cay jiitu mooy ñu war a fàttaliku ne fii ci àdduna bi ñu gis suñu borom andee dafa am lu mu ñu sant te bëgg ñu nekke ko fi ci diir bi mu ñu fi àppal te kenn ku ne ci noonu mu umpale la umpale la waxtu wa mu lay jënd te fa mu lay yóbbu ëllëg xam a góor loo may fekk kon la war ci noonu jéem a xam li tax mu andi ñu fi te du lenn lu may ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak kenn ndax mooy ki ñëpp aajowoo ci lu ne ndax nee na yaa ayuha annaasu antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwa alqanil amid moo tax jaam bi li ko war bu sàkkoo ba xam ki ko borom bi jaarloo muy moytoo wàcc ci yoon yi te xam ne kee ci jaarloo amul kumpa ci menn mbir inna allaha alimu xayri samawaati wal ard innahu alimum bi zaati sudur yàlla moom nag bëgg a dimbali xeet yi moo waral mu wàcceel alquran wax ne laqad arsalna ayatin mubayinatin wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim mu xamal ñu itam nun jullit yi ci ñu mën a yàqal yoonu njub ak nañu war a moytoo ay tiiram muy saytaane ndax ay pexeen wax du mu ne mooy mu soob nit ñi ci ay ñaawteef ak di ko moyloo ndigal boroomam moo tax yàlla wax ñu ne يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم كون وات لي جوب جوليت مو يوك اك فارلون تي اك جامو يالا tay sori lépp lu koy xañ ak sellal ci diggam ak boroomam dañu bàyyi xel ci ne adduna ku fi ñëw ku ne daga fee nga ne
da boy jibi do tago da boy dem do yobale ay bagage ñax bi ne ak bi ngay gara ci andale wo won ak serigne da bo xamé li nga fi bayyi da bu nga xam lo fay fek ci bis bomé ci yow man qiyamati muy bis bo xamné nak lepp lu way ci mom ci aduna ci lu baax da nga ko xef waye lu fu way ci bo ci ak safan bu ñu la ko jéggalul da nga rek ci loko don défé da bis la bo xamné layal fa sa bop do tu yomb ndax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun motax julit warna ragne ko ci digam ak borom ci al iman wal islam wal ihsan ndax inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ta yalla neena inna allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun kon li war ak julit bu ne moy farlu ci ak jaamu yalla tay rafetal jottam ci digam ak boromam ta xamne diine ji moy inna ad-deena 'inda allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin borom bi subhanahu wa ta'ala kana ndaw bi yoni ko muy muhammad alayhi salatu wa salam wax ko ne wama arsalnaka illa kaffatan linnaasi bashiran wa nadhiran ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا موتاخ نون سوليتي روي اك توب موي سي واي سي ديناي تا يالا نانا كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قرآن محمد صلى الله عليه وسلم كتي يالا بولي كوني وردا لامبو ايتي جو كاري اك ملو سالي جي ديني جي تا كين كوني لا نغا گم سا جيب موغاي فينال تا گم يالا دد اك راغال مو منو لا اندك دي جيب اب سفان تا يالا نينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون kon bokki ma jall ci ñaare lu tawu bi da moy jamono ji ak li ci biram ndax jamono yoyu yoon dafa am lu mu wuté ak jamono yi legi motax ñi fekke won lu mu neew neew jamono yoyé war di fatlenté ak ñi fekke wul jamono yoyé lu ko moy mbolé valeur yi ñu xamoon ci doomi julit war ko lambo yépp da fay muddu leer ndax xale yu bari jamono accio na leen ak seeni waytur ba nangu leen lii moo waral njaboot yu bari tasaago ba waytur mu ci farlu wut ak yar akum njàng dana manki sa njaboot rawatina ndaw yi seen waytur teel a génn adduna nga xam ne bàyyi na fi ay nit waaye nitee guñu ndax lay tax ñu nitee kenn defagu ko ci ñoom te ñooñu bu ñu leen seetaane ba ñu xëy na lenn mën nañoo am lu ne luy tax ñu méngoog jamono waaye nag jaxasaw ñoom ci jikko ya ñu taamu lu jaxe lay doon loolu mooy waral nga gis ay bopp yu jegee te benn te mel ne bokkuñu aw doxi seen formation moo sare ndax bokk ndeeret yomb na waaye yar ak njàng mën naa wute te borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne qul hal yastawi alladina ya'lamun walladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab suñu réew mii ci sénégal nag jikko yu baax yàgg na fi waaye ñi ko fi jëmbandoon dem nañ te ñi ko waroon di suuxat dañoo wàññiku te njaboot yi seenu màgg dafa jiitu seenu xew ba noppi ñu bari ci ñoom seenu yàggam ci adduna tax leen a dumoo yu fañu leen waroon a jaarale te li ko yombal dafa bari ay wayjur yu teel a daw seeni wareef ci njaboot gi lii nag moo war a ndaw yu bari umpule seen bopp te ku xas nga umpule sa bopp dootoo bari looy jomb
te li nit di yëg ba tax mu am lu muy jomb loolu ci dara tam lay nekk. Moo tax mag ñi daa lay wax ne tolloo ci maas taxul ngeen yem ay jikko. Moo tax yow mii ñu nekk ak jamono bii ñu toll li ci gën a jafe mooy jaxasoo nit te yàlla rek sax, ndax alal dafa gaaw soppi jikko yi te ñu bari alal soppi na leen te taxul ñu yëg ne soppeeku nañu. Te alal bu sellee baax na, ndax jumtukaay la bu ñu mën a jaar ba sellal ba sam ba sàkku aw yiw. Alal jumtukaay la bu ñu mën a jaar ba sàkku aw yiw. Waaye ni ko doomu aadama di gis ci woon lépp waru la tax kenn di ko weccee ngorom wala diineem. Alal nag seexuwul kenn, te ku ko sabablu suñu baroom mën na laa wërsëgal. Waaye jëlul soppi say jikko, ndax alal bu naree ñëw loo yëpp mu daal di yokk. Waaye bu naree tuxu loogu teyee mu war la ginnaaw. Kon la yëpp kon la gën ci yow mi wërsëg gane. Te mu wóor la ne bu tuxuwul ci sa dund da nga mas a tuxu bàyyi ko fii ci adduna. Kon bu la alal ci gënal sa bopp, sa ndono yi ko war a séddoo ëllëg bu ñu la gënal sa bopp. Te seen bàyyi xel ci ne innama amwalukum wa awladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Kon nag wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallah huwa xayran wa ahsana ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Adduna nag ku fi nekk xamagoo gàncee buy ci sa borom li nga war bokk na ci bis boo weesu na rafet te lu mu néew néew na nga jëf lu la yàlla mën a fay aw yiw ëllëg yowal xiyaama si. Lu ko may yaa ngi sànq sa waxtu te jëf lu baax amul bis, ndax bis boo ko jàppal amoo dama ko fekke wala déet. Te pare li fii ci adduna dem bàyyi ko fi dem fee ëllëg néew la fa lool dara la jëru ko. Almaal wal banuuna sinatul xayaat addunia wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amalan. Bu loolu jàllee réew mii ñu bokk nag bu ñu bëggee mu jàkk nañuy sellal xol yi tey rafetal jëf yi te nangoo topp yàlla te doyloo. Réew mi nag lay soppi aw doxinam doonu yomb, ndax am réew ña nekk ci biiram ñoo ko mën a soppi. Te faw ñu war a làmboo ay jikko yu daaru te seeni xol mucc ci feebar yi faral a gaar ak xol dañuy jiital seenu xel day sukkandiko ci xam-xam te bañ a yàkkam ci. Moo tax jamono bii ku yàlla nattoo nga jiite mbooloo ku ne war ngaa yokk sa faru, ndax ñu bari ci nit ñi seeni xel dafa yokk te seeni xalaat kenn mën a dugoo dënk. Te boole ca seen i bëgg-bëgg romb na seen i man-man. Te ndam yu bari ci réew mi seen i wajur yàkkam ci ñu aw leen ci coono yu jamono. Sénégal nag réew la mu xaw a yéeme, ndax fas kollëre yomb na leen waaye sàmm ko ba du fecc ko moo leen jafe. Te li ko yokk lu bari ci nit ñi dañoo niroo lu ñu bëgg te yàlla yemalewul seen i wërsëg. Moo tax ñaar bu ñu seqee kollëre te fekk ñu néew doore bu kenn ki jëkkee jekku morom ja bu bañee kollëre nga yàqu na ko yóotu te téye ko. Lu jafe na nag nga yàggal sam nawle ba noppi ëppule ko wërsëgu adduna te terewul nga nawloo ko, ndax nit bu xasee ba doyloo na mu yor dootul xemmeem alal jàmbur ba mu di ko jaral muy koyee borom. Sénégal nag ku ci bëgg am jàmm da ngay dëkkal nit ñi te wéetlikoo yàlla. Nit ñi nag ku bëgg a dëkkal ñoom bu ñu waxee seen bëgg déglu leen, bu ñu noppee nga def la nga man. Te képp ku fi jabootee mbooloo boo bëggee noppal sa bopp la ñuy am bàyyee leen ko. Li ngay am bokk ko ak ñoom te ñoom nga xam ne jaboot muñ mayu ak ci rëm te fayu yàlla
mo gëna woon fay mbindeef ndax yàlla ku muy fay da koy ful man jaa abil xasanati fala wa xasru amsaaliha wa man jaa abil sayiati fala yusa illa mislaha wa hum laa yuslamuun. Doomu aadama nag mooy seet ci moroomam mu am fu mu ko féete te moom yéene wu ko féete fenn te li ëpp ci ñi ñuy fajal ay soxla du ñu yéene aw yiw ñay faj soxla yi. Moo tax ko ngi sàkk aw yiw fexeel ba adduna ak saytaane bañ caa am wàll. Bu loolu jàllee nag yéen ndaw yi réew yi tolloo jamono bu ngeen bëggee jekku jamono te jamono bañ leen a jekku da ngeen góor góorlu jaar ci yoonu njub tey nangoo ni ngay te way te bañ a yaafus bañ a dareeli an abi hurayrata radiallahu an an annabii salallahu alayhi wa sallam annahu qaal al mu'minu al qawiy xayru wa ahabu ila llahi min al mu'mini al da'if. Te ndaw mu ne bu bëggee ay way dëram nawro bu mu rax jenn jëf duñu miirul woon ci askan wa mu bokk. Te ndaw lu ne war naa moytu ak maasam gën ko ay jibo. Te ndaw bu jàngee ba noppi te jub nangoo jaamu yàlla doyloo wërsëgam bu mu def mbooloo muy wërsëgam ndax mbooloo yi xew ci jamono ji mën naa gàll koroom ku bëgg a jege boroomam ndax mbooloo moo xam ne sañoo leen a digal lu leen di jariñ sañoo leen a tere lu leen di lor. War ngaa xam ne mbooloo moom seen i lor moo ëpp seen i njariñ ci yow te la ñuy topp ci yow weesuwul seen njariñul bopp. Te loolu soo ko xamee la la ciy dimbali mooy nga fexe ba kenn ku ne la ko taxoon a jóg te amaana gënul ci moom nga fexe ba soppil ko ba la gën ci moom balaa mu lay man ginnaaw. Ndéw mi nag fii mu ne ku fi am responsabilité ku ne say nelaw wër la xóot ndax ñuy jàngalee ko yar ay jàmbaar lañu donte ay jumtukaay ñoo leen jongur saasu ne ngir bëgg a xajaman seenub liggéey waaye rot nañu ci nasa ak seenub liggéey dafa tolloog fépp fur baax ba sa yëngu danañu bëgg ab safaam sore ko waaye du tax mukk gi yam wàcci waay pour la yastawil xadis wa tayi walaw ajabaka kasratul xadis fattaqu llaha ya uli albab laallakum tuflihun. Réew mii nu nekk nag kilifa diine yi di wutu seeni maam li nga xam ne mooy mën a yombal seenu liggéey ci diine gi mooy kenn ku ne nga jàpp ne diine moo jiitu seeni tariixa te fii jamono toll jot na sëkk ngir daje ci ëttub diine gi ngir mën a jàngaarloog ñiy wutoo seeni maam di leen fàttali seen digal seen borom te bañ a doy loo jëflante bay dox ci seen diggante ndax li yàqu bari na. Kon artu leen lu war la te mag ñi ngeen di wutu daa nañu woote ay ndaje ci seen biir di ko waxtaane mbirum diine gi ak réew mi te mosu leen a yàqal lenn ci seeni tariixa ndax jamono bu ne tolluwaayu réew mi dafay soxla seeni xalaat di ko gunge te kenn ëpp leen ak jël ci réew mi ba moo waral ku tiit baamu jaaxle seet si leen te ko yaakaar kini ko ba seet ko seet jaaxle bu la nee koo ma ci fexe sa yaakaar sax ma. Moo tax kini ko bu fa yóbbu ay doléance bàyyi boo yóbbaale ko ay solution te mu tegu ci dëgg te sori lépp luy niru parparloo te ngeen moytu yenn alal yi ngeen di yëg kini fa yi te ci ko te di ko tuddee hadiya te fekk alal yi gar la. Biir bu gàtt ngay toog am ay jafe-jafe dellu siwaat daw dellu siwaat di wut ko la wal te benn sëriñ waru la nangu ku koy jàpp bataas ndax adduna du doy te li leen yàlla defal ma ne sa ko doyloo te ngeen bokk dundal bokk gi tey fedd di ko lëre yi te xam ne amul kenn ku tànnal sa bopp ay bokk ku nekk nga bokkal yàlla leen boole te yàlla nee na yaa ayuha nnaas innaa xalaqnaakum min sakarin wa unsa wa jaxalnaakum suroban wa qabaa'ila li taaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir. Moo tax ku xeeb say bokk te ñu gën laa ragal yàlla ñoo lay ëpp ceet fa suñu borom
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أقدم قال أقرأهم لله كن دباك وسجد أنهم أقرأ يلا خير مدفلا متقلا تسكو أم تسكو هو أعلم بمن يتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن القلوب raga yalla nak ak rafet ci ko man na waral noflay euleuk waxa bayna nabi sallallahu alaihi wasallam anna taqwa hiya an najat yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha bihamdin fahim motax aduna ku fi beug noppru wagne fay xebem ci ta doyru ta nga noppal sam xel ci bandi yoot lo jotul ak aduna nak ku bay ay waram ben la sa yo xeye dul nangu ci sama fi yamm motax du fi way man tam dama ye def lu bax bu ko xale ëlëk ndax neewana ku yene wona jëf lu bax am ndogal dal ko ba nopi muy akale yene def ta ndogal da fay bette ndax ma azaba min musibatin illa bi ismillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim bu do jalle nak ma ñew ci tariika bi ñu bok ta ma yoon ma rek ci ñu ni andi ci xali ma rasul ta mu xal ko ba mu nekk yoon mu leer nañi waye mu jaar ci kepp ko xamne kepp ku bëgg jaar ci yoon yi ga bañe reero ak ci xal ak yoon yi loolu nak ku ci bëgg mucc da nga damay sax ko xam ba dañu reer lu ko moy ku yoon wi reer mo lay jité ngeen and wacc yoon bi motax serigne bi di wax ne alayka ya murid bi ta'allumi fa innahu mutahhirun min zulali sayyid al-hakim dal wax ne rajaw anna allaha qawman yursilu bi fa innahu ar-rasidul mursil serigne bi nak xam na ne yoon wi mu jaar ngir bañ reer ak aw ñanam motax mune di ibadatu ilahi nazil bi hubbi muhtari munal wanazi dalu na wax ne muhammad nu wasilati ila karim ahwi bi jahi ladayhi ma aru halimtu anna allah ala sharika la fi ayi shay'in hubbu tawhidi la billahi war rasul wal kitab kulli yadi hubbun bila ibadi kon serin di matul gen digante alquran ak sunna motax ku jenne kul bokku len yoon ngeen jaar yoon mo len nak ku ci bëgg jaay mo da na ba am lo xam ci yoon yi do la tambale jëf te yene lool motax borom yoon yi waxoon ne fa qaddimi ilma ala kulli amal isa aradta an tahuza bil amal yoon le nak bari na mbolo bu jup te bëgg bu jubal seenu njabot kon yi yalla dogal ni jité mbolo yi buñu jël koom aduna diko wéñé pass passu dongay ndax koy andal ko né mu jël bopam jox la bo né ca njabotam di liggéey di la jox bo wutul fatali la lay boré légui mu niro ay nax ci sen digënté motax ni motax nit dafa wara farlu ba nit ni moy muy and ak ko xamné boko la jox fu mu lu jëmé xamuko bu la fekkul ci ak nile da ngeen ànd sàmm te koo fi def kilifa te du la fàttile sa diine du la soñ ci jaamu yàlla te terewul sa àjjeeku nare tarde mu di ko soññee kon ki ne ab sëriñ la bu digoo bu deful li ko war ci diggam ak taalib yi warul a xaar fenn àjjee baa mu koy soññee mu am nag benn phénomène bu feeñ ci yoon bi da moy ñi formé ay daanu kat di entraîné ay nit ci yoon yi ak di leen gëmlo ay xarbaax yu mbéwul te loolu wéetuwul bëgg nit ñi di wéy ci ak nodeel te ñi koy def xam nañu xel ne le Serigne Touba bëggoon ba ñu ko wàccee yàgg na te bëgguñu ne leen topp xam ko ndax Serigne bee tax ñu topp leen lii moo war ku jóg ngir yeete yow la ñuy defu noonu waaye ma di leen xamal ne Serigne Touba roy ko moo gën xasaw ko waaye ku bañ ñu di la reeral deel bari looy yërbindum Serigne bi mbaa nga di ko yërul lu ko moy
yi para pagana sen bop ak metti ko fon ko lor ñolay fatti tay won mouride nak dafa bare yi xol ak ragal yalla ci comportement ta fekk na xol ba ak bëgg aduna ak bu reey la fessé tay yoon yi doon lu ñuy lambu ta xadi mo do dafa tek yetti yeb yu leer nañi ta moy li mu jëf mom ci bopam ak li mu jangal ak jabotam te yam leen ja ak li mu bindal ñi fekke wul ay jamonom bayyi leen ko bi yett yi nak lu fi waro mom boko ci deewal la nga dekk ko ci yoon yi xamal ne doon lu wër te lu wërul nak lu mu yag yag du tax ko sopp li ko gënd ndax yoon bi da fay bari ñu fi def te diko mom da fay bari lu ñu fi lugi bi def da diko momale serigne bi da la serigne bi soxla won warona lola bari na kuy gën serigne taxan ma ngi diggeel serigne da fekk na ci bopam dom mo la nek serigne touba lu ko way di momale na fekk mu do ron ak beugum bari na nak ay keur yi ñu koy tuddu da lay lek am lu fay xew lo xamne meggo wul ak aw preuve yoni bari na ñu ci bako ci ni ko seef ba ñepp japp ne ay kangam lañu di yoon ta fekk na ci yeggu bëpp Serigne Touba soxla mu ja dara bu ñu fexé won ba sel la ko seen jëm bi bop ci mo koy gënal aduna ak li ci biiram motax Serigne Touba ku bari ay noon la ci biir yoon bi da lool yoon ko na xam ta moy képp ko xamne yaangi ci biir yoon moy da ko wéte ci jàppalu naqar yàlla na la wóor ne noon buy nëpp nga ci biir yoon bi waaye nga yéen ne Serigne Touba waajal na boppam ndax nee na afaane yam dorra wal aada adoona anan bila siyobin wa armahin wa arjami Serigne bi képp ku jubul da nekk ci yoon bi boobu bugul doo mën a jariñi ci moom bañitum adduna na ko mu tax nga ànd ak Serigne bi mu bayero ndax da ko wonon ginnaw xaalif yi nam tax ñu bay ko ngor ñu ak bok samba duñu ko leere mom daaw ko laal ak ino xom ba nopi lu ak di bay bay deeram bu ne xamé na ba mu joge ak fam wori jëm ta lool do mi sun tubay daane ko rañé ba amna ci alal yow xamné daana bay lool di ñom waye lu jamono la xari naqari du tax ñu jëfëndiko ko ci lay gisunu lu mu mengoon ñu dugal ko jëf ndax yi di tuddo ay talib kenn ko ne jala ngay yëbu da ngay mëna joxe hadiya ndax am na ci ñoo xamne seeni hadiya bu ñu doon wax ko muy joge du neexa deg xaalis ndax dafa tollo xaalis baaxuwul di seexlu ba muy jóge moo tax ba muy jëm mën naa xàmmee waaye li mu ne gii war a xàmmee dëgg mooy di jéem a gëstu ba xam ne di Serigne Touba bàyyi woon ci ay digle ak tere ak lu ñu ci yokk ak lu ñu ci wàññi te bari nag lu am mu ne jàpp ne Serigne Touba ko digle te fekk na mësu koo yëpp mësu koo battale bu loolu jàllee ma ñëw ci dëkk bii di Touba Touba nag dëkk la boo xam ne bi ko Serigne bi sàccee leeral na ni mu bëgg mu mel ni ak ñi di dëkk yan ci ko lañu war a làmboo ak du mu ko antan xalahu daara touba wal ilmi wa diin wa daara irtiqa wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jambin bida kon nag li ñu war mooy di sàmmonteeg la doonoon ak bëggam ci dëkk bii te xam ne bari na ñu doxoo fi ay far dëkk si bii te la ñu yaakaar mooy li di ne bàyyi wuñu ko ba ñu jóge kon li war mooy dalal seen i xel tey doon ni seen yaakaar ndax ak yi ñu weer bare na ay boroom i kër yu sonn lool ci dëkk bii rawatina ren ci ci mbënd mi ñu ngi mastaw mboole ñi mu gàllankoor ci seen i dëkkuwaay te di leen ñaaral yàlla lu ñu waay yàq ko le suñu boroom wuutalal la ko la dëkk yow waaye jot na sëkk
yi jëy ay xalaat yi ñor ci miru ñaari ndox yi may muy ndoxum taw bi ak ndoxum naan bi te kenn mëna ko saafar ay waxtaan ci tuuta ay yëpp doo caa topp waxtaan nag damay laaj ñu boole ca boole ñiy dund jafe-jafe ndox bi te bañ caa xeeb xalaat yi kenn ndax nit bu liibalu ci ay xalaatam du ca mën a génne luy jariñ kenn te ñaari ndox yi sonal waa Touba bu fekkoon ne quartier bu ne sàpp nañu fa ab maire muy ànd ak kilifa ya nekk ca quartier ba di dijjal ci waa quartier ba waaye Touba yi di waral askan wi di féetewoo coono bi sëriñ su bari noblaay bi ñuy dund moo waral yëguñu coono donga yi bu ñu jamboolee nag teg ci seen kanam ñu leen dul yërëm ah kon baye boobu muy leen te yaakaar seen borom ndax gouvernement bii ak yëg a jiitu yàgg nañoo defar ay liggéey ci dëkk bii waaye ab gouvernement yàgg naa wax la mu yéene bu jëf jafee bu jëf la mu man te li ko war fii mooy la ko war feneen kon lenn ci sëriñ war nañoo bàyyi lu fi gouvernement bi indi ngir dëkk bi ñu koy ñoot xañ ko donga yi loolu moo waral metti yu bari amul ay godorom quartier yu bari ci yéex am courant te moo ne ñu ngeen di xañ loolu ñoo leen jébbal seen bopp boo ne seen njaboot di liggéey di leen jox moo tax mat nañoo delloo jukkal daal di ngay yéene tam kenn du ànd ak sa sëriñ di intérêt àdduna loolu dafay xajamal ak diggante te ab daalibi warul a teg ab sëriñam loo xam ne bu ko sëriñ ba defee muy niroog parparloo te ab daalibi bu bëggee noppal ab sëriñam na sax ci ak njub te yi dimbu leen teeg bokki daalibeem te bu mu gis nit bu baax mu xormaaw ko te ab daalibi la muy gàlloo diggam ak ab sëriñam na doon lu mu man te yàlla rek a tax ndax suñu borom tegul kenn lu mu manul laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha lépp lu la yàlla tegul nag bu la ko sa borom doomu aadama bëggee xam teg xamal ne ci bakkanam rek la ko teg te diggante taalibe ak sëriñam ak lu ngeen man di fekk diine moo ci war a jiitu waaye li ma ta bàyyi xel mooy système bii yoonu murit di doxe murit bu ne war ngaa gëf su ma am loo ci xam dana tax nga mën a xàmmee yoon wi fa ko sëriñ bi bàyyi woon te bëggoon dara bañ caa soppiku ndax lii ci soppiku sëriñ bi sopp na ko wala sit na ko te ku ne xam na ne yoonu murit li ci dugg te jubbiwaale wu ko bari na te kenn mënut ko jege ndax ñi sëriñ bi saamuwul woon ci jaxasoo ñëpp tey jii gën ci ni ko googa dugg sii di sëp ñoo fay daamu waaye ñi sëriñ bi si taxawal yoon lépp lu mu ci mooñaale wul woon loolee lu mu umb ak mu jëm ka fay suufee moo tax jamono ñii di ñëw bépp sëriñ bu fi topp di ko doon góor na la wóor ne ay kat rek di ñoo doon say taalib fii may jeexal nag mooy kàddu yi ma fi wax ñi ko war a teew mooy ñi bëgg a dégg ak dëgg te yàgg dégg ak dëgg te seeni xol di nangoo dégg ak dëgg waaye képp koo xam ne da ngaa miin ay jataay yu ay wax dul wee boo dee déglu kàddu yii mën naa waroo ya nga miin a dégg kon nag wa tuubu ila llahi jamian ayuha lmuminuna laallakum tuflihun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yu tedd ni setan ginaaw buñ len nuyo ziar len ñi ñew fassiyene and ak yeen ci xew xew bu am solo lol waye mbekté ak buntu liggeel ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul xam ngeen ni altine ji yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril 2026 biñu démé ba waxtu takusan daaray serigne muntaka mbacké ji nga xamé ni mo nek ci mbacké bawal té ñukoy tuddé al buqa'atul mubaraka al mbakiyatul qadimiyya ci ñitul serigne mustapha mbacké di kenn ci njabotuk borom sam wayé and ko ak njabot gep ak borom xam xam yi nek mbacké bawal ñu fay dundal bëgg bëgg cheikh ahmed bamba khadim rasoul daara jalu tolok ñetti téméri donga ak fukk ak ñett nek fa di jang alquran seen lepp ñu yoral leen ko bërepp bobu nak serigne muntaka mbacké ci bëggam lu baax ak bëgg gum bëgg karang ak ndaw ñi nga xamé ni ci ñoy jang tax mu joxon ndigal serigne mustapha mbacké mum serigne abdoul akram mbacké ngir mu gëna léral bërepp ba ci biir ak biti ba ndaw ña fay jangé gëna am karang ci walu zahir liggéey bobu nak serigne mustapha abdoul akram nekkon ci bamu mat mu ñëwon ci altiné joju mo leen wax diko djébalé wayé di tal lampe ya lu jitu lolou ci altiné joju serigne mustapha mum serigne abdoul akram xeyna and ak serigne muntaka dem dékkalé la ko fa yebbu natam moy djébal ko liggéey bamu ko don liggéey lo dékkalé ci barabu serigne mamour ante seli serigne mustapha mum serigne abdoul akram liggéey ko bamu mat mu and ak serigne muntaka dif ko djébal serigne bi sant ko gërem ko ñaanal ko yakarna Mustapha Abdoul Akram nak buñu ko liggéeylo ci barabu dékklé lu jaadu la ndax budul Serigne Mamour Ante Sali ma nga xamé ni mo jur Serigne Afia jur Serigne Abdoul Akram Serigne Abdoul Akram di wajuru Serigne Mustapha Abdoul Akram budul soxna Mam Ante Ndjay Mbacké mi nga xamé ci tém moy wajuru Serigne Mam Cheikh Anta ak Serigne Afia Serigne Mustapha mom Serigne Abdoul Akram man nañu ni dékklé gogou mamam yu bare bare tay ño nga fa teud ño xamé ni ci ño ngi bayiko kokki ndax Serigne Mustapha nima koy faral di waxe moy Senegal kuko genné Senegal tare na ci tuti lolo waral mu liggéey ba bamu ko liggéey bam agal djébal ko Serigne Muntaka nak ci la gontu ñew mbakétem don dalo liggéey bam fa don amal lu jitu lolo tam dana bax ni fatil len ni bo démé ngay liggéey bu mel nonu la def ci barab ba muy liggéey bu am solo lol bo démé barabu Serigne Mamara Mbacké nonu lako def bo démé kokki barabu Serigne Mukhtar Numbé nonu lako def bo ñëwé daaré kokétem liggéey dafa liggéey bu am solo waye bo démé ba njum barabu seigne kokki ndiaga isatem non lako def bari wana ay jak ak juma yo xamanteni senegal buñu démé ba courant tak fa yalla la ak serigne mustapha abdoul akram waye bari na ay dekk yo xamanteni dem buñu démé ba am courant yalla la ak serigne mustapha mom serigne abdoul akram lolou nak di lu am solo di liggéey l'islam ndax damay faral di wax ni kilifa ak diiné mom bu tabaxé jangukaay sanciub dekk gasub ten wala foras tabax juma wala jakka bind ab téré kilifa gi ne gogé japp na né def na mission té li ma wax lepp serigne mustapha abdoul akram def nako liggéey ba mo don amal ci mbacké nak ci téwayu direction daara ji ñuy ziar bu baax serigne mustapha mbacké di ziar serigne murtada bousso di ziar bu baaxa baax serigne sam mom serigne géré wayé di ziar mbolém ñi nga xamanti ñom la sékkal liggéey ba ñepp serigne massamba bousso tañ taxu ci taxaway bu am solo lol serigne mustapha abdoul akram ci takusan gi la ñew nak ñu tal lampe yi ci téwayu wa sénégalais ñi nga xamanti ñoo doon taxawu liggéey bi ginaaw bi nak serigne mustapha mbacké mi jité daara ja jël na fa kaddu ci turu daara ji waye ginaaw betem nak ki nga xamé ni ci moy serigne mustapha abdoul akram jël na kaddu kon ñu téwlu jotaay bobu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi maangi yëkëti sama kaddu ci turu ñi nga xamné ñom la sékk liggéey bi di liggéeyu cheikhul khadim bi nga xamné kiko yoré té yoré liggéey cheikhul khadim yépp di cheikh mohammedul muntaha mak mbolo mi nga xamné ñoko yor liggéey bi ñoo nga yëkëti nuyo bu kawé nuyo bu sel nuyo bu tedd di la ko tek ci sa loxo ngir nga joxal ñuko cheikh mohammedul muntaha mbacké bari na fi lo xamné kéro bi le serigne bi yablé ngir nga ñew xol ci daara ci serigne bi mo tok ba mu neex ko mu wola ne la demal nga séti daara lam ci djublu moko xam ndax bi ko rété ge de ces ñetti fan ci la ma wo mom cheikh mohammed muntaha ne ma yabal na fa sa bay serigne moussa sib lakaram dana ñew xol ci liggéey ba bi nga ñewé xol ci ko fekk nga fi lo xamné daara ji soxla won nako lol mbacke ba nga ko waxe ne dana ko defal serigne touba defal ko cheikh mohamoudou muntaha ci daara ji ba nga jugge kero ba bisub tay bi waxtu wu ne ya may wo sax nan mu fi lañ toll ak fe te sa yo mo wo dumi tit ndax dama nan ma wara wote wa la tax nga diko def moy liggeyal cheikhul khadim ak beug ndamul cheikh mohamoudou muntaha ak ne ko serigne mor waxe legi nga nek seigne mustapha seigne muntaha muntaham seigne muntaha nga taxaw ko mbacke bare na ci lo xamne kero bi nga ñewé léral nañ la ko ci liggéey bi ci doxine bi ci njang mi ak administration bi ak liggéey bi lepp ni mi doxé motax loolu danaka du jar ñu ci du gat tay lu sori ni li nga xamne rek mom lañuy sédé tay diko sédé aduna sepp moy nga wax cheikh mamadou muntaha ne ko na xelam dal ci daara ji gën ci dal sax lay wax ndax cheikhul khadim lum xass ba bëgg loolu suñu borom nopi na ci fi ñi fi nek ay talibem lañ di ay njabotam yo xamanteni ndigal rek lañuy deglu kéro bimu leen joxé liggéey bi ba légui kenn ku ci nek liggéey bi nga jital ci sey tay bop te kenn ku ci nek fekkon na nga xat waye dafa melni nim koy waxe mom ndax da nan goné daare yi mi taxawal ni ngir def ci ñom alquran mom bu koy misal da nan day melni nga dem ci foré bo xamantene mboye mu metti mo fa nek piccé bari fa lool mu jek jek melni dafa am luy tok di wacc tek piccé maron nañ yakamte won nañu gis luy tok bu ñom ñepp ju koy xëccio néna daare ji non la mel ci xalé daare je ci touba yi non la mel ci xalé kon ñi nga xamanteni ñofi nek mbacke nga xamne ñom li rek lañ xam li rek lañ bëgg man de wax deug yalla dimbalena ma bi nga xamanteni sama borom boolena ma ak mbolo mi nga xamne ñom la andal liggey bi dañ ko man lool diko def ci anam gu rafet go xamne daara jo xamne dafa teggu ci programme bo xamne day melni école kuñ ci tagatu doko man ñom seigne ma samba mi nak ci ñoo lañ leen tagat njabot gi kéro bi nga ñëwé kenn ku nekk wax nañ lim yoré ci daara ji kon tay da fay melni bisub sante la ku sante nak ñu doli la motax ñun mbolo mi ñepp ñi nga sante tiant gogu mbacke ñukoy jëme sa jëmuji donte nak sa tiant sax kenn ko yor muy cheikh mamadou muntaha waye nak du téy itam ñun ñi nga xamné dañoo denk lu mourid yépp bok té bu neexoon serigne bi le dess ci ngone gi mu jël ko denk ko kenen su boba ñun ñi dañuy top ci ginaaw kum ko denk ndax day alali mourid jep ngeur mu cheikhul khadim rek lañ ci sakku kon mbacke nuñ def sante la ndax li nga fi def muy leray bi lool lay wax dama ne fu nit taxaw bu xolé daara ji mo xam dang ko fété sow wala penk wala ganar wala sarum fo taxaw bo xolé da nga xamne fi keur serigne touba la fi barabu serigne touba la mu wote lool nak ak la fi nekkon Cheikh Mamadou Muntaha l'islam ñor ko diina ñor ko Cheikhul Khadim ñor ko lolou lay gëstu ci lay xey suba ci lay gontu ngon ay atam dafa melni lu mu gëna jëm ci kanam mu gëna am pastef bo xamantene ndaw ñu sax amuñu ko ak ciawartem ci l'islam ak ciawartem ci Cheikhul Khadim lola tax li nga wax limi xëñtu jeexeti serigne bi yépp lola ko andi mu dawul auto bu dugg ci stade bi bam accé taxaw wax ne li wërufone am way ginaaw sagante amna bam am fi nañ ci daldi taxaw mu jugge fi ci la def li mu fi def wax ne cheikhul khadim dafa wajal daara ji ngir alquran wetti serigne bousso bi ak mamour diarra ak mag ñu bax ñu tuddi fi kon mbacke lolu ni ngay def ci wetu cheikh mamadou muntaha muy lepp lo xamantene lu mu joxuñ la fum tegge ta tek fa sa tank ngir fasiyene rek muy guddi muy beccëk lu mu wara def lu ne bu gesso nga xol jambar ji nga xamne ya seuf ci mom te bu la bayi won sax lepp nga man ko agale lepp nga man ko def ndax suñ borom def nako ci yow ci xam def nako ci yow ci xel machallah def nako ci yow ci am ak lepp lo xamantene rek lu doomu adama di soxla la ngir liggeel islam suñ borom def na lolu ci yow nga fasiyene nak lepp nga def ko alal cheikhul khadim top ci ginnaw cheikh mohamadou muntaha ngeen di liggeel serigne touba ñuy ñaan suñu borom yagal ko lool goné yi ci biir senum ñaan de waxtu ne moy ñaan cheikh mohamed muntaha sax fi way nak bi nga leen leralé li sa tour dafa duggal ci bir ñaan gogou man nak mbacke may sante bu baax kéro bima serigne bi wo nema bolé na lak sa bay serigne mustapha de ko deglu bolé na len ci liggey bi kéro bama koy yabal mou lay jël ci sa kër bay nga am juroom ben at bobu li lañ doon wajal nam la jëlé won nak bañ wajal li ba li del ci sa loxo na nga xamné fo ci tollu mom la la bolé nga diko deglu té waxtaan ak mom té diko deglu bu baax lepp lo xamantene wax nako ak yow na melni lo xamantene man malako wax lola mbacke ma ci sante yalla bu baaxa baax ndax wax deug yalla li lu man damay wax ne jombuna wa damay wax ne jombuna waye la tax cheikh mom du muntaha def ko mom moko xam waye nak ma sante yalla bu baax bi nga xamantene nima ko waxe rek ci say loxo la toqé ak sa digënté cheikh mom du muntaha kon lolu sante na ci bu baaxa baax baax mbacke tiant mom buñu toggé bay sante lama xone ke rek lolou lay waxat ku ci am cadeau sante man nga ko yëkëti nga ñu sante buñu noppé nak déglu nga soñu ñu wax ñu itam li sëriñ bi wax ak no bëgg rek mbacke ñu dox ko ndax lolou lama sëriñ bi digël ñu def non inshallah mbacke jërëjëf mbacke assalamu alaykum
3: mbolo mi sëriñ mustapha abdul akram mbacke néna ma ngi leen di nuyu ci nuyu l'islam di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di sante yalla nak biñu yalla boole ci njabotuk serigne touba nga xamne biñu gëmé yalla gëm kimu yoni ci ñun serigne touba lañu boolel ñu gëm ko lolu ñong ci sante bu baax ñew nak fi nga xamé ni fi la lepp tambalé fi la maharam ñewé won fi la balla ayse ñewé fi la serigne mor jaara ñewé fi la serigne touba ñewé fi la bokkam yi ñewé muy dekk bi di mbacké serigne bu soobé ma ngi fi ñoon ñepp fi lañu ñewé bi yalla dogalé nak
4: tay bi
3: bisub tay ji ñu war fi ñew ci ndigal té mourid ndigal rek cheikh mohammed al muntaha yabal mafi ma ñew fi liñu fi andi moy liggeyam bi nga xamé ni serigne touba daf ko ko batalé won té liggeyal serigne touba wessuul jaamu yalla ak liggey yalla dimbaliñu ba njabot gi fi tew

0: xamne fi mu waron di xey
1: di xamne fi mu waron di xey mom serigne muntaka di ci gont yene ko fi faré
0: ligéy bi
1: ndax ligéy bi
0: dom
1: yi
0: ning ko waxe
1: ning ko waxe
0: wagnil ñu ci sunu ay wax
1: wagnil ñu sunu ay wax ndax rafet gi
0: ne kon duñ fi joggé
1: ne kon duñ fi joggé sunu ko wagnewul won ñoy yaakaari rew mi ñoy yor batin rew mi sax
0: lu ngeen dogu
1: lu ngeen dogu
0: ci
1: goné yi
0: ñaanal ko rew
1: ñu ñaanal ko rew mi jot ci rek lañuy mëna def man mi kat di seigne mustapha abdul akram duma duglo kenn xalwa
0: duma
1: ñaanlo kenn duma wéxal kenn
0: duma amé luma jaaxal
1: suma amé luma jaaxal do ngay tarbiyé yele ñom lay wax sama soxla nopi ca rawatine ñi nak
0: kon nak ndigalal serigne muntaka
1: kon nak ndigalal serigne muntaka li mu wax ni
0: moy ndigal ma wax ne
1: ma wax ni
0: serigne muntaka mom
1: na serigne muntaka mom
0: lepp day koy faxas delu wat ne ci gannaaw
1: lepp da koy faxas delu wat ne ci gannaaw moy liggey bi yalla bu yonenti bi bu serigne touba li mag ni ñaanon kon serigne mustapha
0: mi ngi len di jajeufal
1: serigne muntaka ma ngi len di jajeufal
0: yi wat kep ku beug lu bax
1: serigne bi ma ngi wowat kep ku beug lu bax nak
0: ne buntu buntu beug lu bax ngi
1: ne buntu beug lu bax ma ngi ni
0: ndax barab bi fim ko fekkon
1: ndax barab bi fiko serigne muntaka fekkon
0: ñew jaar fi ak nun
1: ñew jaar fi ak ñun
0: ñu and fi
1: ñu and fi mu jël njabotuk mam cheikh ibrahima fall yabal len fi ñu liggey liggey bi
0: mu nam ci lim ci nam
1: serigne muntaka nam ci lim ci nam ba delu ci fi nam ci len lulul li ma ngi xamne kep ko bëgg lu bax
0: buntu am lu bax ngi
1: buntu am lu bax ma ngi ni
0: ñepp lako wax nak
1: ñepp lako serigne muntaka wax nak mom nak serigne muntaka
0: mbiram xaru ci kenn
1: mbiram xaru ci kenn ndax dafa jagg ba nopi
0: kon lolu ndigal lolu faaw mu joxe
1: kon ndigal lolu kët faaw mu joxe ko
0: wala ñun ñi nga xamne
1: wala ñun ñi nga xamé ni
0: ay surgam lañu
1: ay surgam lañu ñu jotliko
0: wax nga ko legi
1: wax nañ ko legi
0: ne sunu xey ak sunu ko
1: ni mom serigne mustapha abdul akram mi xeyam ak gontam
0: serigne bi lañ
1: serigne touba rek la ko jox
0: waye neexna lol
1: waye nak neexna lol
0: nga koy jox ko xamne
1: nga koy jox ko xamé ni serigne touba rek ngay xol ci mom
0: bax ci nit
1: té nak li gëna bax ci doomu adama
0: muy wax dëgg te gëm
1: moy muy wax dëgg te gëm ko
0: bu neexon yalla
1: bu neexon yalla
0: du def ci sunu xol yi ak ngëm
1: du def ci sunu xol yi ak ngëm
0: way ginaaw def nañ
1: ko way ginaaw def nañ ko ci ki nu yalla bolel musuma gis man serigne mustapha ku melni mom neena ñun day togu ñok serigne bu mag bi
0: waye nak
1: kudul mom
0: mam yi
1: toguñu
0: ay bay yu bari nak
1: way nak bay yu bari
0: ak len ci mam yi
1: tog nañu
0: liñu yalla jaglél
1: liñu yalla jaglél
0: nun mouride yi
1: nun senegal
0: nun julit
1: yi
0: nun rew mi
1: buñu ko xamone deug xam fawñu teyeku muy cheikh mohammedul muntaka
0: kon nak
1: mi
0: ngi len darlo ci liggey
1: Serigne Muntaka ma ngi len di deurlo ci liggey Serigne Touba bi
0: sang ci auto bi
1: Cheikh Ibrahima Mbacké neena sembol la len tuddé te Serigne bangi ci auto bi
0: dara la lo xamné
1: ni
0: lu mu

0: piégé xolam la. Kon loolu moo fi andi sëñ Moustapha Abdoul Akram mii.
1: Ba mu
0: wax ni.
1: Consul général laa ci mbir mii.
0: Ba sëñ Moustapha wax ni sëñ Moustapha mii consul général la ci mbir mii.
1: Kon la tax suñu xel di dal.
0: Kon nag la tax suñu xel di dal.
1: Wax nga sëñ Massamb Bousse ni mu dem.
0: Wax naa léegi sëñ Massamb Bousse mii toog te bokk ci liggéey bi ni mu demee.
1: Ak ñëpp nag.
0: Ak ñëpp nag.
1: Ñiñ ma présenté.
0: Ñi ki muy ñu ko fi présenté yépp di mbokk sëñ Moustapha mii.
1: Buñ ko limo nit.
0: Bu ñu ko limo nit.
1: Noonu laa koy wax.
0: Noonu la koy waxee.
1: Ñëpp ñoo bokk bokk.
0: Ñëpp ñoo bokk bokk gi.
1: Moo xam Mbacke nga sant.
0: Moo xam Mbacke nga sant.
1: Wala Bousse.
0: Wala Bousse.
1: Wala
0: Jatara.
1: Wala Diop.
0: Wala Diop.
1: Wala noo mën a sant.
0: Wala sant woo mën a sant rek.
1: Te sa xol laab.
0: Te sa xol laab.
1: Yaa ngi ci biir.
0: Yaa ngi ci biir.
1: Kon nag.
0: Kon nag.
1: Ngeen xam ni.
0: Na ngeen xam ni.
1: Sëriñ Moustapha foofu la toll ak yéen.
0: Sëriñ Moustapha foofu la toll ak yéen.
1: Ndax tey jii.
0: Ndax tey jii.
1: Deqale la xëyeen.
0: Deqale la xëyeen moog Sëriñ Moustapha.
1: Fajar.
0: Fajar.
1: Bañ ko jullee.
0: Bañ ko jullee.
1: Toogaatuñu.
0: Toogaatuñu.
1: Ndare bu di ñu dem deqali ba ñëw.
0: Ndare bu di ñu dem deqali ba ñëw bañ jullee fajar rek. La ànd ak Sëriñ Moustapha ñu ànd ñoom ñaar dem deqale ca barabub Sëriñ Mamour Adda Saliba.
1: Dem nañ ba àgg.
0: Dem nañu ba àgg.
1: Kenn waxul.
0: Kenn waxul.
1: La muy jàng ak la muy jàngulu.
0: La muy jàng moom Sëriñ Moustapha ak la muy jàngulu.
1: Moo
0: ko xam.
1: Waaye bañ fa jógee.
0: Waaye bañ fa jógee.
1: La ma ko wax ca barab.
0: La ma ko wax ca barab ba.
1: Yàlla gërëm na la.
0: Yàlla gërëm na la. Yonente bi gërëm la. Sëñ Touba gërëm la.
1: Mbacke Mor gërëm la.
0: Sëñ Mbacke muy Sëñ Mamour Anda Seri gërëm la.
1: Li ñu doon sàmmlu.
0: Li ñu doon sàmmlu.
1: Yow la xaar.
0: Yow la xaar.
1: Bi ñu ñëwee wér na.
0: Bi nga ñëwee wér na.
1: Ci lépp nag.
0: Ci lépp.
1: Mu ne ma courant ba kat du ma fa yebal kenn mu koy taali ni nga ko tàmbalee woon demal xaar.
0: Sëñ Moustapha ni ko courant ba kët du ma fa yebal kenn mu koy taali ni nga ko tàmbalee woon yow Sëñ Moustapha Lakra mii demal taali ko.
1: Liggéey ba nag.
0: Liggéey ba nag.
1: Yaa ngi ci.
0: Yaa ngi ci.
1: Ba faw.
0: Ba faw.
1: Loolu moo may.
0: Loolu moo andi Sëñ Moustapha fii.
1: Kon man seen surga la.
0: Kon nag Sëñ Moustapha nee na na ngeen xam ne moom ab seenub surga la. Nee na mënta doon la neen.
1: Kon nag.
0: Kon nag.
1: Maa ngi leen di déglu.
0: Sëñ Moustapha nee na ma ngi leen di déglu Sëñ Moustapha.
1: Li ma nome.
0: Li ko Sëñ Moustapha nome sase ko ko.
1: Su fekkee xam naa ko.
0: Su fekkee ni moom Sëñ Moustapha Abdoul Karam xam na ko.
1: Yéen yéen.
0: Nee na yéen ñii toog yor daara ji yéen a tax.
1: Kon maa ngi leen ciy déglu.
0: Kon nag sëñ bi nee na ma ngi leen ciy déglu.
1: Ginnaaw samay doom ak samay sët ak samay njaboot ñoo fi
0: nekk. Ginnaaw nee na moom ay doomam ay sëtam ak njabootam ñoom képp nekk ci daara ji.
1: Kon xel dal.
0: Kon xel dal na.
1: Waaye yéen it na seen xel.
0: Waaye yéen ñii nag na seen xel dal.
1: Ni nga ne sëñ bi na xelam dal.
0: Ni sëñ Moustapha li nga waxee ni sëñ bi na xelam dal. Yéen it na seen xel dal.
1: Waaye ni ngeen ko waajal.
0: Waaye nag Sëñ Moustapha Lakram nee na na ngeen ko waajal de.
1: Waajal leen yàlla ci Sëñ
0: Moustapha. Waajal leen yàlla ci Sëriñ Moustapha.
1: Nee naa ko tey.
0: Nee naa ko tey.
1: Bul jàpp ne da nga fee war a jóge nii.
0: Bul jàpp ni da nga fee war a jóge nii.
1: Liggéey bi mat.
0: Liggéey bi mat la.
1: Dina ku waan mam tu àllik ni ma ci ràll la ku ngi sàmm dina bañ ko waxee dañ ne tàgg na bopp.
0: Aaye alquran ba nga xamee ni moo mujj a wàcc muy al yow ma akmaltu lakum dinakum kero ba ko yonent bi waxee dañu ni day tàggee boppam.
1: Waaye Sëriñ Moustapha bëgguñu mu tàgg.
0: Waaye Sëriñ Moustapha day bëgguñu mu tàggee boppam.
1: Dafee dese liggéey.
0: Dafee dese liggéey bu bari.
1: Nee naa ko ci suba man mokkaguma.
0: Nee naa ko ci suba man mokkaguma.
1: Kon mokkalinu.
0: Kon mokkalinu nag.
1: Ba borom xuraar bu fi newoon jiite yoon wi nu.
0: Ba boroomuk fulaar bu fi nekkan jiite yoon ñu topp ko.
1: Ah man moom mu gisut lu ma xam gisuma lu ma.
0: Daa man Sëñ Moustapha nag su ma gisul lu ma xam gisuma lu ma xam. Gisuma ko.
1: Mu jàmbur ci yoon wi.
0: Du ma jàmbur ci yoon wi.
1: Xaw ma dara waaye am na sama diine du ma ko laaj kenn.
0: Xaw ma dara waaye sama diine moom du ma ko laaj kenn.
1: Waaye ku ñu yoral yoon wi mel ni Sëñ Moustapha.
0: Waaye ku ñu yoral yoon wi mel ni Sëñ Moustapha.
1: Adana dalal xelu.
0: Dana dalal xelum ko mel ni Sëñ Moustapha Abdoul Akram.
1: Ñun ñaduna moom
0: ñoñ adina mom man Seigne Moustapha laf na len fe
1: kula man ni suba ma dem fa gis ko soxla doko deg
0: kula man ni suba man Seigne Moustapha dana dem gis ko soxla doko deg
1: bo don fanani ci yalla
0: bo don fanani ci yalla te nekko ci sama ginnaw kilifa gi la yalla lay joxe da nga war mako jox tiye ko buñu sañon
1: yalla debbat ko kat
0: yalla debbat Seigne Moustapha katam
1: waxna ko legi ne ko bu godron dekkli bi agge
0: waxna ko legi ne ko bu godron dekkli bi agge
1: ci brara lañ jar
0: de
1: waye lepp lu muy liggeel moy li yes ci mom
0: waye lepp lu muy liggey moy li yes ci mom
1: ndax
0: Seigne Touba la bëgg
1: mourid la bëgg don te don nako te kat baye bu jur
0: Seigne Touba
1: jur gaay yi ben baye musta melno
0: budul bele
1: Seigne Touba lu ne wax nako Seigne Ba
0: te Seigne Touba lu ne wax nako waju mum selwa Seigne Mamour Ad Sali dafa melni Seigne Touba way wu ko mosa wer dang koy ab joxat koko
1: ci tag yi
0: mu ko tag
1: kon nak nim ko waxna ko sang فاني جزاك الله الدنيا وفي قديم جزاء يقير العين في كل ما مول سيغ متاخا تي لن
0: واي وويغا خاميني سي موم لا سيرن توبا وخان سيرن مامور اندسلي نيكو يال نالا يالا فاي او يو ادنا اك الاخره تاي اك الك لول سي سيرن متاخا نيك
1: يال نمالا يالا فاي
0: يال نمالا يالا فاي
1: بلو ييني وون
0: بلو ييني وون
1: ماغال
0: لاكو سيرن متاخا تي لا ني
1: سيرن توبا
0: تي سيرن توبا
1: لي
0: سيرن بي ييني وون
1: ديفال
0: نكو كون كوكو موي سيرن متاخا ligey bi mu len dox ligey yeb Serigne Touba la muy daraj sen xel na dal yen ñi bu tek ligey bi yeb na sen xel dal
1: kune waron na
0: sant Serigne Touba digel la dara te yen nga ci wetam na xamna ni fi nim ñore Serigne Moustapha
1: dara ñorewuko
0: nonu
1: xana yu melni yere nga xamne ligueyep Seigne Touba la
0: bu muy motali
1: waye lum sos
0: lolou lanen la
1: kon na seen xel dal ci daara ji ñeñ rew mi
0: ñeñ yoon wi
1: ñeñ l'islam
0: ñi bëgg lu baax
1: daara Seigne Touba
0: jaangi ni
1: neena
0: li dal la manena junju ci lima bëgg na wax waye nak ab djunjou rek la
1: waye kenn
0: ku nek ci yeen
1: bu nekkan mom djëmam kep ci daara ji
0: te mam digal
1: man na wey
0: rawatene yeen ñi nga xamni
1: kenn
0: mën ta xass morom ma no bok fuñu xey no bok fuñu yendu no bok fuñu fanan bu suba ñoy bok fuñu yebbo ñi ci bëgg bi dañ am kilifa
1: lolou dal la manana
0: dunjou ci yonent bi di len sante nak bu baax
1: bi nga xamé ni ndawi Serigne Touba
0: ngien ndawi Serigne Touba ni rek lañ mëna mel
1: bayi lepp
0: dem ci liñu taxajuk
1: te mo taxan Serigne bi juk
0: ngien aw ko ci fi ngeen ne moy mbir mi na ngeen ci gorgorlu lool rek la mëna wax ci yeen ndax tay jikat bis bu reey la ci Serigne Moustapha Abdul Akram biñu joge dekkale man ak Serigne Moustapha
1: bañuy dem waxuñu ba ca juma ja
0: kërëm ba ca juma ja waxuñu ca dekkale bañ fa joge ba biñuy delu ci ba dikkat kërëm dama koy kagn diko tag
1: diko kagn
0: rek
1: ba fi
0: biñu tollé daru mo
1: maneko kan mo am rak ju melni
0: maneko kan mo am rak ju melni ji rak
1: kenn dula ko
0: kenn dula ko wax borom daru mokti
1: kenn dula ko
0: wax
1: waye ko am seut bu melni yow mi
0: waye ko am seut bu melni yow seigne muntaha mi
1: ah fatna kon soxna yi na ngeen deg lo
0: kon yeen soxna yi di ay jambar seigne bi neena na ngeen deg lolu
1: jigen nak mom
0: balislam sosok legi
1: ken manu ci
0: ken musulena man
1: holen ci soxna khadija
0: holen ci
1: yon wi ñu neet
0: neena yon wi ñu nekkit
1: holen ci soxna ante ndjay
0: holen ci mam soxna mam ante ndjay
1: mo sosiyef yi mo andi gañi
0: ba mbir mi feñ
1: roy len ñoñu
0: rek
1: li dess nak
0: Seigne Mustapha moni kon li dess nak ci waxtan wi
1: moy sante
0: gaay yi nga xamé ni mo ñofi andi liñ fi dajalé tay muy Coran bi té nak li ngeen def muy lu reey ci Seigne Muntaha Seigne Mustapha néna ngeen nuyul ko seeni kilifa néna wona Abdul Qadir amna fu mu nek xam ngeen ko waye directeur général
1: kilifa
0: ak kilifam Serigne Muntaha sant na len geureum na len etam
1: na ngeen koy saytu rek di xol ni mu wara demé
0: ba genn leundum baña am fi ci barab bi
1: bama né dem
0: ba mu nekké dekklé
1: 2 km la fa yob
0: 2 km yu ñu léral ci walu korang la fa yob
1: ak ndoxit nak
0: 2 km japp naan sax buñu ko stoppé ci biir warna mëna mat ñet
1: lolu li len seigne mortal dik
0: li len seigne muntaha dik moko upp jaagne jëf yeen wa sénégal Seigne Mustapha mo ni lolou dal mom la bëgg na wax ci gattal kenn ci yeen ku ne nak
1: man na yëkëti kaddu man na ca wax
0: man nak Seigne Mustapha
1: lima Seigne bi wax
0: liko Seigne bi wax lo
1: moy yeen lama wax lo
0: tuddatu ko kanen
1: yeen
0: wa dara
1: Seigne Abo mi mu jaar
0: dama ko doylo mu bok ci ñima bayyi xel te neena bis bi nak sunu bis la
1: gawan ku ne xamna ni ceban
0: seigne mo daan waaw borom gawan ku ne xamna fam tegen borom sam
1: borom daru mo
0: sunu ko defon seigne afé num ko defon
1: teel nako xawma ñaata guddi bis bu set ab kamil lolu kon ñun lenn lan
0: kon ñun lenn lañu
1: ñaari
0: duñu ñaari yef
1: bokk gi du ñaari yef benn yef la
0: bokk gi du ñaari yef benn yef la
1: feek nité gi gëm ni ki yalla yoni ci ñun
0: dafa ami bokk
1: doylo len
0: and ak ñom
1: te bokk yoyé amna nu muy démé du bokk gi
0: te bok yoyé amna numuy démé du bok ak yi
1: waye faawu ñu atif ko ci bok
0: waye faawu ñu atif ko ci bok yi rek
1: bamu defar bok yi na ma bax ñe nangu ta bax nak Abu Lahab anamu
0: mbok la dé ah kay
1: Abu Talib kuko jappalé la Abdul Muttalib jappalé nako waye téwul nak
0: ñanam ma bax
1: and nak ñom
0: ba jafal leen
1: Seigne Touba
0: nak ñew and ak mbokk yu bax lool
1: mbacké bam soso ba légui ci ni rek la démé ci kilifteef
0: nañ jël loolu té tek ko fofu
1: ngeenel nekkul ci kiyama jur wala ké dédit ci jikko la nek na gaay xam
0: lolu
1: lolu buñ ko ci tégué rek lepp ba
0: xolal señ abo khalifa daru salam limay wax ci mom man señ mustapha
1: jikko rek la kon ñun ñëpp nañ fexé am jikko ju baax
0: kon ñun ñëpp nañ jéma fexé am jikko ju baax
1: bayyi wat xel
0: te bayyi wat xel
1: téré Serigne Touba yi nga xamné dañ ko tuddé yu ndaw tamay yu mag
0: téré Serigne Touba yi nga xamné dañ ko tuddé téré yu ndaw tamay téré yu mag lool
1: anas min jeeti tamthil fa abuhuma adam bulum
0: nit ñi dé ci walu askan ben lañu seen yaay moy hawa seen bay moy adama
1: en atayta bi faqrin min sabiha yu faqiruna bi fatinu
0: sa yu nit joge feug ab deñum nak ni ma gën ne ko banang dox kep ga ne nak ngeenel dal ma nga ci borom xam xam yu koy jëfé ci yeen la nek na ngeen ci gor gorlu
1: kenn gënul kenn ndare ku gëna gëna ragal yalla
0: kenn gënul kenn ludul ku gëna ragal yalla
1: terem bobu kuluma nasara fo xol kilab
0: terem bobé nga xamé ni Serigne Touba ma nga tay wax nan ko xamé ni si yaangi xol doomu adamay jappé len ay kalbu
1: fal kalbu khairun doona len
0: neena kalbu mo gën ñoña fop ci lu amul ben sik saka
1: kon
0: mourid mom
1: Serigne bi da ko tan
0: Serigne bi da ko tan
1: ballu
0: cey tak mu dindiko
1: bamu
0: leer nañ
1: bamu
0: wexé ni
1: loloy
0: Serigne Touba
1: waxel leena gor gorlu ci
0: fexel leena gëna gor gorlu ci lolou
1: na tay Allah waxe
0: Serigne Moustapha neena tay dafa xawa sori lol ngir limu yendo ak limu gis ak famu dem ak kam andalan ba taxna xal rek la mëna waxe tay
1: albiit jeguma ko ci ndano kate buguma danu kate bay dañi garab
0: neena xal beetem nak tegu ko ci xalu danu kate bay mbeuk ay garab ak danu dede neena limi wax lu leer la
1: ku melni Serigne Moustapha neew
0: ku melni Serigne Moustapha neeku fi na ngeen ko jappat
1: nako yoon wepp jappat
0: nako yoon wepp jappat
1: nako julit yi jappat
0: nako julit yi japp ta xamni
1: limay wax Serigne Moustapha xam nga soxlaatu lenn luñ koy campagne
0: waaw Serigne Moustapha le mom neena soxlaatu lenn luñ koy campagneal
1: ta manit lumay campagneal nit di teggu dara la gis
0: te mom itam nak amul lenn lumay dabu fenn lu ngeerum Serigne Touba bay campagneal ken la campagneul
1: Serigne
0: Touba rek
1: Serigne Moustapha mo fi nek
0: Serigne Touba Serigne Moustapha mo fi nek na ngeen ko ñaanal neena ay waxam man na bañu jup tay de waye amna ndariñ de
1: waye lima jommal mo len jommal yeen ñepp ngeen bayyi seen liggey
0: ñu waaw waye neena liko jommal mom Serigne Moustapha mi yeen ñi tok di ay kilifa kenn ku nekk bayyi liggeyam bayyi kërëm bayyi njabatam ñu tok fi liko jommal mom mi mo len jommal ba ngeen bayyi lepp ñu tok na ngeen am kilifa
1: xamne ay nit ngeen
0: te xamne ay nit ngeen
1: kilifa gula dewye bëgg la yobbu ci ñallu yu bañal
0: kilifa gula dewye bëgg la yobbu ci ñallu yu bañal
1: ngir mi rek
0: moy siratul mustaqim
1: kulen dakk
0: jamu yalla neeku fi
1: yoonu aljana mi ngi ci jamu ya
0: yoonu aljana mi ngi ci jamu yalla
1: yoonu aljana mi ngi ci woyof
0: yoonu aljana mi ngi ci woyof
1: yoonu aljana mi ngi ci joxe
0: yoonu aljana mi ngi ci joxe
1: Ousmane lumu yam aljana
0: sayidina Ousmane lumu am aljana
1: dana ram sabina alfa
0: dana ram juroom ñaar fukk jooni yo xamni sawara lañu wara dem
1: wa fihim aqwanaru
0: kenn ku nek sawara ya yo won na ci yow
1: nga xamne ñu ngi lay ubil
0: buntu ñu ubil le buntu ya
1: nango jox yonent
0: bi
1: ñu dewe ñoñe Serigne Touba fofu la ne
0: nek len fofu
1: wassalamu alaykum
0: wa rahmatullah benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

الله.

الكريم.